Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысы, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда Іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының оңтүстігі, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара жерлерде ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаның солтүстігі, оңтүстік Синжаның батысы, Шығыс Синжаның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік жел 10 балға жетеді. Оңтүстік Синжан ойпатын шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 7-8 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Синжаңда және Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы және Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағының шығысы, Байынғорин облысының ішінара орындарында ең жоғары температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады, ішінара жерлерде 45-70 градустан асады. Тұтас Синжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 14 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолұйын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда іле аңғары Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолұйын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 балға, межеттік жел күші 10 балдан асады. Оңтүстік Шинжаның орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Межеттік жел 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарқа шығады. Шығыс Шинжаң және Тянь Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысындағы ішінара орындарда 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы және Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Санжы облысының шығысы, Байынғолұйын облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда Іле аңғары, Бұратала облысы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, шығыс Шинжаң қатарлы орындарының ішінара орындарында 35-70 градустан жоғары ыстық болады. Мұның ішінде шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысының оңтүстік қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғарғы ауа температурасы 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылқыстық шаруалары қатысты хабарлара кезек береміз. Соңғы жылдардан бері Бейінтуанның су өнімдері бағымтылығы ғылыми зерттеу ұжымы жер-жердің су сапасы ерекшелігін тиянақ етіп, түрліше сор судың сапасына бағыттай отырып, бағымтылыққа үлесетін сорттары таңдады. Қазіргі дейін Бейінтуанның сор су балық шаруашылығы бағымтылығының жалпы көлемдік аумағы 12 мың муға жетіп, бағымтылық түрлері Африка табан балығы, Калифорния алабұғасы, Оңтүстік Америка қосақты ақсу шаяны, көк қысқыш сияқты оннеше түрді қамтыды. 2025 жылы Бейінтуанның сор су өнімдерінің өнім мөлшері 10 мың тоннадан асып, өнім құны 200 миллион юаньға жетті.

Таяуда Кіші-Майтау-Кұшар тас жолы аталынған өлке тас жолы 237 линиясындағы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында маусымдық автокөлік қатынау қалпына келіп, Іле өзен аңғарындағы жазғы саяхаттың өрлеуін көтерді. Шапчал ауданды қоғам қауіпсіздігі мекемесі қатынас сақшы үлкен әтіретінің халық сақшысы Ықылас Үсенжанұлы Құлжа-Мұңғылкүре тас жолында уақытқа бөліп қатынауды басқару атқарылып, әр күні сағат 21-ден келесі күні сағат 9-ға дейін барлық автокөліктердің қатынауына тыйым салынды. Арлы-берлі өткен саяхатшылар қатынас басқару белгілемесіне қатаң бойсынып, қауіпсіз өркениетті көлік жүргізу керек деді.

таяуда Шиху қаласы екінші кезекте егінші малшылардың әңгіме айту жарысын өткізді. Бүкіл қаладан келген 10 егінші малшы немесе ауыл шаруашылығымен шұғылданушы ең қарапайым тілмен, ең шынайы сүйіспеншілікпен күрес хикаясын әңгімелеп, бақытты тұрмыстан бірге еліктеніп, ұлы дәуірге алғыс айтты. Жарыста жастар группасы, орта жастағылар группасы, қарттар группасы сынды үш группа құрылды. Жарыста әңгімелеу мен үстінде сұрау қойып жауап беру бірлескен ықпалдастық формасы қолданылды. Шеберлер өздерінің кесімелеріне немесе көрген білгендеріне негізделіп, ауыл қыстақтың өзгерісі, ұлттар ынтымағы, ауыл шаруашылығының дамуы, отбасының бақыты, ескі салт-сананы өзгерту сияқты жақтардағы нақты әңгімелерден бірге естіп сусындады.

Бағалау комиссиясы әңгіме мазмұны тілдік бейнелеу, қимылдағы бейнесі, сұрау-жауап беру буыны сынды төрт жақты арқау етіп, жан жақты нөмір қойып, ең соңында Бұқара ішіндегі шешен, ең әдемі ауыл әуені және ауыл қыстақтың жаңа әуені сыйлығын бағалап шықты. Екі сағатқа жуық қиян-кескі белдесу арқылы Башы Сығу ауылынан, Шидағу қалашығынан, Шигішор қалашығынан келген үш шебер Бұқара арасындағы шешен сыйлығын алды. Таутай ауылынан, Байянгу қалашығынан келген үш шебер ең әдемі ауыл әуені сыйлығын алды. Басқа шеберлер ауыл қыстақтың жаңа әуені сыйлығына ие болды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқап бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілейтін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламаны

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 14-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 29-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 21-32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Синьцзян қатынас қызметі төуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, Тяньшан алабының жол торабы барған сайын жиілей түсті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 33-ші топта мәлімдеген 12 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
0: 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау желіс тақырыптық ақпарат жариялы мәжілісінің 4-ші кезегі өткізілді. Ақсу аймағының экологиясы бекемделіп, жасыл даму жолмен ойдағыдай жүрді.
2: Синьцзян электр торабының 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты.
0: Құмыл қаласы сутегі энергиясы кәсібінің тұтас сызбекті даму жағдайын күш сала қалыптастырды.
2: 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және Синьцзян бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин қатынас жағында құдіретті ел құруды жеделдету керектігін баса дәріптеді. Синьцзян қатынас құрылысын маңызды орынға қойып, негізгі желіні тұтастыру мен ауыл қыстақты тұтастыруға тең мән беріп, қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Тяньшан алабындағы жол торабы барған сайын жиілеп, сапасы үздіксіз жоғарылап, тармақ-тармақ даңғыл жолдар Бұқараға қызмет өтейтін, дамуға дем беретін бақыт жолына айналды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 6-шы айда мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолдың тұтас линиясындағы құрылыс салынып болып, көпір, туннел түгелдей тұтастырылып, Аптекөл қатынау нысанасына қарай ең соңғы ұмтылысқа өтті. Әлеңғарына кіріп шығатын екінші негізгі арна ретінде жалпы ұзындығы 92.5 км келетін осы тас жол Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолымен өнімді ұштасып, Әлеңғарын Боратала облысы мен оңтүстік Синьцзянмен және ел ішіндегі басқа өлке қалалармен анағұрлым тығыз байланыстырады. Чунго темір жолы қаланы дамытуға қаржы қосу тобы серіктестігі мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол нысаны қолбасшылық штабының қолбасшысы ШВНК былай деді. Көпір туннелінің салыстырмасы 49.1%-ға жетіп, қатынау уақыты бұрынғы 7,5 сағаттан 6 сағатқа қысқарып, тұтас жылда күні бойы көлік қатынау шарт жағдайына жетті. 6-шы айдың 30-шы күнінен бұрын құрылыс міндетін орындауға бар күшімізді салдық. Нысанның меңгеру сипатты инженериясы солтүстік Тяньшан туннелі

0: 11,9 километрге жоқ болып, кезінде геологиялық шектелген район деп қаралған Тияншан қойнауын кесіп өтіп, көші-қонның қиындығын жойып, жүріс-тұрыстың тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік әпереді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолын 8 автокөлік жолына кеңейтуден Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол Тияншан тауын кесіп өтуге, оның күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолы құрылыс басталғанға дейін биыл бір топ келелі нысандардың жебеуінде Шинжаңның тас жолы анағұрлым тез, анағұрлым қолайлы, анағұрлым көркем, 4 маусымда да қатынауға қарай дәрежесі жоғарылап, негізді қатынаудан сапалыланудың мәдениет саяхатының жаңа кезеңіне қадам тастады. Адамдардың өз сапарынан игіліктенуін, заттардың іркіліссіз тасымалдануын жүзеге асыру үшін Шинжаң тағы шешуші тораптар мен бөгетті жол бөліктерін күш сала ашып, тас жолды шалғай ауыл қалашықтарға, көрініс өңірлеріне, шекара өткелдеріне дейін кеңейтті. Осы айда мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоптан Қарақашқа дейінгі бөлігі нысанының да автокөлік қатынау мезгілі шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоп Қарақаш бөлігіндегі тас жол құрылысы нысанының орынбасар меңгерушісі Сунь Чинхай жол беті көпір құрылысының барлығы салынып болды. Қазір қосалқы құрылғылардың құрылысы жүрілуде деді. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының жалпы ұзындығы 117,87 километр. 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Автокөл қатынағаннан кейін 750 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Автокөл қатынағаннан кейін 750 мың адам тікелей игілікке кенеледі. Бұршақшы қалашығы Буда қыстағы Қарақаш аудан қалашығының маңында мемлекет тас жолы 315-ші линиясының негізгі желісімен іргелес, Аптыгүл қатынағаннан кейін мемлекет тас жолына жақын Тут қағаз көшесі де бұрын соңды болмаған даму орайына ие болады. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағындағы Тут қағазын жасау шебері Біләл Тұрсынбақы былай деді. Анағұрлым көп саяхатшы мен саудагердің осында келіп Тут қағазын жасауды сезінетіндігі шүбәсіз. Біз жақсы жалғастырып, жақсы дамытып, тіпті де көп адамның Тут қағаз туралы түсінікке ие болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазірге дейін Шинжаңда 160 мың километрден астам ауыл қыстақ тас жолы салынып, 100%-дан астам құрылымды қыстақ сыртқа шыққанда асфальт жолмен жүруді, жолаушылар автокөлігіне отыруды, жедел жолдамаларды сыртқа шықпай тапсырып алуды жүзеге асырды. Мемлекет дәрежелі 4-те жақсы ауыл қыстақ жолынан үлгі көрсететін 14 аудан құрылып, мемлекет бойынша ең көркем 10 ауыл қыстақ жолынан 5-еуі салынып, қыстақтарға тұтасатын әрбір жолдың ауыл қыстақты гүлдендірудің алтын белбеуіне айналуына мүмкіндік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл районымызда жалпы қатынас құрылысы нысандары бойынша тұрақты мүлікке 15 миллиард 200 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6,63% артқан. Мұның ішінде 5-ші айда 7 миллиард 431 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 4,61% артқан. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң ірі қатынас, барынша қызмет өтеу, зор тоғысу, ерекше дамудай әмбебап, қатынас тасымал жүйесін жедел құрып, оңтүстік-солтүстік Шинжаң Тияншан тауын кесіп өтетін жоғар қарқынды 5 арнаны тыңнан қосады. Биыл Шинжаң 7000 километр ауыл қыстақ тас жолын жаңадан салуды, өзгертіп салуды жоспарлап, 123-28 ыстық линиялы жүк автокөлігі шоперларының арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру қызмет өтеу сапасын, өнімділігін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өлшемденген арнаға түскен 20 шоферлар үй құрылысы сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді орындайды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқармасының орынбасар бастығы Джо Дянь былай деді. Біз Шинжаңның қатынасы жақсы деген қызмет өту маркасын сондай-ақ сара саяхат көрініс жолын үздіксіз қалыптастырып, қызмет өту аумағының иқуатын жаппай жоғарылатып, көрініс тамашалау торы, өз автокөлігімен саяхаттаушыларға қызмет өту сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, іркіліссіз, қауіпсіз, жайлы, көркем тас жол қатынау ортасын қалыптастырамыз.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың

хабары. 6 айдың 12 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 33 топта мәлімдеген 12 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ. Әшкерлеу қаты 12. Осы 12 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы үшеу. Қарамайлы қаласына

0: автономил облысына қатыстысы біреу, Санжы Хүйзу автономил облысына қатыстысы біреу, Қашқар аймағына қатыстысы біреу. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 6, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 2, экологияны бүлдіруге саятыны 1, шуылдың ластауына саятыны 1, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 1. 6 айдың 12 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 33 топта 1731 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 342. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 26 топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғур автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша бас жүзеге Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлейді әйгілендіруді, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниннің Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын да әйгілендіруді, тиянақтандыруды. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын талаптарын дәйектілендіруді тиянақтандыруды ақылдасып, Синьцзян Уйғур автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын, автономиялы районның қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ван Хунинг төрағаның талабы бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзян қызметінің бас нысанасы мықтап игеріп, Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді өздіксіз ойдағыда игеру керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жаңа даму жағдайымен белсенді, ырықты түрде тоғысып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыда тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Дағдылы қағиданы бұзып, ерекше жұмысты ерекше бітіруге табанды болып, оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жеделдету керек. Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Бингтуан мен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Бингтуанның ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Партияның басшылығы мен партия құрылысын күшейтіп, социалистік осы заманданған Синьцзян құруды түбірлі кепілмен қамдау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқас аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыру талабына сай, орман өсіруге оңтайлы болса орман өсіріп, шөп егуге оңтайлы болса шөп егіп, тың игеруге оңтайлы болса тың игеріп, құмдыққа оңтайлы болса құмдықты қорғауға табанды болып, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге мән беріп, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ғылым-технологиялық зерттеу ашу ұсынылымын арттырып, орман, жайылым кәсібін күш сала зорайтып, ерекше жеміс-жидек шаруашылығын күшейтіп, қала мен ауылды жасылдандыруды сәйкес ілгерілетіп, тамаша экологияны жалпыға ең тиімді халық тұрмысы қотырысына айналдыру керек.
1: Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңқауылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жобаны тиянақтандыру тебінін артырып, саяхат кәсібінің ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын, жебеу рөлін сәулелендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің жұмыстандыру қуатын күш сала жоғарылату керек. Жоғары сапалы әлеуметтік мәдениет қызметі төмен қамдауды кеңейтіп, бір топ таңдаулы

0: көрініс өңірлер мен демалыс өңірлерін жетілдіріп, оңтүстік Шинжаң жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін жедел құру керек. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіруді ілгерілетіп, көп негізді сәйкесімді жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы районның қала жобасын жобалаумен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары қала-қалашықтардың кеңістік өңірін бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қала жобасын жобалау деңгейін шын мәнде жоғарылатып, мемлекет жері кеңістік жобасына жетекшілік етуді және оны атқаруды бақылауды күшейтіп, Шинжаң ерекшелігін әйгілейтін дәуір бет бейнесіне ие осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Негіздік оқу-ағарту байлығын сапалы орналастыруды тыңғылықты ілгерілетіп, сапалы оқу-ағартуға қызмет өтумен қамдау механизмін орнатып, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өту қабілетін жоғарылату керек. Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының ғылыми орналастырылуын, жедел дамуын ілгерілетіп, мемлекет стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өту керек. Мектеп ауласы қауіпсіздігін басқару деңгейін жаппай жоғарылатып, әлсіз салаларды түйінді түрде реттеу оңауды мықты игеріп, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздігін саламаттылығын жан-жақты қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы да басқа істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Уәкілдер заңы белгілемесі бойынша мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен 6 айдың 8-ші күнінен 12-ші күніне дейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті районымыздағы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бір бөлім уәкілдерін арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу өрістетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құру, бәсекелік қуатқа ие ерекше кәсіп шоғырын жетілдіру сияқты жағдайларды түйінді түрде ұғысып, Шинжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына күш істеуге ұйымдастырды. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері Зүмірат Обыл, Уаң Меңшан, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Лейсианфа қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Уәкілдер Үрімжі қаласына, Қашқар аймағына, Қарамайлы қаласына, Тұрпан қаласына, Құмыл қаласына, сондай-ақ Биңтуан 3-ші шысы Тұмсық қаласына, 13-ші шысы Синсин қаласына шүкерлей барып, ғылыми зерттеу құрылымдарына, кәсіп бақша аумақтарына, салаларға, кәсіп орындарға және нысан бірінші шебіне барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, мәлімет тыңдап, жағдай ұғысты. Уәкілдер былай деп қарады. Шинжаң мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құруды арқау етіп, мұнай, газ қорын молайтып, өнімін арттыруды орнықты ілгерілетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудан үлгі көрсету нысандарын жедел тиянақтандырып, кең кәсібінің жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіріп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамудың негізін анағұрлым бекемдеді. Келесі қадамда жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын үздіксіз толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасын тығыз арқау етіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, шынайы игеріп нақты істеу, халықты бақытқа кенелту іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі мемлекеттің үш база бір арна құрылысын ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, электр сияқтыларды түйінеткен дәстүрлі кәсіптердің сапасын жоғарылатып дәрежесін өсіріп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңаны жетілдіріп тізбекті кеңейтетін ерекше абзал осы заманданған кәсіп жүйесін орнату керек. Уәкілдер былай деді. 15-ші 5-жылдықтың бастама жылында екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді күшейтіп, уәкілдік қызмет жауапкершілігін заң бойынша атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болуға құлшынамыз. Жалпы барысты халық демократиясы келелі ұстанымын әмілетті әйгіліп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктерінен ойдағдай пайдаланып, партия орталық комитетінің шешімдеріне, орналастыруларына және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарына сай мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамыту сияқтыларды арқау етіп, сындарлы ұсыныстарды көбірек беріп, даму шараларын көбірек ұсынып, жаңалық ашу шараларын көбірек қарастырып, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға ақыл парасатымыз бен күш-қуатымызды арнаймыз. дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгіліп, өкілдердің ролын сәулелендіріп, нақты істеуге мән беріп, нақты еңбек көрсетіп, нақты өнімділікке ұмтылып, халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, даму жетістіктерінің халық тұрмысынан ағырлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетеміз.
0: Алтыншы айдың 9-шы күнінен 11-ші күніне дейін автоном еларайын сақа кадрларды Қашқар аймағына барып, идеяны үйрену, өзгерістерді көру, дамуға көмектесу, арнаулы тақырыптық тексеру жерді өрістетуге ұйымдастырды. Шинжаң еркін сауда сынақ районының Қашқар аумағында Қашқар шекара аралық электронды сауда импорт-экспорт тауарларын көрмеге қою сауда орталығында Саха кадрлар еркін сауда сынақ районының жоба құрылысы айналымы Қашқардың бір белдеу бір жол құрылысымен тоғысуына күш істеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, Қашқар аймағының түзімде жаңалық ашу кәсіпті шоғырландыру, сыртқа есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Наим Ясин былай деді. Түзімде жаңалық ашу кәсіп арқылы сыртқы саудаға тірек болу жақтарында қамалалу сипатындық дамуға қол жеткізді. Әсіресе, 2025 жылы импорт-экспорт сыртқы саудасының жалпы құны 93 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 45.6% артты. Жазда Қашқар көне қаласында саяхатшылары иін тіреседі. Саха кадрлары арлай жүріп тамашалап, саяхат кәсібімен тұрғылданушылармен, саяхатшылармен ауыз түйіс жасап, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуының бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруын жебеу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу сияқты жағдайларды ұғысты. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Мүтәліп Обыл, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуы көне қаланы жұңқауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілететін, ұлттардың ынтымағын жебейтін кәсіп етіп сомдады. Мұндағы өзгерістерді көріп айрықша қуандық деді. Қашқар Көнешер ауданында, Қашқар Жаңашар ауданында сақа кадрлар осы маңға жоғары өнімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасына, экология ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасына, ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігіне барып, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығының осы заманданып дамуының пәрменді қозғаушы күшін сезінді. Қашқар Көнешер ауданы Тоққыза қалашығы Аяққы Мәңген қыстағында Тоққыза қалашығы сентрлі бастауыш мектебінде ауыл қыстақты көркейту, кәсіп саласын дамыту, негізгі сатыны басқару және отаншылдық тәрбие қызметі сияқтыларды қосып, саха кадрлары ауыл қыстақты көркейтудің жалынды өміршеңдігіне таң қалды. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Чан Жаншан былай деді. Кезіндегі чөл даладан зерделі жылыжай қалтқыға, зерделі егіс алаңына, зерделі жеміс бағына айналған, ұғым тиянақтанудан атыздағы диқандарға дейін өнім түрімен технология ала келген даму пайдасынан шын мәнде игіліктеніпті. Ташүй өңірлік экономикалық қоғамдық дамудың маңызды қозғаушы күш қайнары. Шинжаң Ташөсінің Қашқар мектеп районында сақа кадрлар өңір ішінде көптеген жоғары мектептер мен жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің мектеп районы құрылысы оқыту орны, болашақ жобасы және оқу ағарту ғылым технология тарынтыларын бір тұлғаландырып ілгерілету жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бұрынғы бастығы Кәуін жоғары мектептердің саны орналасу құрылымы сапасында тың секіріс болды. Қашқар тіпті оңтүстік Шинжаң жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жүзеге асыру жолында анағұрлым берік дарындылар тірегіне ие болады деді. Саха кадрлар жол бойы аралап, көріп, талқы өрістетті, әрі өз қызмет тәжірибелерімен ұштастырып ақыл кеңес берді. Көпшілік бар күштерін үздіксіз жұмсап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмілетіне күш қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асқат Керімбайұлы, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайып, анағұрлым қамтамасыз етілді. Анағұрлым баянды болды. Шинжаңның болашақтағы дамуына толық сенім артамыз. Шинжаңның болашағы тіпті де нұрлы болады деді.
1: 6 айдың 12-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісі экологиялық ортаны жоғары деңгейде қорғау арқылы Ақсу аймағының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беру тақырыбын арқау етіп, Ақсу аймағының жасыл даму жолындағы әмілеті мен өнімділігін егжей-тегжейлі таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөнде қабыл.

0: тыңдаңыздар. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймағы Ақтасын орман, экономикалық орман, көріністік орман сынды үш орманды бірге құруды жаппай ілгерілетіп, миллион мулық 5 экологияны оңау инженериясын іркес-тіркес атқарып, құмайттанған 5 миллион 532 мың 600 мың жерді оңап, 4 миллион 800 мың му жерге орман өсіріп, орман мен көмкерлі мөлшерін 2012 жылға 6.8%-дан қазіргі 9.1%-ға жоғарылатты. Ерекше жеміс орманы базасынан 4 миллион 500 мың му құрып, жеміс орманының жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, шаруалардың жеміс орман шаруашылығынан кірген жамбасындық таза кірісі 6200 юаннан асты. Ақсу аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің валиі Әділ Әли, 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы жасыл даму әмелетін үздіксіз тереңдетеді дей келіп лайдеді. Су арқылы жасылдықты, су арқылы жерді тұрақтандыруға табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды біртұлғаландырып қорғауды және қалпына келтіруді біртұтас ілгерілетеміз. Жеміс орманы кәсібінің орналасуын анағұрлым сапалыландырып, науат алмасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды мықты игеріп, жентіктей мәнерлеу кәсіпорындарын нысаналы түрде енгіземіз. Ерекше құм кәсібін зорайтып, 10 мың мулық жүнгоша дәрі материалдары базасын өлшемдендіру құрылысын жеделдетіп, жентіктей мәнерлеу кәсіпорындарын дәрдірмек, денсаулық сақтау өнімдерін ашуға енгізіп, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, қосымша құнды жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы экология мен мәдениет саяхат бірлестірілген тоғыспалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, көкияр рухының қызыл байлығынан Күсән тарихи мәдениет байлығынан, Тянь-Шан жасыл алқабының экологиялық байлығынан толық пайдаланып, экологиялық көріністі даму болашағына, байудың нақты көрінісіне айналдырады. Ақсу аймақтық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужиге мекеме бастығы Амдолла Ясын таныстырып былай деді. Күсән музыка биі, долан мұқамы, келпін ағаш қасығы сияқты түрлі бейзаттық мәдени мұралар байлығының ауылқыстақтарға, халықтық қоналқыларға көрініс өңірлеріне кіруін ілгерілетіп, өзгеше мәдениет мән үстейміз. Бау-бақшаның шарба үйінің ауыл шаруашылық өнімдерінің көрініс өңіріне, қонақ үйлерге, мәдениет жасампаздық өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Бір топ таңдаулы халықты қоналқы, ерекше қыстақ құрып, бір ауданда бір тақырып, бір ауылда бір ерекшелік, бір қыстақта бір IP болу сынды даму арнасын қалыптастырамыз. Тоқыма киім-кеше кәсіп саласы Ақсу аймағының тіректі кәсіп ретінде 2025 жылға дейін 8 миллион 260 мың ұршық жіп иіру, 21 296 тоқу машинасы, 88 мың тонналық гүл басу бояу, 48 миллион дана пар киім-кешек үй тоқыма өндіріс қуаты көлемі қалыптасты. Алдағы 5 жылда Ақсу аймағы сапалы өндіріс қуатын зорайтып, өнім түрлерін көбейтіп, энергия үнемдеп, лас зат шығаруды азайтуды жебеп, мақта тоқыма, тоқыма кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылатады. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Сюйрунг, кәсіп саласы интернет текшесін енгізу және цифрландырып жаңалауды атқару арқылы мақта тоқыма сапасын өнімділігін жоғарылатамыз. Жасыл жобалауды күшейтіп, сусыз, суы аз сияқты жаңаша гүл басу бояу технологиясын жалпыластырып, экологияны зерделі басқару деңгейін жоғарылатып, тоқыма киім-кешек кәсіп саласының тізбекті ұзартуына, толықтауына, күшейтуіне сәйкесті берік негіз қалаймыз деді.
1: 5-ші айдың соңына дейін Синьцзян электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты. Бұл жер шары экваторын 1,25 рет айналады. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Қазір Синьцзян электр торабында 220 киловольттық керне өзгерту станциясынан 182-сі, 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-сы салынды. Желінің ұзындығы 14800 километр. 800 киловольттық және одан жоғары ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу желісі 1113,92 километр болып, оңтүстік пен солтүстік өзара селбесетін, шығыс пен батыс өзара ұласатын, қауіпсіз, сенімді, икемді орналастырылған осы заманданған электрмен қамдау торабы қалыптасты. Мемлекеттік электр торабы Синьцзян электр серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Уэллон тілшіге бұлай деді. 2025 жылы 13 айда тарымды айналған 750 күйлі олттық үлкен айналма желі тұтас желі бойынша тұтасты.

0: Жалпы ұзындығы 4197 километр. Оңтүстік Шинжаның 3 аймақ, 2 облысындағы 1 миллион 60 мың шаршы километр аумақты қамтиды. Желінің жарымына жуығы Такламакан шөлін енді өтетін, ол бүкіл елдегі көлемі ең үлкен 750 киловольттық айналма торап саналады. Іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаның электрмен қамдау қуаты 20% жоғарылап, 8 миллион киловаттық жаңа энергияны қабылдау қуаты тыңнан қосылады. Оңтүстік Шинжаң электр торабының дара желі айналымындағы әлсіздікті түбегейлі оңап, оңтүстік солтүстік Шинжаң электр торабының біргелкі сәйкесті дамуын ілгерілетеді деді. 2015 жылдан бері мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр чек серіктестігі ауылдық электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясын үздіксіз атқарып, оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ 1 облыстың электр кернеуінің тұрақсыз болу мәселесін түйінді түрде шешті. Люэн Лонг былай деді. 2025 жылға барғанда Шинжаның ауыл қыстақтарында электрмен қамтаудың сенімділік мөлшері 99%-87%, электр кернеуінің толымдылық мөлшері 99%-81%-ға жетіп, 3 миллионнан астам егінші малшы электрден пайдаланудың қиын болу мәселесімен түбегейлі қоштасты. Біз бармау, тексеріп бекітпеу, қаржы қоспау, уақыт, күш, ақша үнемдеу, қызмет өтеуін атқарып, 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жиені 80100 базар тұлғасымен тұрғынға тиімділік жасап, тұтынушылардың 326 миллион иван электрі бітіру өзіндік құнын үнемдедік. Төмен кернеулі электр тұтынатын тұрғындардың тұрғынға жатпайтын тұтынушылардың электр қабылдау уақыт шегін зор мөлшерде қысқарттық.
1: Мемлекеттер жел жалпылық энергия базасы және автономиялы районның сутек энергиясы кәсібінен үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы мол жел фотоволт байлығымен кемелденген көмір химия өнеркәсіп жүйесіне сүйеніп, сутек энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жүлгесін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Аратүрік ауданындағы Шинжаң Куңхуа жаңа энергия ғылым технология шекті серіктестігінің жоғары қуатты сутегі жанар зат батарея жүйесінің өндіріс желісі толық көтерімділікпен айналымға түсті. Өнім желден шығарылып сынақтан өткеннен кейін жергілікті орындағы сутек энергиялы ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне тікелей орнатылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тілшіге кәсіпорын 150-де 250 киловаттық жанар зат батарея жүйесін және сутегін сақтау өнімдерін өндіреді. Өнім нөлден төмен 30 Цельсий градуста қалыпты суық күйде қозғалады. Пайдалану ғұмыры 20 мың сағаттан асады дей келіп, алда 135 тонналық сутегі энергиясы мен шоферсіз жүргізілетін кен автокөлігінің өндіріс желісін сутегі энергия сақтау, электр тарату, сутегі энергиялы екі дөңгелекті автокөлік сияқты нысандарды тиянақтандырып, жабдық жасау тізбегін кеңейтеміз деді. Сутегі энергиясы мен жүргізілетін кен автокөлігі сутегі жанар зат батареясын қозғаушы күш қайнар етеді. Су бірден бір ығыстырылатын зат. Көмір қышқыл газын ығыстырмайды. 100 километрге сутегінің сарп болу шамамен 15-те 18 килограмм. Жалпы беттік жалғасты қатынау аралығы 300 километрден асады. Аратүрік ауданында қазір сутегін өндіру құю бір тұлғаланған пункттен 4-теу құрылып, сутек энергиясымен жүргізілетін кен автокөлігінен неше жүзі іске қосылып, бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен сутек энергиясы қатынасының қолданылу жағдайы қалыптасты. Шуанли Шинжаң сутегі энергиясы ғылым технология шекті серіктестігінің сутегін құю пункті күніне 10 тонна сутегін құю қуатын жобалап, 8 сутегін құю пункін әзірледі. Бір ретке 3-те 5 минут жұмсалады. Серіктестік жалпылық энергия пункінің бастығы Хуже әр күні 80 неше автокөл қосарада сутегін құяды. Қазір тәулік бойы өндіреміз деді. Құмыл қаласында қазір жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 73.84%-ға жетіп, кен көлемді жасыл электр арқылы сутегін өндіруге берік негіз қалады. Сонымен бірге кемелденген көмір химия өнеркәсібіне сүйеніп, жылына 180 мың тонна автокөлікке пайдаланылатын тазартылған сутегі газын пайдалану көмескі күшіне ие болып, жасыл сутегі мен сұры сутегі бірлескен қос тегершікті қозғалту жағдайын қалыптастырды. Жанарзат батареялы автокөлігінің айналым өзіндік құны дәстүрлі жанармай автокөлігінен тиімді болуынан үміт бар. 4-ші айға дейін жергілікті орын сутегін жанарзат ететін 569 ауыр тұрпатты жүк автокөлігін іске қосты.
0: 6 айдың 13-ші күні 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Шинжан бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы Құмыл қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласындағы негізгі мәжіліс алаңы басталу салтында Автономиялы райондық халық прокуратурасы мен Автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесі мәдени мұрағаттарды әділиялық жақтан қорғау селбестік стратегиялық келісіміне қол қойып, Синжанның мәдени мұрағаттары мен бейзаттық мәдени мұраларды қорғау қызметінің селбестік негізін бекемдеді. Қимыл алаңында бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар таңдаулы археология ұжымы, мәдени мұрағаттар кәсіптік шеберлігінің сыйланушылары сияқты озат коллективтер мен жекелерге сыйлық таратылды. Тұрпан ілімін зерттеу академиясы археологиялық зерттеу орнының жауаптысы Ван Лун Тұрпанның құба түзіне 20 неше жыл тамыр тартып, мәдени мұрағаттарды ден қоя қорғап, мәдени мұрағаттар хикаяларын баяндап, 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандарға таңдалған. Қимыл үстінде оған даңқ куәлігі таратылды. Ван Лун. Бір жағынан Тұрпан ілімін зерттеу орнының мәдени мұрағаттар археологиясы мен құжаттарды зерттеу жағындағы кәсіптік абзалдығымды сәулелендіріп, кәсіпті тереңдетумен бірге халыққа анағұрлым жанасымды, жалпыға үйлесімді зерттеу жүргізіп, халық бұқарасы құмарта тыңдап, ұнатып көретін, тыңдап түсінетін, оқып білетін көп түрлі формаға айналдырып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді, мәдени мұраларды қорғау ұстанымын көпшілікке жеткіземін деді. Бұл ретке қимыл мәдени мұрағаттар халыққа тән, халыққа қызмет өтейді. Бейзаттық мәдени мұралар тұрмысты анағұрлым көріктенде түсеттегенді негізгі тақырып етіп, бір қосу, бір қосу, ин стролды мәжіліс ашу үлгісін қолданып, негізгі мәжіліс алаңының басталу салды. Бүкіл Шинжанның бейзаттық мәдени мұралар жинағы, сондай-ақ бүкіл Шинжанның жер-жерінде бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрып, жиыны 200-ден астам түрлі форматтағы негізгі тақырыптық қимылдарды өрістетті. Негізгі қимыл алаңында бүкіл Шинжандағы бейзаттық мәдени мұралар жинағы бес үлкен тақырыптық көрме аумағы арқылы көптеген қала тұрғындар мен саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Хынандық саяхатшы Сун Чаочу Шинжанның жер-жерінің ерекше көп бейзаттық мәдени мұралары қойылыпты. Оның үстіне көптеген білім үйрендік. Жергілікті орынның дәмді тағамдарынан ауыз тидік. Шинжанның жергілікті салт-санасын шоғырлы түрде сезініп, ерекше қуанышқа бөлендік деді. 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұралар күні және 14-ші кезекті Шинжан бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы ретінде Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұралар музыка биі, хулусы музыка сауық кеші, ұлттық салсана ойындар сияқты ерекше ойын қою қимылдарын өткізеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, әлеуметтік мәдениет және бейзаттық мәдени мұра көркемдер бөлімінің орынбасар бастығы Жуан Чин. Бейзаттық мәдени мұраларды мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға жеткізу қимылын ішкерлеу өрістетіп, өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, нақты көріністік ойындар, театр, көрмелік қойылымы сияқтыларды шығарамыз. Қалалық мұражай, мәдениет сарайы, әсем өнер сарайы, кітапқана, бейзаттық мәдени мұралар орталығы сынды бес үлкен алаң сарай өз міндеттерін атқарып, мәдени мұрағаттарды қайта ою, құжаттар көрмесі, өнерді бастан кешіру, қолөнер ықпалдастығы сияқты желілес ерекше қимылдарды өрістетіп, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына шынайы енгіземіз деді.
1: Жаз маусымында жайылымға шегіртке қаптау жағдайына қарата Төрбілжін ауданы тауық пен құсты селбестіріп, жер мен көкте бірлесіп қимылдау сынды эстролды биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісін жасампаздықпен атқарып, жасыл жоғары өнімді экологиялық сақтану тізгіндеу жүйесін құрды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бірінші топтағы 12 мың еміл тауығы 30 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткені жою міндетін сәтті орындағаннан кейін Төрбілжін ауданы жуырда екінші топтағы еміл тауығын көлемдендіріп қоя беру қимылын бастады. Әрі желпі үш формасында ілгерлету тактикасында жаңалық ашып, жайылымның жиегінен біртіндеп ортасына қарай биологиялық жолмен шегіртке жою көлемін кеңейтті. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункті партия ячейкасының орынбасар шу жиі Юрдың тілшіге Тауықтар барған жерде шегірткенің алдын алу және оны жою өнімділігі 90%-дан асып, шегірткені тауық жейтін шегіртке тауықтарды семіртетін тыңайтқыш

0: жайылымды тындыратын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды дей келіп, қазір мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар бар жерлерде негізінен шегіртке жоқ. Мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтарға 15 күнде жайылым ауыстырып, бағу тізімін атқардық. Бұл жайылымнан өнімді пайдаланып, шегіртке жою қарқынын теңгерумен бірге, тауық тобының өсу жағдайын дер кезінде игеруге де қолайлы болды деді. Жер бетінде мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар шарлап шегіртке жойса, жыл құстары қонақтап әуеден жайылымды қорғады. Төрбілжін ауданы Қараймыл қалашығының жайылымында топ-топ қызғылт қара торғайлар топтасып дамылдап, әуеде шыр айналып, азық іздеп шегірткені жоятын әуе қорғаушысын айналды. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункетінің орынбасар бастығы Ырзван Сылатай, қызғылт қара торғай әр күні 120-180 шегіртке ұстап жейді. Осы экологиялық байлықтан ойдағыдай пайдалану үшін биыл Дөрбілжін ауданы жайылымға жасанды құс ұясын салды. Сондай-ақ қорғану қоршауын көбейтіп, түлкі тышқан сияқты қас жауларының шабуылына төтеп беріп, қызғылт қара торғайға ұя салып, тіршілік етіп, өсіп өрбуіне мүмкіндік жасап, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді деп таныстыра келіп, Дөрбілжін ауданында 44 тұрақты жасанды құс ұясы салынып, әр жылы 25 мыңнан астам қызғылт қара торғайдың осы арада дамылдап, өсіп өрбуіне тұрақты баурады. Шегіртке жою аумағы 50 мың му айналасында болды деді.
1: Енді станциямыздың биологиялық жолмен шегіртке жойып, бір жолда екі жаққа да тиімді болды деген шағын жолын тыңдаңыздар. Еліміз тарихында шегіртке апатты қуаңшылық су апаттарымен бірге үшілікен жаратылысты апат деп аталған. Егістерлер мен зиянды жәндіктерді жоюдың инерциялық жолынан қалай аттап шығып, шегірткені жоюдың жасыл, баянты болуын жүзеге асыру өсімдік қорғау саласындағы келелі тақырып болып табылады. Дөрбілжін ауданы өз жерінің экологиялық артықшылығын тиянақ етіп, жаратылыстық экологиялық қағидадан жанды пайдаланып, шегірткені ырықсыз жоюдан ырықтылықпен тізгіндеуге дейін өз жеріндегі сирек кездесетін бағалы тауық тұқымы еміл тауығымен қызғылт қара торғайға сүйеніп, химиялық егіс дәрілерінің өзіндік құнын үнемдеп қалмастан, жергілікті ерекше мал құс маркасын жаратып, биологиялық жолмен шегіртке жоюды шаруа отбасыларын ақша табуға жетектейтін халықты байыту кәсібіне айналдырды. Экология мен халық тұрмысына тең мән берген жасыл төмен көміртекті баянды экологияны оңаудың мұндай жаңа үлгісі жер жерді биологиялық жолмен шегіртке жоюға пайдалануға көшіріп қолдануға болатын үлгі көрсету нұсқасын әзірледі.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 4-ші кезегіндегі екі майдан жарысы аяқтады. Алтай командасы өз алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен Қарамайлы командасын жеңіп алды. Құмыл командасы өз алаңында бірге қарсы нөл ұпаймен Ақсу командасына дес бере алмады.
1: Биылғы туған мерекесі демалысындағы теміржол тасымал мерзімі 6 айдың 18-ші күнінен 22-ші күніне дейін жиыны 5 күн болады. Шинжан теміржол тараулары межемен 1,700,000 адам рет жолаушы жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 21.7% артады. 143 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп қатынатып, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапар қажетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады.
0: 6 айдың 13-ші күні 2 күн алыс жол басып, 3800 километрден астам жолды артқа тастаған 39 бұлан Жансудың Яншын қаласы Тафың районынан жолға шығып, Үрімжіге жетті. Бұланның төртке ұқсамайды деген образды аты бар. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тяншан жабай хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты жақын аралықтан көре алатын болады.
1: Бүгін түстен бұрын сағат 12-ден 6 айдың 18-ші күні түстен кейін сағат 4-ке дейін бүкіл районымыздағы емтихан берушілерге әдеттегі жоғары мектеп емтиханына еліктемелі талап толтыру жүйесі ашылады. 2026 жылы Шинжанның әдеттегі жоғары мектеп емтиханына тізімделген барлық емтихан берушілердің Шинжан оқу-ағарту емтихан мекемесінің үкімет торабына шығып еліктемелі талап толтыруына болады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың ауа-райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-32 градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты бар башылады, температура 16-32 градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-35 градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-30 градус.
0: Боротордо күн бутту температура 21-33 Цельсий градус.
1: Карамайылда күн бутту пар башлады, температура 25-35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бутту температура 21-34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бутту температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бутту температура 20-35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық температура 24-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты температура 29-42 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-28 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілімітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен қол терлеу ауру деген не, оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Онан соң бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында көне тіс шөткісі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа электрден үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда қол терлеу ауру деген не? Оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл Жанаматы өте жақсы түсінеді. Арайда таяуда жасатқан көкірек сыртқарулар операциясы оны екі қол үнемі терлейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасжүйесіне қарасты екінші шипахананың Синжаң шипаханасы, автономия райондық халық шипаханасының Бәйнеоқу шипаханасы, көкірек сыртқарулар бөлімінің жауаптысы Горри, оған көкірек қусайнасы арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипахананың тұңғыш қол терлеу ауруын микрожарақатты операция жасап емдеу еді.

Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы болып кетеді. Жазып жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазуым анық көрінбей қалады. Саусақ бедермен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады деді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы кожу меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салма

аяқты қол тілі ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Горуй таныстыра келіп, қол тілі ауруы үнемі кезгетін қолдың шектеніс терлеу ауруы, көкіректегі сезімтал жүйкенің шектеніс қозуынан пайда болады. Жастар мен үрендерді көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол тілі ауруы науқастың тұрмысына үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынастың көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді. Операция барысында Гори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығындағы үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуыс айнасын енгізіп, оның дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйке сөзіліп 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғарылап, алақаны құрғап, пәрі жылына бастайды. Келесі күні Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп, әрі әсерленеді. Әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып сипаханадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуыс айнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол тірлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды. Қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори, тұңғыш ретке қол тірлеу ауру микро жарақат операциясының сәтті болуы Пайняуху шипаханасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғастырып зерттеп, қол тірлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Аталған айдарда бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп сан адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болу сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір факторда біздің ұйқымызға кедергілік жасайды. Ол болса кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілуінше сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдау мөлшерін жоғарылату ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санаққа алған. Әрі олардың ұйқысының жалғасу уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған. Сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдануы мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарының қабылдануы мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, яғни сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы, күрделі, асқазан мен ішекті аялдау уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қан құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, мысалы, яғни сапасыз көмірсу қосылысы нашар көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қанда қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндіктей мәнерленген күріш және ұн, мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қант балгүлше сияқтыларды қамтиды.

Бұдан сырт тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы көрсеткіш сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды. Қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақ болка, балгүлше жейтін адамдардың түнде қанда қант құрамының толқуы тіпті зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қара астықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйіне дәуір жақсы болады екен. Ендеше кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады. Толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үнді сарпасы, сөк сияқтылар бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты, оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қарастығыны етіп шығарса, булап пісіріп жесе, немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы қарастық ботқасы, қарастық тамағы қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үнді сарпасы, бидай, сөк, сұлы сияқтылардан дайындалады. Біртүрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады, сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапан картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану қажет. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс.

Алайда картоп тектестердің белок мөлшері біршама төмен. Күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белокты толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана әр реттік кешкі тамақта ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші, кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбаластық әрекет немесе басқа да орналастырулар себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сән минжі, зысай қормасы, күріш түйіртпегі, толық бидай ұнынан жасалған болка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, миды жоғары күшемелікте жұмсамауға сәйкесуіңіз керек. Өйтпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші, кешкі асты тым кеш жемеу қажет. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытының мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар, әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болуы тиіс. Үшінші, негізгі тағамның елейтін салыстырмасын меңгеру керек. Жұңғы тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қарастық, бұршақ тектестер 50-150 грамм болу қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-лық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс ет тектес негізгі тағамдарын салыстырмасын үштің бірге бірдің бірге қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Ет тектес тағамдар жақсы қорытылатын, жылу мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қарақетсек ет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаған майқышқыры қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белок қамтылады. Бір бөлім еттің орнын басу керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белокты азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу қажет. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қанда қант құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары, су құрамы көп, азық-түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары, қайнау уақыты ұзақ, өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнін алғанда, кешкі аста, сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.

Аталған айдарда көне тіс шөткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз әр айда бір рет ауыстырып, керексізге тастайтын көне тіс шөткіні кіші сода қоймалжығынан батырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугы қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды. Суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарп болу мөлшері 10-30% артады. Көне тіс шөткісінің қылы қатпарларға тіке еніп, түбегейлі тазалайды. Тазалау әдісі.

кіші содағы аз мөлшерде су құйып араластырып қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақ тіс шөткісімен арлы-берлі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығын немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желімен қыздырып, жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып, тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте сорып алған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да недәуір ұзарады. Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі тыңдайтындарыңыз Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Құрманбек Ақиқатұлының әні «Қазақ-қырғыз достығы». Құрманбек пен Гүлнұр орындайды.

Өзіңе құп жарасқан жан жарыңмен бірге өмір сүру қаншама бақытты. Енді сүйікті жарға деген сағынышты бейнелейтін қырғызша «Сағыныш» деген әнді Әсентүр Құрбаналының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында Жаңатай Қабдыкерімұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Әр қадамың ән маған» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір

0: сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
1: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
0: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
1: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймілік басқару ережесі 8 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішінде көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысатын боламыз. Ендеше толқыңыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shutting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Іле облысы Синжанды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлі ілгерілетіп, негізгі сатының мәдениет жемін бекемдеп, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, әлеуметтік мәдениетке қызмет етудің соңғы бір километрін тұтастырып, Чунхуа ұлты ортақтығы танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді. Чапчал Сіве автономиялы ауданы Чапчал қалашығы Фалы үшін әлеуметтік аумағының кітап үйінде түрлі кітаптар ретте тізілген. Онда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, әдебиет көркем өнер, саясат, заң ереже сияқты көптеген түрлер қамтылған. Әрқайсы жас шамасындағы тұрғындардың кітап оқу қажетін қанағаттандырып, кітап оқудың мерейін әлеуметтік аумаққа таратты. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Хуа Янлин үнемі осы араға келіп демалыс сәттерін осында өткізеді. Ол әлеуметтік аумақ үйге өте жақын. Үнемі әлеуметтік аумақтың кітап үйіне келіп кітап оқимын. Бұл арада кітап өте көп, түрлі мазмұнда кітаптарды қамтиды деді.

Құлжа қаласы сай бойы мәлісі Чинчуанли әлеуметтік аумағында өзгертіп дәрежесі жоғарылатылғаннан кейінгі мәдениет және тәрбие қимыл орталығының иқуаты толық болып, би бөлмесі, үстелдөп бөлмесі, шахмат бөлмесі сияқты бөлмелер толық болып, қарасты аумақтағы бұқараның сейіл серуен құрып дене шынықтыратын, сүйіркелесетін, ауыс түйіс жасайтын тамаша орнына айналды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Мұратбек Құрамысұлы: шағын тұрғындар аумағымыздың мәдениет дене тәрбие қимыл орны барған сайын жақсарып келеді. Шағын тұрғындар аумағындағы үй мүлік иелері бірге би билеп, бірге дене шынықтыратын болды, деді.

Өлчемденген негізгі саты мәдениет шебі құрылысына сүйеніп, қазір іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары, қыстақ группалары мәдениет қимыл үйі, мәдениет дене тәрбие алаңы, кітап үйі сияқты әлеуметтік мәдениетке қызмет ету шебін үздіксіз кемелдендіріп, кітап оқу, үйрену, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды ұдайландырып өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты. Сонымен бірге іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркем өнер ұжымдары да мәдениетті ауылдыққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет етуін үздіксіз тереңдетті. Қазір іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркем өнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркем өнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді ұдайландырып, ауыл-қыстақ әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лю Дайминг әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды деді. Қазір іле облысы, облыс, аудан, ауыл, қыстақ сынды 4 дәрежелі мәдениет шебін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларда, мәдениет сарайларын, мұражайларда, сондай-ақ ауыл қалашық мәдениет фонктерінен, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызмет ету орталықтарынан 1000-нан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітабын сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жапласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет ету торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет ету басқармасының бастығы Гоу Тяньмин негізгі саты мәдениет шебіне сүйеніп, Чунхуа ұлты ортақтылығын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениетті негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемнер байқауы, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет шебін құрып, жандандырып, пайдаланамыз деді.

таяуда қы жаулың жолдастың озаттық жігістерін есте қылған қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синжан мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Автор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары. Ізгі істер материал сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Хы жаулуының мәдениет саяхат байлығын таныстырған, негізгі сатыға тамыр тартып диқандардың кірісін арттырған, бірінші шепке барып халыққа тиімділік жасаған бұрынғы ізгі істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды деталдарды шоғырлы бейнелеп, Хы жаулуының экранға түспеген шынайы өмірін жүйелі әйгілеген. Автор Ваң Әнжүн Хы жаулуының жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы. Сондай-ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгі етпекшіміз деді.

Синжаң мәдениет баспасы парткомының шужия, алқа бастығы бас редакторы Шиньян қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап авторымен райондық Синьхуа кітап дүкенінде, Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синжаң мәдениет баспасымен қатысты Дауин, Чиңдуң торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелерде желге шығарылатындығын таныстыра келіп, алдағы жерде біз кітапты жаппластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп, осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі сатыдағы бұқараның, жас оқырмандарының назарына енгізіп және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгі алуға, күш-қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синжаңның қарыштап алға басқан екпінде ілгерілеген шыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру

ерігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17:30-да Slow Shooting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Slow Shooting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үймүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың құқық борышын анағұрлым айқындап, үймүлік иесі, үймүлік қызметін өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды құқық мүддесін қорғаумен бірге, өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Лю Жанхуа таныстыра келіп, үймүлік иелері жиналысымен үймүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үймүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үймүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақытты құрылым ретінде үймүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін ұсынады. Үймүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үйесінің қажетін алдымен қанағаттандыру керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үймүлік иелерінің заң бойынша зарядтау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды.

Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда ұйымының иелеріне ортақ екені айқындалды. Сондай-ақ ұйымдық қызмет ету кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақ әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып немесе қайталай ақы алып, ұйымдық иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып сауда қимылын өз бетімен өрістетуіне болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды деді. Ұйымдық қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт осы ретке өзгеріс енгізу әр жақтың жауапкершілігін айқындау. Кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым машалап кемелдендірді. Лю Жянхуа әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары ұйымдық басқару өңіріндегі су, электр, отындық газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қорытындыларын, сондай-ақ одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады. Алдыңғы мерзімдегі ұйымдық басқарушыларының кінәратты өзгертпей тұрып өткізіп беру, қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті ұйымдық жағында қызмет ететін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсілі арқылы алдыңғы мерзімдегі ұйымдық жағында қызмет ету кәсіпорнын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді деді.

Оғысуға қарағанда автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үймілік кәсібіне мердігер шақыруды, мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үймілік иелері жиналысы және үймілік иелер комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкес саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді күттеу баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тиянақтануына шынайы кепілдік етеді екен.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішінде көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуелені яра тыңнан қосылғандық жөнде тоқталатын боламыз. Шинжаң саяхатының алтын маусымының шымылдығы біртінде басылды. Шинжаңның іш сыртындағы сапар арнасын іркілісіздендіру үшін көптеген Ауясия серіктестіктері Шинжаң әуелиния базарын шоғырлы орналастырып, көп жерден Шинжаңға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуелиниясын жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Шинжаңның Ауясиялық сапарлау торабын одан ары жиілетті.

Түнгі Шығыс авиация серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа, Шанхай, Пудуң, Бұратала, Бейжің, Дашин, Алтай сияқты әр күнде бір кезекте өте қатынайтын үш авиация линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10-дан 35 минутта Шанхай Хуңчао әуежайынан ұшып, сағат 16-дан 30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17-ден 20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22-ден 10 минутта Шанхай Хуңчао әуежайына қонады.

6 айдың 15-ші күні Шанхай Пудун бұратала кезекші ұшақ қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7-ден 25 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 20 минутта бұратала әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14-ден 5 минутта бұратала әуежайынан ұшып, сағат 18-ден 45 минутта Шанхайға жетеді. 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап Бейжің, Ташин, Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14-ден 30 минутта Бейжің, Ташин әуежайынан ұшып, сағат 19-да Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19-дан 20 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 0-ден 5 минутта Бейжің, Ташин әуежайына қонады.

Жүнгі оңтүстік авиация серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын әуе линиясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рет санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай. CZ-5454 кезекші ұшағы сағат 9:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайынан ұшып, сағат 14:45 минутта Ақсу әуежайына қонады. CZ-5453 кезекші ұшағы сағат 15:45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайына қонады. Қазір Шинжаңнан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Көрла, Ақсуды қамтыды. Шинжаң ішіндегі Шинжаңнан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ район авиациясы биыл 9 айдың 3 күнінен 10 айдың 7 күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяхаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоғарыда айтылған мезгілде аптасына 3 кезек Сянгаң мен Үрімжі арасына барып келетін кезекші ұшақпен қамдайды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес Сауто Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықта өнтүнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысамыз. Жылғы тілектес Сауто Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіс пен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері табжылмай, жарыста кем болса болмайтын пейіз артындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны ұтылумен ұту команда шипагерлерінің назар аударатын түйін емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде, олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмашы өзгерісіне ауады. Кәсіптен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін-тісіне басып шыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда шипагерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы топшылардың дене ишарат тілін түсінуін қажет етеді. Санжу командасының шипагері Сүн Мыңзы әр кезекті аралық үзілісте футболшылардың бет әлпетін мұқият бақылап, олардың денсаулық жағдайын ырықтылықпен сұрап, бүкіл команда мүшелерінің денсаулық саламаттық жағдайын жаттықтырушылар группасына дереу аңыз етеміз деді. Жарыс барысында Үрімжі командасының шипагері Ханжи Акай да қатты абыржыды. Ол команданың ұтылуы мен ұтуына қарағанда, футболшылардың ойламаған жерден жараланып қалуынан тіпті де қорқатындығын айта келіп, футболшылар жараланып жарысқа шыға алмай қалса, команданың жарысқа дайындалу ритмін былықтырып қана қоймай, футболды қызу сүйетін футболшылар жүнін алғанда тіпті де зор соққы болады деді. Осыдан бұрынғы бір реткі нақты жарыс жаттығу барысында Үрімжі командасының футболшысы Әкбар Әнвар абайсызда толарсақ буынының сіңірін созып алады. Ханжи Акай дереу шұғыл әрекеттен зақымдалуда үнемі қолданылатын әдіс бойынша жүйелі шұғыл құтқарып емдейді. Артынан жалғасты қалпына келтіріп емдеу, ультра дыбыс толқынымен емдеу, кәсіптік әдіс бойынша босату. Толарсақ буынының орнықтылығы және денелік сезініс жаттығу сияқты тәсілдер арқылы футболшының тез қалпына келіп жарысқа сәтті шығуына көмектеседі. Жарыс алаңындағы тосын қауіп-қатер команда шипагерлерінің кәсіптік сапасы мен өзгерістерге төтеп беру қабілетін тіпті де сынайды. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының үшінші кезекті жарысында Санжу командасы мен Қарамайлы командасы белдескен жарыстың соңын ала, команданың ауыстыратын адамы қалмай қалады. Санжу командасының футболшысы Ділмұрат Ұрайым шектелген аумақтың оң жағында жығылып, екі аяғының сіңірі қатты тартылып, бұлшық еті сіресіп, жалғасты жарысқа қатынасуға амалсыз қалады. Шешуші сәтте Сүн Мыңзы дереу шұғыл жағдайға төтеп беріп, футболшының бұлшық етін созып, бауырғанды басатын салқындатқыш дәрі бүркіп, ысқылап жандандырып, таңғышпен таңып орнықтырып, футболшының жайсыздануын тез арада бәсеңдетіп, оның жағдайын орнықтырып, жарысқа табандылық

жарыспен қатынасуына көмектеседі. Сол күнгі жарысты еске алғанда Сүн Мыңзының көңілін әлі де бір қорқыныш билеп алады. Тілмұрат сол күнгі жараланған үшінші футболшы еді. Оның алдында бір футболшының сүйегі сынып, бір футболшының аяғының буыны шығып кеткен еді. Аяғының буыны шыққан футболшы әсілі жарысқа шыға алмайтын еді. Ол аяғын таңғышпен таңдырғаннан кейін қайтадан алаңға шығады. Көп өтпей тағы да жығылып алаңнан амалсыз шегінеді. Бұған бала ол өзін өз қатты кінәлайды. Сүн Мыңзы сіңірі тартылған футболшы алаңға қайта шыққаннан кейін алаңдаған көңіл күйім шегіне жетті. Біз оның екінші рет жаралануынан алаңдадық дейді.

Жарыс алаңын қорғау 90 минутпен ғана шектелмейді. Әр ретке жарыстан кейін Сүн Мыңзы команда мүшелерін бұлшықетті босатуға, жарақатты тексеруге және уқалап реттеуге ұйымдастырып, жоғары күшемеліктегі жарыстан туылған қалжырауды бәсеңдетеді. Келесі күні команда мүшелерінің денсаулық жағдайын ұғысып, жарыс алдында қорғану орау үшін пайдалану мен бұлшықетті жандандырудың қажеті бар жоқтығын тұрақтандырады. Ұзақ уақыт бойы бірге болу барысында команда шипагерлер мен футболшылар бір-бірінің ең сенімді отбасы мүшесіне айналады. Тұрпан командасының шипагері Абдуали Юсіп спортпен қалпына келтіру саласына 10 жыл терең тамыр тартты. Ол жарыс алдындағы денені қыздырудың маңыздылығына ерекше мән береді. Әр ретке жарыс алдында бас бапкерге топшыларды ертіп 15 минуттан 20 минутқа дейінгі жүйелі дене қыздыру әрекетін орындауды тапсырады. Баяу жүгіріп қыздыру, икемді созу, аяқты жоғары көтеру сияқты арнаулы жаттығулар арқылы бұлшық еттің температурасы мен дененің созылғыштығын жоғарылатып, жарыстың күшемелігіне толық үйлестіреді. Ол, іс жүзінде ғылыми дене қыздыру әрекеті өте маңызды, бірақ көптеген допшылар бұған онша мән бермейді. Денені қыздыру әрекетін жақсы десе, жарыс алаңында сіңірдің тартылуын азайтуға болады деді.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжаның батысы Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Синжаның батысы, Байынқолайын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Синжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынқолайын облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр болады. Шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Синжаң және Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынқолайын облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғорин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр ішінара орындарда нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 баллы айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 баллға, мезеттік боран 10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 баллы айналасында жел соғады, мезеттік боран 8-9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң және Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының ішінара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары күн қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара орындарындағы ең жоғары температура 37 селси градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 селси градустан асады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 16 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмлы қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биіктаулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-9 балға. Мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ерекше ыстық ауа райы болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үші тиін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 14 күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 29 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан алдын ала мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 21-де 32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Синьцзян қатынас қызмет өтуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, Тяньшан алабының жол торабы барған сайын жиілей түсті.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, Бұқара 33-ші топта мәлімдеген 12 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
2: 15-ші бесжылдықта бастамашы қадам тастау желіс тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің

0: төртінші кезегі өткізілді. Ақсу аймағының экологиясы бекемделіп, жасыл даму жолмен ойдағыдай жүрді.
1: Шинжан электр торабының 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты.
0: Құмыл қаласы сутегі энергиясы кәсібінің тұтас сызбекті даму жағдайын күш сала қалыптастырды.
1: 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және Шинжан бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шуджи Си Цзиньпин қатынас жағында құдіретті ел құруды жеделдету керектігін баса дәріптеді. Шинжан қатынас құрылысын маңызды орынға қойып, негізгі желіні тұтастыру мен ауыл қыстақты тұтастыруға тең мән беріп, қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Тяньшан алабындағы жол торабы барған сайын жиілеп, сапасы үздіксіз жоғарылап, тармақ-тармақ даңғыл жолдар Бұқараға қызмет өтейтін, дамуға дем беретін бақыт жолына айналды. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Алтыншы айда мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолдың тұтас линиясындағы құрылыс салынып болып, көпір, туннель түгелдей тұтастырылып, Аптекөл қатынау нысанасына қарай ең соңғы ұмтылысқа өтті. Әл аңғарына кіріп шығатын екінші негізгі арна ретінде жалпы ұзындығы 92,5 км келетін осы тас жол Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқында тас жолымен өнімді ұштасып, Әл аңғарын Боратала облысымен, оңтүстік Шинжанмен және ел ішіндегі басқа өлкі қалалармен анағұрлым тығыз байланыстырады. Джунго темір жолы қаланы дамытуға қаржы қосу тобы серіктестігі мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол нысаны қолбасшылық штабының қолбасшысы ШВНК былай деді. Көпір туннелінің салыстырмасы 49,1%-ға жетіп, қатынау уақыты бұрынғы 7,5 сағаттан 6 сағатқа қысқарып, тұтас жылда күні бойы көлік қатынау шарт жағдайына жетті. 6 айдың 30 күнінен бұрын құрылыс міндетін орындауға бар күшімізді салдық. Нысанның меңгеру сипатты инженериясы солтүстік Тяньшан туннелі 11,9 километрге жуық болып, кезінде геологиялық шектелген район деп қаралған Тяньшан қойнауын кесіп өтіп, көші-қонның қиындығын жойып, жүріс-тұрыстың тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік әпереді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган Қорғас жоғарғы арқында тас жолын 8 автокөлік жолына кеңейтуден Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол Тяньшан тауын кесіп өтуге, онан күйтін Майтау, Күшар жоғарғы арқында тас жолы құрылыс басталғанға дейін биыл бір топ келелі нысандардың жебеуінде Шинжанның тас жолы анағұрлым тез, анағұрлым қолайлы, анағұрлым көркем, 4 маусымда да қатынауға қарай дәрежесі жоғарылап, негізді қатынаудан сапалланудың мәдениет саяхатының жаңа кезеңіне қадам тастады. Адамдардың өз сапарынан игіліктенуін, заттардың іркіліссіз тасымалдануын жүзеге асыру үшін Шинжан тағы шешуші тораптар мен бөгетті жол бөліктерін күш сала ашып, тас жолды шалғай ауыл қалашықтарға, көрініс өңірлеріне, шекара өткелдеріне дейін кеңейтті. Осы айда мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоптан Қарақашқа дейінгі бөлігі нысанының да Аптекөл қатынау мезгілі шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоп Қарақаш бөлігіндегі тас жол құрылысы нысанының орынбасар меңгерушісі Сунь Чинхай жол беті көпір құрылысының барлығы салынып болды. Қазір қосалқы құрылғылардың құрылысы жүрілуде деді. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының жалпы ұзындығы 117,87 км. Лоп ауданы, Хотан қаласы, Хотан ауданы, Қарақаш ауданы сынды 4 аудан қаланы, 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Аптекөл қатынағынан кейін 750 мың адам тікелей игілікке кенеледі. Бұршақшы қалашығы Буда қыстағы Қарақаш аудан қалашығының маңында мемлекет тас жолы 315-ші линиясының негізгі желісімен іргелес, Аптекөл қатынағаннан кейін мемлекет тас жолына жақын Тут қағаз көшесі де бұрын соңды болмаған даму орайына ие болады. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағындағы Тут қағазын жасау шебері Біләл Тұрсынбақы былай деді. Анағұрлым көп саяхатшы мен саудагердің осында келіп Тут қағазын жасауды сезінетіндігі шүбәсіз. Біз жақсы жалғастырып, жақсы дамытып, тіпті де көп адамның Тут қағаз туралы түсінікке ие болуына мүмкіндік жасаймыз.
0: Қазірге дейін Шинжанда 160 мың километрден астам ауылықстақ тас жолы салынып, 100%-дан астам құрылымды қыстақ сыртқа шыққанда асфальт жолмен жүруді, жолаушылары автокөлігіне отыруды, жедел жолдамаларды сыртқа шықпай тапсырып алуды жүзеге асырды. Мемлекет дәрежелі 4-те жақсы ауылықстақ жолынан үлгі көрсететін 14 аудан құрылып, мемлекет бойынша ең көркем 10 ауылықстақ жолынан 5-еуі салынып, қыстақтарға тұтасатын әрбір жолдың ауылықстақты гүлдендірудің алтын белбеуіне айналуына мүмкіндік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл районымызда жалпы қатынас құрылысы нысандары бойынша тұрақты мүлікке 15 миллиард 200 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6.63% артқан. Мұның ішінде 5-ші айда 7 миллиард 431 миллион иван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 4.61% артқан. 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжан ірі қатынас, барынша қызмет өтеу, зор тоғысу, ерекше дамудай әмбебап, қатынас тасымал жүйесін жедел құрып, оңтүстік-солтүстік Шинжан Тяньшан тауын кесіп өтетін жоғар қарқынды 5 арнаны тыңнан қосады. Биыл Шинжан 7000 километр ауылықстақ тас жолын жаңадан салуды, өзгертіп салуды жоспарлап, 123-28 ыстық линиялы жүк автокөлігі шоферларының арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру қызмет өтеу сапасын, өнімділігін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өлшемденген арнаға түскен 20 шоферлар үй құрылысы сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді орындайды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқармасының орынбасар бастығы Джо Дянь былай деді: біз Шинжанның қатынасы жақсы деген қызмет өту маркасын сондай-ақ сара саяхат көрініс жолын үздіксіз қалыптастырып, қызмет өту аумағының иқуатын жаппай жоғарылатып, көрініс тамашалау торы, өз автокөлігімен саяхаттаушыларға қызмет өту сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, іркіліссіз, қауіпсіз, жайлы, көркем тасжол қатынау ортасын қалыптастырамыз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 12-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 33-ші топта мәлімдеген 12 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ, әшкерлеу қаты 12. Осы 12 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 3, Қарамайлы қаласына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 1, Тарбағатай аймағына қатыстысы 1, түйінді назар аударылатыны 1, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 1, Қашқар аймағына қатыстысы 1. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 6, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 2, экологияны бүлдіруге саятыны 1, шуылдың ластауына саятыны 1, судың ластануына саятыны 1, басқа ластануға саятыны 1. 6-шы айдың 12-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 33 топта 1731 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 342. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 4-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 26-шы топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 12-ші күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша бас жүзі Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіруді, Джунго Коммунистік партиясы Орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниннің Шинжаңда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды. Үш терістік инженериясы, батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орынластыруларын, талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын, автономиялы районының қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ван Хунин төрағаның талабы бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаң қызметінің бас нысанасы мықтап игеріп, Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді өздіксіз ойдағыда игеру керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жаңа даму жағдайымен белсенді, ырықты түрде тоғысып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Дағдылық қағиданы бұзып, ерекше жұмысты ерекше бітіруге табанды болып, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуын жеделдету керек. Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлік тоғысуын ілгерілетіп, Бингтуанның ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтіп, социалистік осы заманданған Шинжаң құруды түбірлі кепілмен қамдау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыру талабына сай, орман өсіруге оңтайлы болса орман өсіріп, шөп егуге оңтайлы болса шөп егіп, тың игеруге оңтайлы болса тың игеріп, құмдыққа оңтайлы болса құмдықты қорғауға табанды болып, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге мән беріп, Такламакан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ғылым-технологиялық зерттеу ашу ұсынылымын арттырып, орман, жайылым кәсібін күш сала зорайтып, ерекше жеміс-жидек шаруашылығын күшейтіп, қала мен ауылды жасылдандыруды сәйкес ілгерілетіп, тамаша экологияны жалпыға ең тиімді халық тұрмысы құтырысына айналдыру керек.
0: Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының 15-ші 5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңқауылты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жобаны тиянақтандыру тебінін артырып, саяхат кәсібінің ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу ролын сәулелендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің жұмыстандыру қуатын күш сала жоғарылату керек. Жоғар сапалы әлеуметтік мәдениет қызмет өтеуімен қамдауды кеңейтіп, бір топ таңдаулы көрініс өңірлер мен демалыс өңірлерін жетілдіріп, оңтүстік Шинжаң Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін жедел құру керек. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіруді ілгерілетіп, көп негізді сәйкесімді жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы районның қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары қала қалашықтардың кеңістік өңірін бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қала жобасын жобалау деңгейін шын мәнде жоғарылатып, мемлекет жері кеңістік жобасына жетекшілік етуді және оны атқаруды бақылауды күшейтіп, Шинжаң ерекшелігін әйгілейтін дәуір бет-бейнесіне ие осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Негіздік оқу-ағарту байлығын сапалы орналастыруды тыңғылықты ілгерілетіп, сапалы оқу-ағартуға қызмет өтумен қамдау механизмін орнатып, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өтеу қабілетін жоғарылату керек. Шинжаңның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының ғылыми орналастырылуын, жедел дамуын ілгерілетіп, мемлекет стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеу керек. Мектеп ауласы қауіпсіздігін басқару деңгейін жаппай жоғарылатып, әлсіз салаларды түйінді түрде реттеу оңауды мықты игеріп, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздігін, саламаттылығын жан-жақты қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы да басқа істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. Уәкілдер заңы белгілемесі бойынша мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен 6 айдың 8 күнінен 12 күніне дейін автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті районымыздағы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бір бөлім уәкілдерін арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу өрістетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құру, бәсекел қуатқа ие ерекше кәсіп шоғырын жетілдіру сияқты жағдайларды түйінді түрде ұғысып, Синжаңның экономика

0: басшысының қоғамының жоғары сапалы дамуына күш істеуге ұйымдастырды. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері Зүмірат Обыл, Уаң Меңшан, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Лейсиан Фа қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Уәкілдер Үрімжі қаласына, Қашқар аймағына, Қарамайлы қаласына, Тұрпан қаласына, Құмыл қаласына, сондай-ақ Биңтуан 3-ші шысы Тұмсық қаласына, 13-ші шысы Синсин қаласына шүкерлей барып, ғылыми зерттеу құрылымдарына, кәсіп бақша аумақтарына, салаларға, кәсіп орындарға және нысан бірінші шебіне барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, мәлімет тыңдап, жағдай ұғысты. Уәкілдер былай деп қарады. Синжан мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құруды арқау етіп, мұнай, газ қорын молайтып, өнімін арттыруды орнықты ілгерілетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудан үлгі көрсету нысандарын жедел тиянақтандырып, кен кәсібінің жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіріп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын үздіксіз кемелденіп, жоғары сапалы дамудың негізін анағұрлым бекемдеді. Келесі қадамда жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын үздіксіз толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын тығыз арқау етіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, шынайы игеріп, нақты істеу, халықты бақытқа кенелту іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі мемлекеттің үш база бір арна құрылысын ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, электр сияқтыларды түйінеткен дәстүрлі кәсіптердің сапасын жоғарылатып дәрежесін өсіріп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңаны жетілдіріп, тізбекті кеңейтетін ерекше, абзал осы замандаған кәсіп жүйесін орнату керек. Уәкілдер былай деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді күшейтіп, уәкілдік қызмет жауапкершілігін заң бойынша атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болуға құлшынамыз. Жалпы барысты халық демократиясы келелі ұстанымын әмілиятта әйгіліп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, партия орталық комитетінің шешімдеріне, орналастыруларына және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарына сай мемлекеттің қажетін, Шинжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамыту сияқтыларды арқау етіп, сындарлы ұсыныстарды көбірек беріп, даму шараларын көбірек ұсынып, жаңалық ашу шараларын көбірек қарастырып, социалистік осы замандағы Шинжан құруға ақыл парасатымыз бен күш қуатымызды арнаймыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиетті әйгілеп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, нақты істеуге мән беріп, нақты еңбек көрсетіп, нақты өнімділікке ұмтылып, халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілетеміз.
1: 6-шы айдың 9-шы күнінен 11-ші күніне дейін автономиялы район саха кадрларды Қашқар аймағына барып, идеяны үйрену, өзгерістерді көру, дамуға көмектесу, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу өрістетуге ұйымдастырды. Шинжан еркін сауда сынақ районының Қашқар аумағында Қашқар шекара аралық электронды сауда импорт-экспорт тауарларын көрмеге қою сауда орталығында саха кадрлар еркін сауда сынақ районының жоба құрылысы айналымы Қашқардың бір белдеу бір жол құрылысымен тоғысуына күш істеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысып, Қашқар аймағының түзімде жаңалық ашу кәсіпті шоғырландыру, сыртқа есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Наим Ясин былай деді. Түзімде жаңалық ашу кәсіп арқылы сыртқы саудаға тірек болу жақтарында қамалалу сипатындық дамуға қол жеткізді. Әсіресе 2025 жылы импорт-экспорт сыртқы саудасының жалпы құны 93 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 45.6% артты. Жазда Қашқар көне қаласында саяхатшылары иін тіреседі. Саха кадрлары арлай жүріп тамашалап, саяхат кәсібімен шұғылданушылармен, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуының бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруын жебеу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу сияқты жағдайларды ұғысты. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Мүтәліп Обыл, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуы көне қаланы жұңқа ауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілететін ұлттардың ынтымақтастығын

0: маған жебейтін кәсіп етіп сомдады. Мұндағы өзгерістерді көріп айрықша қуандық деді. Қашқар Күнешер ауданында, Қашқар Жаңашар ауданында сақа кадрлар осы маңға жоғары өнімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасына, экология ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасына, ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігіне барып, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығының осы замандағы дамуының пәрменді қозғаушы күшін сезінді. Қашқар Күнешер ауданы Тоқұза қалашығы Аяққы Мәңген қыстағында Тоқұза қалашығы сентрлі бастауыш мектебінде ауыл қыстақты көркейту, кәсіп саласын дамыту, негізгі сатыны басқару және отаншылдық тәрбие қызметі сияқтыларды қосып, сақа кадрлары ауыл қыстақты көркейтудің жалынды өміршеңдігіне таң қалды. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Чэнь Чжэншан былай деді. Кезіндегі чөл даладан зерделі жылыжай қалтқыға, зерделі егіс алаңына, зерделі жеміс бағына айналған, ұғым тиянақтанудан атыздағы диқандарға дейін өнім түрімен технология ала келген даму пайдасынан шын мәнде игіліктеніпті. Ташүй өңірлік экономикалық қоғамдық дамудың маңызды қозғаушы күш қайнары. Синьцзян Ташүйінің Қашқар мектеп районында сақа кадрлар өңір ішінде көптеген жоғары мектептер мен жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің мектеп районы құрылысы оқыту орны болашақ жобасы және оқу ағарту ғылым технология тарындыларын бір тұлғаландырып ілгерілету жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бұрынғы бастығы Кәуін жоғары мектептердің саны орналасу құрылымы сапасында тың секіріс болды. Қашқар тіпті оңтүстік Синьцзян Чунго үлгісіндегі осы мандандыруды жүзеге асыру жолында анағұрлым берік дарындылар тірегіне ие болады деді. Сақа кадрлар жол бойы аралап, көріп, талқы өрістетті, әрі өз қызмет тәжірибелерімен ұштастырып ақыл кеңес берді. Көпшілік бар күштерін үздіксіз жұмсап, Чунго үлгісіндегі осы мандандырудың Синьцзян әмілетіне күш қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асқат Керімбайұлы, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайып, анағұрлым қамтамасыз етілді, анағұрлым баянды болды. Синьцзянның болашақтағы дамуына толық сенім артамыз. Синьцзянның болашағы тіпті де нұрлы болады деді.
1: 6 айдың 12-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу қадам тастау желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісі экологиялық ортаны жоғары деңгейде қорғау арқылы Ақсу аймағының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беру тақырыбын арқау етіп, Ақсу аймағының жасыл даму жолындағы әмілеті мен өнімділігін егжей-тегжейлі таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймағы ықтасын орман, экономикалық орман, көріністік орман сынды үш орманды бірге құруды жаппай ілгерілетіп, миллион мұлық 5 экологияны оңау инженериясын іркес-тіркес атқарып, құмайттанған 5 миллион 532 мың 600 мұл жерді оңап, 4 миллион 800 мұл жерге орман өсіріп, орман мен көмкерлі мөлшерін 2012 жылға 6.8%-дан қазіргі 9.1%-ға жоғарылатты. Ерекше жеміс орманы базасынан 4 миллион 500 мың мұл құрып, жеміс орманының жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, шаруалардың жеміс орман шаруашылығынан кірген жамбасындық таза кірісі 6200 юаннан асты. Ақсу аймақтық парткомның орынбасар Шужи, әкімшілік мекемесінің валиі Әділ Әли, 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы жасыл даму әмілетін үздіксіз тереңдетеді деген келіп лайдет. Су арқылы жасылдықты, су арқылы жерді тұрақтандыруға табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды және қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетеміз. Жеміс орманы кәсібінің орналасуын анағұрлым сапалыландырып, науат алмасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды мықты игеріп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын нысаналы түрде енгіземіз. Ерекше құм кәсібін зорайтып, 10 000 мұлық жұңғыша дәрі материалдары базасын өлшемдендіру құрылысын жеделдетіп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын дәрдірмек, денсаулық сақтау өнімдерін ашуға енгізіп, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, қосымша құнды жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы экология мен мәдениет саяхат бірлестірілген тоғыспалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, көкияр рухының қызыл байлығынан, күсән тарихи мәдениет байлығынан, Тянь-Шань жасыл алқабының экологиялық байлығынан толық пайдаланып, экологиялық көріністі даму болашағына, байудың нақты көрінісіне айналдырады. Ақсу аймақтық мәдени

0: мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужиге мекеме бастығы Амдолла Ясын таныстырып былай деді. Күсән музыка биі, долан мұқамы, келпін ағаш қасығы сияқты түрлі бейзаттық мәдени мұралар байлығының ауылқыстақтарға, халықты қоналқыларға көрініс өңірлеріне кіруін ілгерілетіп, өзгеше мәдениет мән үстейміз. Бау-бақшаның шарбау үйінің ауыл шаруашылық өнімдерінің көрініс өңіріне, қонақ үйлерге, мәдениет жасампаздық өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Бір топ таңдаулы халықты қоналқы, ерекше қыстақ құрып, бір ауданда бір тақырып, бір ауылда бір ерекшелік, бір қыстақта бір IP болу сынды даму арнасын қалыптастырамыз. Тоқыма киім-кешек кәсіп саласы Ақсу аймағының тіректі кәсіп ретінде 2025 жылға дейін 8 260 000 ұршық жіп иіру, 21 296 тоқу машинасы, 88 000 тонналық күл басу бояу, 48 000 000 дана пар киім-кешек үй тоқыма өндіріс қуаты көлем қалыптасты. Алдағы 5 жылда Ақсу аймағы сапалы өндіріс қуатын зорайтып, өнім түрлерін көбейтіп, энергия үнемдеп, лас зат шығаруды азайтуды жебеп, мақта тоқыма, тоқыма кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылатады. Ақсу аймақтық парткомының мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Сюрунг кәсіп саласы интернет текшесін енгізу және цифрландырып жаңалауды атқару арқылы мақта тоқыма сапасын өнімділігін жоғарылатамыз. Жасыл жобалауды күшейтіп, сусыз, суы аз сияқты жаңаша күл басу бояу технологиясын жалпыластырып, экологияны зерделі басқару деңгейін жоғарылатып, тоқыма, киім-кешек кәсіп саласының тізбек тұзартуына, толықтауына, күшейтуіне сәйкесті берік негіз қалаймыз деді.
1: 5-ші айдың соңына дейін Синжан электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 000 километрден асты. Бұл жер шары экваторын 1,25 рет айналады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қазір Синжан электр торабында 220 киловольттық керне өзгерту станциясынан 182-сі, 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-сі салынды. Желінің ұзындығы 14800 километр. 800 киловольттық және одан жоғары ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу желісі 1113,92 километр болып, оңтүстік пен солтүстік өзара селбесетін, шығыс пен батыс өзара ұласатын, қауіпсіз, сенімді, икемді орналастырылған, осы маңданған электрмен қамдау торабы қалыптасты. Мемлекеттік электр торабы Синжан электр серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлон тілшіге былай деді. 2025 жылы 10 айда тарымды айналған 750 киловольттық үлкен айналма желі тұтас желі бойынша тұтасты. Жалпы ұзындығы 4197 километр. Оңтүстік Синжанның 3 аймақ, 2 облысындағы 1 60 000 шаршы километр аумақты қамтиды. Желінің жарымына жуығы Такламакан шөлін енді өтетін ол бүкіл елдегі көлемі ең үлкен 750 киловольттық айналма торап саналады. Іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синжанның электрмен қамдау қуаты 20% жоғарылап, 8 миллион киловаттық жаңа энергияны қабылдау қуаты тыңнан қосылады. Оңтүстік Синжан электр торабының дара желі айналымындағы әлсіздікті түбегейлі оңап, оңтүстік солтүстік Синжан электр торабының біргелікті сәйкесті дамуын ілгерілетеді деді. 2015 жылдан бері мемлекеттік электр торабы Синжан электр серіктестігі ауылдық электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясын үздіксіз атқарып, оңтүстік Синжандағы 3 аймақ 1 облыстың электр кернеуінің тұрақсыз болу мәселесін түйінді түрде шешті. Лю Вэнлон былай деді. 2025 жылға барғанда Синжанның ауыл қыстақтарында электрмен қамдаудың сенімділік мөлшері 99%-87%, электр кернеуінің толымдылық мөлшері 99%-81%-ға жетіп, 3 миллионнан астам егінші малшы электрден пайдаланудың қиын болу мәселесімен түбегейлі қоштасты. Біз бармау, тексеріп бекітпеу, қаржы қоспау, уақыт, күш, ақша үнемдеу, қызмет өтеуін атқарып, 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жиені 80100 базар тұлғасымен тұрғынға тиімділік жасап, тұтынушылардың 356 миллион юань электрі бітіру өзіндік құнын үнемдедік. Төмен кернеулі электр тұтынатын тұрғындардың тұрғынға жатпайтын тұтынушылардың электр қабылдау уақыт шегін зор мөлшерде қысқарттық.
0: Мемлекет дәрежелі жалпылық энергия базасы және автономиялы районның сутек энергиясы кәсібінен үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы мол жел Фотоволт байлығымен кемелденген көмір химия өнеркәсіп жүйесі

0: үлесіне сүйеніп, су тегі энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жүлгесін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Аратүрік ауданындағы Шинжан Куңхуа жаңа энергия ғылым технология шекті серіктестігінің жоғары қуатты су тегі жанар зат батарея жүйесінің өндіріс желісі толық көтерімділікпен айналымға түсті. Өнім желден шығарылып сынақтан өткеннен кейін жергілікті орындағы сутек энергиялы ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне тікелей орнатылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тілшіге кәсіпорын 150-де 250 киловаттық жанар зат батарея жүйесін және сутегін сақтау өнімдерін өндіреді. Өнім нөлден төмен 30 Цельсий градуста қалыпты суық күйде қозғалады. Пайдалану ғұмыры 20 мың сағаттан асады дей келіп, алда 135 тонналық сутегі энергиясы мен шоферсіз жүргізілетін кен автокөлігінің өндіріс желісін сутегі энергия сақтау, электр тарату, сутегі энергиялы екі дөңгелекті автокөлік сияқты нысандарды тиянақтандырып, жабдық жасау тізбегін кеңейтеміз деді. Сутегі энергиясы мен жүргізілетін кен автокөлігі сутегі жанар зат батареясын қозғаушы күш қайнар ретеді. Су бірден бір ығыстырылатын зат. Көмір қышқыл газын ығыстырмайды. 100 километрге сутегінің сарып болу шамамен 15-те 18 килограмм. Жалпы беттік жалғасты қатынау аралығы 300 километрден асады. Аратүрік ауданында қазір сутегін өндіру құю бір тұлғаланған пункттен 4-теу құрылып, сутек энергиясымен жүргізілетін кен автокөлігінің неше жүзі іске қосылып, бүкіл Шинжаңдағы ең үлкен сутек энергиясы қатынасының қолданылу жағдайы қалыптасты. Шуанли Шинжан сутегі энергиясы ғылым технология шекті серіктестігінің сутегін құю пункті күніне 10 тонна сутегін құю қуатын жобалып, 8 сутегін құю пунктін әзірледі. Бір ретке 3-те 5 минут жұмсалады. Серіктестік жалпылық энергия пунктінің бастығы Хуже әр күні 80 неше аптекөл қосырада сутегін құяды. Қазір тәулік бойы өндіреміз деді. Құмыл қаласында қазір жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 73.84%-ға жетіп, кең көлемді жасыл электр арқылы сутегін өндіруге берік негіз қалады. Сонымен бірге кемелденген көмір химия өнеркәсібіне сүйеніп, жылына 180 мың тонна автокөлікке пайдаланылатын тазартылған сутегі газын пайдалану көмескі күшіне ие болып, жасыл сутегі мен сұры сутегі бірлескен қос тегершікті қозғалту жағдайын қалыптастырды. Жанарзат батареялы автокөлігінің айналым өзіндік құны дәстүрлі жанармай автокөлігінен тиімді болуынан үміт бар. 4-ші айға дейін жергілікті орын сутегін жанарзат ететін 569 ауыр тұрпатты жүк автокөлігін іске қосты.
1: 6-ші айдың 13-ші күні 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14-ші кезекті Шинжан бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы Құмыл қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласындағы негізгі мәжіліс алаңы басталу салтында автономиялы райондық халық прокуратурасы мен автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесі мәдени мұрағаттарды әділиялық жақтан қорғау селбестік стратегиялық келісіміне қол қойып, Шинжанның мәдени мұрағаттары мен бейзаттық мәдени мұраларды қорғау қызметінің селбестік негізін бекемдеді. Қимыл алаңында бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар таңдаулы археология ұжымы, мәдени мұрағаттар кәсіптік шеберлігінің сыйланушылары сияқты озат коллективтер мен жекелерге сыйлық таратылды. Тұрпан ілімін зерттеу академиясы археологиялық зерттеу орнының жауаптысы Уаң Лун тұрпанның құба түзіне 20 неше жыл тамыр тартып, мәдени мұрағаттарды ден қоя қорғап, мәдени мұрағаттар хикаяларын баяндап, 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандарға таңдалған. Қимыл үстінде оған даңқ куәлігі таратылды. Уаң Лун. Бір жағынан тұрпан ілімін зерттеу орнының мәдени мұрағаттар археологиясы мен құжаттарды зерттеу жағындағы кәсіптік абзалдығымды сәулелендіріп, кәсіпті тереңдетумен бірге халыққа анағұрлым жанасымды, жалпыға үйлесімді зерттеу жүргізіп, халық бұқарасы құмарта тыңдап, ұнатып көретін, тыңдап түсінетін, оқып білетін көп түрлі формаға айналдырып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді, мәдени мұраларды қорғау ұстанымын көпшілікке жеткіземін деді. Бұл ретке қимыл мәдени мұрағаттар халыққа тән, халыққа қызмет өтейді. Бейзаттық мәдени мұралар тұрмысты анағұрлым көріктендіре түседі дегенді негізгі тақырып етіп, бір қосу, Инстролды мәжіліс ашу үлгісін қолданып, негізгі мәжіліс алаңының басталу салды. Бүкіл Шинжаның

0: безаттық мәдени мұралар жинағы, сондай ақ бүкіл Шинжаңның жер-жерінде бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрып, жиыны 200-ден астам түрлі форматағы негізгі тақырыптық қимылдарды өрістетті. Негізгі қимыл алаңында бүкіл Шинжаңдағы безаттық мәдени мұралар жинағы бес үлкен тақырыптық көрме аумағы арқылы көптеген қала тұрғындарымен саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Хынандық саяхатшы Сун Чаочу: «Шинжаңның жер-жерінің ерекше көп безаттық мәдени мұралары қойылыпты. Оның үстіне көптеген білім үйрендік. Жергілікті орынның дәмді тағамдарынан ауыз тидік. Шинжаңның жергілікті салт-санасын шоғырлы түрде сезініп, ерекше қуанышқа бөлендік», деді. 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұралар күні және 14-ші кезекті Шинжаң безаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы ретінде Құмыл қаласындағы безаттық мәдени мұралар музыка биі, хулусы музыка сауық кеші, ұлттық салсана ойындар сияқты ерекше ойын қою қимылдарын өткізеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі әлеуметтік мәдениет және безаттық мәдени мұра көркемдер бөлімінің орынбасар бастығы Жуан Чин: «Безаттық мәдени мұраларды мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға жеткізу қимылын ішкерлей өрістетіп, өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, нақты көріністік ойындар, театр, көрмелік қойылымы сияқтыларды шығарамыз. Қалалық мұражай, мәдениет сарайы, әсем өнер сарайы, кітапхана, безаттық мәдени мұралар орталығы сынды бес үлкен алаң сарай өз міндеттерін атқарып, мәдени мұрағаттарды қайта ою, құжаттар көрмесі, өнерді бастан кешіру, қолөнер ықпалдастығы сияқты желілес ерекше қимылдарды өрістетіп, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына шынайы енгіземіз», деді.
1: Жаз маусымында жайылымға шегіртке қаптау жағдайына қарата Төрбілжін ауданы тауық пен құсты селбестіріп, жер мен көкте бірлесіп қимылдау сынды эстролды биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісін жасампаздықпен атқарып, жасыл жоғары өнімді экологиялық сақтану тізгіндеу жүйесін құрды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бірінші топтағы 12 мың еміл тауығы 30 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткені жою міндетін сәтті орындағаннан кейін Төрбілжін ауданы жуырда екінші топтағы еміл тауығын көлемдендіріп қоя беру қимылын бастады. Әрі желпі үш формасында ілгерілету тактикасында жаңалық ашып, жайылымның жиегінен біртіндеп ортасына қарай биологиялық жолмен шегіртке жою көлемін кеңейтті. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункті партия ячейкасының орынбасар Шужия Юйрун тілшіге: «Тауықтар барған жерде шегірткенің алдын алу және оны жою өнімділігі 90%-дан асып, шегірткені тауық жейтін, шегіртке тауықтарды семіртетін, тыңайтқыш жайылымды тындыратын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды» дей келіп, «Қазір мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар бар жерлерде негізінен шегіртке жоқ. Мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтарға 15 күнде жайылым ауыстырып, бағу тізімін атқардық. Бұл жайылымнан өнімді пайдаланып, шегіртке жою қарқынын теңгерумен бірге, тауық тобының өсу жағдайын дер кезінде игеруге де қолайлы болды», деді. Жер бетінде мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар шарлап шегіртке жойса, жыл құстары қонақтап әуеден жайылымды қорғады. Төрбілжін ауданы Қараймыл қалашығының жайылымында топ-топ қызғылт қара торғайлар топтасып дамылдап, әуеде шыр айналып, азық іздеп шегірткені жоятын әуе қорғаушысын айналды. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункетінің орынбасар бастығы Рызван Сылатай: «Қызғылт қара торғай әр күні 120-180 шегіртке ұстап жейді. Осы экологиялық байлықтан ойдағыдай пайдалану үшін биыл Төрбілжін ауданы жайылымға жасанды құс ұясын салды. Сондай ақ қорғану қоршауын көбейтіп, түлкі, тышқан сияқты қас жауларының шабуылына төтеп беріп, қызғылт қара торғайға ұя салып, тіршілік етіп, өсіп өрбуіне мүмкіндік жасап, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді», деп таныстыра келіп, Төрбілжін ауданында 44 тұрақты жасанды құс ұясы салынып, әр жылы 25 мыңнан астам қызғылт қара торғайдың осы арада дамылдап, өсіп өрбуіне тұрақты баурады. Шегіртке жою аумағы 50 мың му айналасында болды», деді.
0: Енді станциямыздың биологиялық жолмен шегіртке жойып, бір жолда екі жаққа да тиімді болды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Еліміз тарихында шегіртке апатты қуаншылық су апаттарымен бірге үш үлкен жаратылыстық апат деп аталған. Егістерлер мен зиянды жәндіктерді жоюдың инерциялық жолынан қалай аттап шығып, шегірткені жоюдың жасыл, баянты болуын жүзеге асыру өсімдік қорғау саласындағы келелі тақырып болып табылады. Төрбілжін ауданы өз жерінің экологиялық артықшылығын тиянақ етіп, жаратылыстық экологиялық қағидадан жанды пайда

0: жататын үлгі көрсету нұсқасын әзірледі.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 4-ші кезегіндегі екі майдан жарысы аяқтады. Алтай командасы өз алаңында нөлге қарсы бір ұпаймен Қарамайлы командасын жеңіп алды. Құмыл командасы өз алаңында бірге қарсы нөл ұпаймен Ақсу командасына дес бере алмады.
0: Биылғы туған мерекесі демалысындағы теміржол тасымал мерзімі 6-шы айдың 18-ші күнінен 22-ші күніне дейін жиыны 5 күн болады. Шинжан теміржол тараулары межемен 1,700,000 адам рет жолаушы жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 21.7% артады. 143 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп қатынатып, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапар қажетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады.
1: 6 айдың 13-ші күні 2 күн алыс жол басып, 3800 километрден астам жолды артқа тастаған 39 бұлан Жансудың Яншын қаласы Тафын районынан жолға шығып, Үрімжіге жетті. Бұланның төртке ұқсамайды деген образды аты бар. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тяньшан жабай хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты жақын аралықтан көре алатын болады.
0: Бүгін түстен бұрын сағат 12-ден 6-шы айдың 18-ші күні түстен кейін сағат 4-ке дейін бүкіл районымыздағы емтихан берушілерге әдеттегі жоғары мектеп емтиханына еліктемелі талап толтыру жүйесі ашылады. 2026 жылы Шинжанның әдеттегі жоғары мектеп емтиханына тізімделген барлық емтихан берушілердің Шинжан оқу-ағарту емтихан мекемесінің үкімет торабына шығып, еліктемелі талап толтыруына болады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21°C, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 16°C.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18°C.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17°C.
1: Боротырда күн бұлтты, температура 21°C.
0: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 25°C.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 21°C.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 21°C.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20°C.
0: Құмылда күн ашық, температура 24°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29°C.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 21°C.
1: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 21°C.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 19°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетінгілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, мәдениет және жаратылыстық мұраларды жаңа дәуірде тың өміршеңдік күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырайық. 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі Сиямында өткізілді. Ван Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ұлы жорық сонау соғыс жылдарындағы тарихты есте берік сақтап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етейік. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, тарихтағы ең жоғары өреш жаратылды.

0: оңтүстік райондар 6 айдың 13 күнінен бастап нөсер жаңбыр мезгіліне өтті. ақш пен Иранның 6 айдың 14 күні келісімге қол қоятындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жүзі Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік мәдениет және жаратылыстық мұра адамзат өркениетінің дамуы мен табиғаттың өзгерісінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттер ауыз күйісін, өзара үлгі алуын жебеудің маңызды дәнекері. Осынау құнды байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Жер-жері тараулар, мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау жалғастыру пайдалану қызметін үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының мәдениет жауқары мен жаратылыстық асылдарын жаңа дәуірде тың өміршеңді күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырып, халық бұқарасының тамаша тұрмыс қажетін ана құрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Ванфу тас үңгіріндегі ең көркем Гуаньиннің бейнесі цифрлы техника арқылы виртуалды қалпына келтірілді. Хынан өлкесі Лоян қаласы Луңмын тас үңгір зерттеу орнының цифрландырылған көрме залында қызметкерлер Ванфу тас үңгіріндегі Гуаньин тас үңгірінің қазіргі бейнесін сондай-ақ әуелгі қалпына келтірілген реңді қос басылым сәнді баспа көрме бұйымдарын таныстыруда. Луңмын тас үңгірін зерттеу орнының мәдени мұраларды сақтау, көрмеге қою және жазба материалдар орталығы көрме цифрлы бөлімі бастығының орынбасары Жангофын былай деді. Тұтас мүсін жасаудың барлық информациясы цифрлы кеңістікте мәңгі сақталады. Сақтануға келмейтін бүліну жағдайы туылған күнде де әуелгі қалпына келтіруге болады. Дүние жүзіндегі мүсін ең көп көлемі ең үлкен тас ойма көркемөнер қамбасы ретінде Луңмын тас үңгірінде неше мың жылдық тарихи қазыналар сақталуда. 2025 жылы 5 айда бас жүзі Си Цзиньпин осы арада қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Осынау жұңқа мәдениетінің жауқарын ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай үгіттеп тарату керек. Бір жылдан астам уақыттан бері Луңмын тас үңгірін зерттеу орны түйінді үңгірлердің материалдарын цифрландырып, жинауды үздіксіз жеделдетіп, жоғары дәлдіктегі цифрлы байлық қамбасын құрып, 340 жапон қарақшыларына қарсы ақырғы шайқас деген мақаласын жариялады. 9 айдың 2 күні Жапония үкіметі тізе бүгу хатына қол қойды. Бұл жұңғу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы және дүние жүзінің фашизмге қарсы соғысының ең соңғы жеңіске жеткендігін әйгіледі. Жапон шапқыншыларына қарсы ұлы рух жұңғу халқының аса құнды рухани байлығы. Ол жұңғу халқын барлық тар жол, тайғақ кешулерді жеңіп, жұңқа ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі шабыттандырады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік теміржол тобы 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша теміржолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 5.7% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылды. Еліміз теміржол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілетіп, жолаушыларға алуан түрлі сапар талғамын әзірлеп, жоғары сапалы саяхат ашып, саяхат экономикасының дамуына пәрменді, өнімді қызмет өтеді. Таяуда 800-ден астам жолаушы отырған саяхат арнаулы пойызы Шанси өлкесінің Шиян қаласынан аттанып, Лунхай темір жолын бойлап, Хыши коридорын кесіп өтіп, Үрімші, Құлжа, Алтай, Қашқар қатарлы жерлерді басып өтіп, арнаулы пойыз арқылы көрікті Шинжаңды бір билетпен саяхаттауға болатын жағдай жасалды. Жолаушы Хоян Хун былай деді. Мен бұл пойызды өте ұнаттым, өте рахат екен, құрылғылары біршама толық, адамдарға өте үйлесімді, орындығы да сондай жайлы. Таяуда Хилунджаңда 2026 жылы Синджаң саяхат пойызы тұңғыш қатынады. Үйсяң Лунджаң қарттар саяхат пойызы 2025 жылы қарттарға үйлесімді етіп өзгертілгеннен бері, жиыны 5000 адам реттен астам жолаушыға қызмет өтеп, қарттардың жаппай мойындауына ие болды. Мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбин темір жол мәдени саяхат серіктігінің атқарушы жорасы Лу Шимин былай деді. Осы реткі арнаулы пойыз Ішкі Моңғол, Ниңша, Гансу, Синьян сынды

0: 4 өлке автономиялы районды бірақ қамтап, Дунхуаң Могау үңгірі, Мингша тауы, Юэя бұлағы, Синьцзян Богда көлі, Сайрам көлі сияқты 30 неше әйгілі көрініс районын бір жолда тұтастырды. Биыл жыл басынан бері темір жол тараулары жер-жердегі мәдени саяхат тарауларымен белсене ұштасып, темір жол тасымалы мен саяхатты тоғыспалы дамытуды күш сала ілгерілетті. Тасымал желісін ден қоя жобалап, мысық аю арнаулы пойызы, Чаңджан Атырауы жұлдызы, орта жазық темір жолы дақы оңтүстік пойыз сияқты ерекше саяхат пойыздерін қатынатты. 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда жиыны 1400 саяхат пойызы қатынады. Мұның ішінде саяхат арнаулы пойызы 705, саяхат арнаулы линиясы 695 болды. Мемлекеттік темір жол тобы жолаушы тасымал орталығы базар тижарат бөлімінің орынбасар бас бақылаушысы Жаңтау таныстырып былай деді. Жер-жердің жарыс, көрме, әдебиет, көркемөнер, ойын-сауық қимылдарымен дәлме-дәл ұштастырылып, ән әуескерлері арнаулы пойызы, доп әуескерлері арнаулы пойызы, зерттеу үйрену арнаулы пойызы сияқты 360 арнаулы пойыз тұрақты қатынап. Негізгі тақырыптық пойыз пилос экономикасы жандандырылып, заманауи тұтыну ерекшелігіне ие, саяхатшыларды баурап, шелі бойындағы мәдениет, саяхат тұтынуы өнімді жебелеп, қызмет өтеу тұтынуының көлемі кеңейтіліп, сапасы жоғарылатыла түседі.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестік 6-ші айдың 13-ші күні мынаны жариялады. 5-ші айда Жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші 111 болып, өртіс 3 ай жоғары бет алысты сақтады. Электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20% артып, кәсіп саласының жағдайы жақсара түсті. 1-ші мамыр демалысындағы тұтыну 18-ші маусым электронды сауда арқылы сауда саттықты жебеу қимылымен тоғыстырылып, алдын-ала зат дайындау, тапсырысты алдын-ала дайындаудай қос тиімділіктің арқасында еліші тұтыну базарындағы сұраныс орнықты артты. 5-ші айда Жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0,4% жоғарылады. Ауылдағы электронды сауда зат айналымы базарындағы сұраныс жалпы беттік арта бастады. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лю Юй Хан таныстырпылай деді. Жасыл тұтыну бұйымдарының ауылдыққа жеткізілуін жебеу, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін жетілдіру дей саясаттардың үздіксіз тиянақтануы ауылдың көлеміндегі райондардың тұтыну өміршеңдік күшін тасқындатты. Сонымен бірге еліміздің ауыл қыстақтарындағы жедел жеткізу торап түйіндері құрылысында көрнекті өнімділік қолға келіп, аудан орталық, ауылда түйін, қыстақта тор көздері болудай үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесі негізінен қалыптасып, ауыл қыстақтардың гүлденуі мен тұтыну дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Қамдау жағынан қарағанда 5-ші айда жедел жеткізу кәсібі қызмет өтеу жүйесінің бейнесі жақсы болып, кәсіпорындардың жалпы тұлғалық қызмет өтеу сапасы мен айналым өрісі жоғарылады. Кәсіпорындардың қамбадағы қалдық заттарды азайту ритмі тездеп, айналым өнімділігі жоғарылады. Қамдау мен қажетсіну базары өнімді сәйкесіп, сат айналымының күшке ие уақыты, тапсырысты уағда бойынша қамтамасыздандыру қуаты, қаритарлардың разылық дәрежесі тегіс жалғасты жоғарылап, кәсіп саласының жалпы тұлғалық айналым көтерімділік қуаты мен жалпылық қызмет өтеу қуаты үздіксіз сапаланып, қызмет өтеу сапасы орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі мемлекеттік даму реформа комитеті жөніндегі атқару жобасын бірлесіп жариялап, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жөніндегі атқару жобасын бірлесіп жариялап, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилінің сатылу мөлшерінің салыстырмасын 40%-ке жеткізіп, елімізде тізімге алдырылған мөлшері 1,600,000-нан асып, жалпы жүк автомобиль мөлшерінің 20%-ін ұстайтындығын алға қойды.
1: Өз хабарымыз. Оңтүстік райондары 6-ші айдың 13-ші күнінен бастап нөсерлі жаңбыр мезгіліне өтеді. Орталық ауа райы станциясы 6-ші айдың 14-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6-ші айдың 14-ші күні таңертең сағат 8-ден 15-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта солтүстік бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, Гуанчжоудың шығыс бөлігі, Фуцзянның батыс оңтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады, Гуандунның шығыс бөлігі теңіз жағалауындағы ішінара жерлерде нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. АХШ зұңтуң Трамп 6-ші айдың 13-ші күні былай деді. АҚШ пен Иран 6 айдың 14 күні келісімге қол қояды. Келісімге қол қойылғаннан кейін Хормыз бұғазы дереу ашылады. Трамп былай деді: Иран ядролық қаруға ие болуды енді қара көздемейді, ядролық қару сатып алмайды, дербес серттеп ашпайды, немесе әрқандай басқа тәсілмен қолға келтірмейді. Жағдай орныққаннан кейін АҚШ орайын тауып, әрекет қолданып, Иранның тау астына жасырған, қойтылған уранды алып шығады. Мейлі Иран жерінде болсын, әлде АҚШ-тың өз жерінде болсын, АҚШ оны сұйылтылып бір жайлы етеді, жояды. Трамп тағы осы барыстың тез, жеңіл әрі сәтті ілгерлеуін үміт ететіндігін айтты. Алайда сонымен бірге құқай көрсетіп, егер іс тілегеннен басқаша болса, пәрменді соққы беретіндігін ескертті. Пакистанның сыртқы істер министрлігі 6 айдың 13 күні мәлімдеме жариялап былай деді: Пакистан Зонлинің орынбасары сыртқы істер министрі Дар сол күні Сауд Арабияның сыртқы істер уәзірі Фисармен телефонда сөйлесті. Екі жақ АҚШ пен Иран келіссөзінің соңғы кезеңге өткендігін және 6 айдың 14 күні өткізілетін электронды қол қою салтын қарсы алатындығын айтты. Әрі осы маңызды ілгерлеушіліктің бұл өңірдің баянды бейбітшілігі мен орнықтылығына пайдалы болуын үміт етті. Иран медиасының хабарына қарағанда, Иран мемлекет қауіпсіздігі комитетінің орынбасар төрағасы Набоян 6 айдың 13 күні Иран мен АҚШ-тың түсіністік ескертпесі нұсқасына негізделіп, Хормыз бұғазындағы барлық сауда кемелері қатынауды қалпына келтіретіндігін, ешқандай шектемеге ұшырамайтындығын айтты.
1: Өз хабарымыз: Израиль мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 13 күні көптеген мәлімдеме жариялап былай деді: Израиль армиясы Ливанның оңтүстігінде жалғасты әскери әрекет өрістетіп, Ливан Тәңір партиясының әскери негіздік құрылғылары мен қаруларын атқылады. Өткен бір күн ішінде 70 неше нысананы талқандады. Ливан Тәңір партиясы 6 айдың 13 күні Ливанның оңтүстігінде ұшқышсыз ұшақпен Израиль армиясының автомобильдерін соққылағандығын айтты.
0: Өз хабарымыз: Запорожье ядро электр станциясының ақпарат басқармасы 6 айдың 13 күні хабарландыру жариялап былай деді: Украина қарулы қосыны сол күні осы ядро электр станциясының тасымал цехіне шабуыл жасап, 3 автомобиль цехтегі май құю насосы және құрылыс орнының әйнек терезесін бүлдірді. Запорожье ядро электр станциясының әрқайсы жүйелерінің айналымы қалыпты болуда. Ядро электр станциясы мен төңіректегі аумақтардың радиация көрсеткіші қалыпты деңгейде тұр. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас іс жүргізушісі Кросси 6 айдың 13 күні барлық ядро құрылғылары маңында әскери ұстамдылықты ең зор дәрежеде сақтау керектігін қайталай дәріптеді.
1: Өз хабарымыз: Бейжің уақыты 6 айдың 14 күні таң сәріде 2026 жылғы АҚШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының Б группасындағы тұңғыш бәсеке АҚШ-тың Сан-Франциско қаласындағы Шығанақ районы добалаңында өткізілді. Катар командасы мен Швейцария командасы осы майдан жарыста белдесті. Соңында 1-1 нәтижемен тең шықты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редактор Күлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Оңтүстік Африка негіздік құрылғылар көрмесі 6 айдың 9 күнінен 11 күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Жунгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады.
1: АҚШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Жунгоның жасау

0: кәсібіндегі жаңа жетістік оңтүстік Африка негізді құрылулар көрмесінде жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесі 6-шы айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургта өткізілді. Дүние жүзіндегі 25 мемлекет пен районнан 400-ден астам саудагер көрмеге қатынасты. 120-дан астам жұңғы кәсіпорны, құрылыс машинасы, құбыр, су істері, жол материалы, құрылыс материалы, метал және зерделі қатынас сияқты салаларда өнімдерді көрмеге қойды. Жұңғының жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Көрме кезінде электрлі жабдықтар, жергілікті қызмет өтеу және тапсырыс қабылдау жобасы жұңғының көптеген кәсіпорындары тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Тілшілікті қабылдаған жұңғы кәсіпорындары былай деді. Оңтүстік Африкада негізді құрылғы құрылысы қажетінің үздіксіз артуына байланысты, жергілікті базар өнімінің қасиеті, айналым өзіндік құны және сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу қатарлар жөнінде анағұрлым жоғары талап қойды. Жұңғы кәсіпорындары оңтүстік Африка сияқты Африка базарын кеңейтуде, өнімдерді жалаң экспорт етуден жергілікті орынның қажетіне анағұрлым үйлесетін өнімдермен, қызмет өтеумен және шешу жобасымен қамдауға қарай бұрылыс жасауда. Сәнйі тобының көрме текшесінде электрлі ауыр жүк автомобильдері, электрлі ашалы автомобиль, білекті ашалы автомобиль сияқты жабдықтар жарқын түйінге айналды. Сәнйі тобы осы рет құрылыс, зат айналымы, қамбада сақтау сынды үш үлкен салаға назар аударып, серіктіктің құрылыс машиналарын электрлендіру жағындағы жетістіктерін әйгіледі. Сәнйі теңіз мұхит ауыр өнеркәсіп шекті серіктігінің халықаралық тижарат директоры Гуанди былай деді. Оңтүстік Африканың өнеркәсіптену деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары. Кәсіп негізімен қатынас тасымал жүйесі біршама кемелді. Базардың даму көмескі күші біршама зор. Жергілікті орынның жанармай өзіндік құны біршама жоғары болғандықтан электрлі машиналарға анағұрлым көп назар аударуда. Өнім ғана емес, жергіліктендіру қуаты да жұңғы кәсіпорындарының базарды кеңейтудегі маңызды тірегін айналды. Сәнйі тобы оңтүстік Африкада қаржы қосып кәсіп бақшасымен орталық қамба құрып, қаридарларды қатысты запчастармен қамдады. Сонымен бірге жергілікті орында тәрбиелі орталығын құрып, жергілікті орында қызмет өтеушілерді техникалық жақтан тәрбиеледі. Қазір кәсіп бақшасындағы жергілікті қызметкерлердің салыстырмас шамамен 90%-ке жетті. Көптеген жұңғы кәсіпорындар былай деді. Африка базарында жабдықтардың сенімділігіне, айналым өзіндік құнына, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуге болған талаптың жоғарылауына байланысты, жұңғы кәсіпорындары өнім сапасына, қызмет өтеу жүйесіне және тапсырыс қабылдау қабілетіне сүйеніп, базар ашу қажет болып отыр. Ірі тұрпатта құрылыс машиналары кәсіпорындарынан сырт, негізді құрылғыларды кемелдендіру саласындағы жұңғының көптеген халықтық кәсіпорындары да оңтүстік Африканы Африка базарына ішкерлей ерге тебетін маңызды бекет деп қарауда. Оңтүстік Африкада тұңғыш рет көрмеге қатынасқан Сәнши Чимбиау фото электр ғылым техника шекті серіктігінің бас меңгерушісі Чиндандан тілшіге былай деді. Серіктігіміз осыдан бұрын Кения, Танзания, Нигерия сияқты елдерде қаридарларға ие болды. Биыл Африка базарын онан ары кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жұңғы кәсіпорындары өнімдерінің көрмеде шоғырлы бой көрсетуі оңтүстік Африканың негізі құрылғы саласындағы халықаралық селбестікке болған қажетінде бейнеледі. Көрменің ашылу қимылына қатынасқан оңтүстік Африка негізі құрылғы мекемесінің жауаптысы Мамисе Масемора тілшінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы негізді құрылғы саласында қарыштап дамып, дүние жүз бойынша ағалап алды келеді. Жұңғы кәсіпорындары жөнінен алғанда оңтүстік Африка әрі маңызды базар, әрі Африкадағы кәсіпті кеңейтудің терезесі. Жиндандан былай деді. Жұңғының жасау кәсібінің басымдылығына кемелді кәсіп тізбегімен қуатты жасау қабілеті тірек болып отыр. Анағұрлым көп жұңғы кәсіпорындарының бірлікте шетелге беттеп, анағұрлым сапалы өнім мен қызмет өтеуді шетел базарына жеткізуін үміт етеміз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді АқШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды деген хабар.

0: da tenho 10 dar. Ақш сұңтыңы Трамп 6 айдың 11 күні әлеуметтік желіде сөз жариялап былай дейді. Иран мен кеңес нәтижесінің Иранның ең жоғары басшылық жігіне тапсырылып, бекітілгеннен кейін сол күні кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалау әрекетін күшінен қалдырдым. Алайда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді. Қазірге дейін Иран мен ақш келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Трамп сол күні Ақсарайда өткізілген бір қимылда өзінің Иранмен төтенше пәрменді түсіністік ескертпесіне қол қойғанын, осы аптаның соңында Еуропада қол қойылуы мүмкін екендігін, келісімге қол қоюға ақштың орынбасар зұңтыңы Ванстың қатынасатындығын қайталай дәріптейді. Ол былай деді: Израильдің зұңлия Нетаньяху мен сондай-ақ Катар, Араб біріккен әмірлігі, Сауды Арабия, Бахрейн, Кювейт сияқты елдердің басшылары мен Түркияның зұңтыңы Ердоған мен телефонда сөйлестім. Израиль зұңи кеңсесі осыдан кейін мәлімдеме жариялап, осы ретгі телефондағы кеңесті дәлелдеді. Нетаньяху былай деді: Израиль осы ескертпе хатқа қол қоюшы жақ болмағаны мен, Трамптың ең соңғы келісімде Иранның ядро жоспары мен басқарылмалы бомба қабілетін шектеуге уәде беруін қолдайтындығын білдірді. Иран мемлекеттік телевизиясының сол күнгі хабарына қарағанда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деген: Қазірге дейін Иран мен ақш келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Қатысты істер әлі тұрақтанбады. Иран Ферси агенттігі де мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне ситат келтіріп былай деді: Иран мен ақштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Трамптың осыдан ілгері жариялаған қатысты сөздері шындыққа жанаспайды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді: Катар мен Пакистан Иран мен ақштың келіссөзін белсене жарастыруда. Алайда ақштың әрекеті келіссөз барысын ықпалға ұшыратты. Иран қызыл сызық мәселесінде ымыраға келмейді. Иран мен ақш келісімінің басым көп санды нұсқасы тұрақтанды. Алайда ақш жақ майданын үздіксіз өзгертуде. Бұл келіссөз барысына кедергі болды. Хормуз бұғазының жағдайы да ақштың әрекеті себебінен тіпті де аумалы төкпелі күйде тұр. Сол күні таңертең Трамп әлеуметтік желіде сөз жариялап, сол күні кеште Иранға сұрапыл соққы беретіндігін, сондай-ақ таяуда Иранның Хары қаралы мен басқа да мұнай негіздік құрылғыларын басып алатындықтарын, Иранның мұнай және табиғи газ базарын бүкілдей меңгеретіндіктерін айтты. Иран ислам парламентінің бастығы Каливап әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді: Қате стратегия мен албырттық шешім тұтас жағдайды күрделестіреді әрі ушықтырады. Энергия негізді құрылғылар мен базар жағдайы сұрапыл соққыға ұшырайды. Сондай-ақ қарсы жақты ұзақ жылдар бойы қиын жағдайға қалдырады. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабының қолбасшысы Иран медияларының сұхбатын қабылдағанда былай деп ескертті: Өңірлік энергия қауіпсіздігі ортақ қамтамасыздандырылуы керек. Барлық ел мұнай мен табиғи газды экспорт ету құқығына ие болуы керек. Өйтпегенде барлық ел бұл құқықтан айырылады. Я құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кәне келіңдер, көтеріңдер, кәне.
2: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
3: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
4: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
3: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
4: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
5: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау уатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка.

0: ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рейд. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыстарушы болмаңыз.
1: Жұмбақ шешейік пе?
2: Жарайды.
1: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз бұқиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
2: Мынауыңыз оп-оңай екен. Су ғой ол.
1: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
2: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарын

0: берсеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
1: Екі дорба?
0: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сұлияу сіңген азықтықтарды жеуден, сұлияу араласқан суды ішуден сақтану үшін сұлияу дорбаны істетпейік.
1: Сұлияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сұлияуды мүмкіндік болса, пайдаланбаңыз.
2: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
2: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
4: Ах, кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызыныкі, музыкасы Қадыл Ахметұлыныкі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Кездер-ай. Сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі. Музикасы Тұран Құсайын қызынікі. Орындағандар Бақыт Қажытай қызы, Гүлназ Әбілмейт қызы.

Салайын әнге, сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстырайын. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ластау ауылындағы жергілікті роза гүлі құлпыра ашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ваң Фэншуй бамбук тақтайша мен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян Жоңяо Динсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалық асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті бастап, Алтай қаласы еккен роза гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпырашылды. Алтай қаласының Ластауылындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда. Алтай Сингер био ғылым технология чекті серіктестігінің төмінде қысқартылып, Сингер серіктестігі делінеді. Роза гүлі егіншілігі жылыжайының әр келгі орналасқанын, жылыжайдағы ретті тізілген гүл чөнектерінің созыла түсіп, жұмысшылардың роза гүлі майсасын егумен қарбаластанып жүргенін көрдік. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңісұлы: «Ауылымызда су қайнары мол, қатынасы қолайлы, құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендейді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлық, жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, роза гүлінің жас күйіндегі қима гүлі егіншілігі нысанын енгіздік», деді. Нысанның жауаптысы Чоу Тайфу таныстыра келіп, «Қазір бізде 10 жылыжай бар. Алтайдың әбзел жаратылыстық шарт жағдайына сүйеніп, осы заманданған егіншілік технологиясын енгізіп, Гау Юэн Хун, Айша, Даянна, Сы Сянцы сияқты көп түрлі өтімді роза гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік. Әр жылы 3-4 рет қиямыз, қию мезгілінде әр күні 10 мың тал қию өлшемі бойынша есептегенде, базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаньнан асады», деді. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк: «Нысан қыстақтағы 7 бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге, тағы жерді айналымға салып, пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юан болып отыр», деді. Нысанның жауаптысы Чоу Тайфу: «Келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығыз ілесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош иісті роза гүл арқылы ерекше ауыл шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Шинжаңдағы шағын қалада гүлдің қош иісін аңқытамыз», дейді. Роза гүлі егіншілігінде баюдың гүлі құлпырашылды. Бұл Ластауылының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге ден бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом тас жолының 0 километрлік басталу түйіні болған Ластауылы сонымен бірге тағы қаламаңы артқы бақшасы саналады. 2025 жылы Алтай қом тас жолында автокөл қатынауы Ластауылына бұрын соңды болмаған даму орайын ала келді. Ағын мөлшерінің пайдасы алдында Ластауылы партия құрылысы мәдениет саяхат кәсіп саласы бірлескен даму үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжай, халықтық қоналқы, түзде түнеу, лагері сияқты кәсіп күйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінің үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері чаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыз мәдениетінің тың өміршеңдік күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әтіретті қызмет өтеуінен халықтық қоналқымен шұғылдануға дейін, бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кіріс арттыру арнасы қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ роза гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Манас ауданының диқаны Ван Фуңсюэннің бамбук таяқшамен, бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лиан Жоуху қарашығы Тайян Мяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фуңсюэ жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да желдірме өнеріне деген қызу сүйіспеншілігіне

сүйеніп, оннеше жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өз орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді халық тұрмысымен жанасымды әңгіме өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбсал саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақат пен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фэншюэнің үйіне барғанымызда қарт өркениетті манасатты желдірмеге ден қоя жаттығып көріпті мекен бақытты сан жатындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарыс аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фэншюэ топ жарып алға шығып Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды. Ван Фэншюэ 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін, бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фэншюэ ту бастан желдірмеге үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фэншюэ: «Қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да қуаттанды. Ерекше қуаныштамын, төтенше тебіренемін. Мен осылай желдірме айтамын», дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпараттық хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып, толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп, өңдейді. Бір туындыны ол үнемі бірталай күн қайта-қайта ой елегінен өткізеді. Ван Фэншюэнің келіні Ли Гуймей. Бұл ол кісінің бір түрлі кәсіптен сыртқа өсі. Жасы да егделеді, бірақ қарта да ойнамайды. Осыны ермек етпесе енді не істейді? Достары дайым келіп тұрады, сонда желдірме айтады. Тойында үнемі жариялап, желдірме айтып, би-билеп жырғап қалады. Бұл да оның бір түрлі көңіл ашу тәсілі саналады, деді. Ван Фэншюэ тебірене: «Ауыл қыстақтағы орасан зор өзгерістерге өз көзіммен куә болдым. Партияның әбзал саясаты бұқараның шерас киер киімінен тарықпауына, тұрмысының баюына мүмкіндік жасады. Көңілімдегі халық сезімімді түгелдей желдірмеге айналдырып баяндаймын», дейді Ван Фэншюэ. Оның жанкүйері бір Удя. Ол желдірмені өте жақсы айтады. Дауысы ашық әрі орамды да ұғынықты. Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды. Тыңдаған сайын тыңдағын келеді, деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фэншюэнің есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәсгешуді ойлап көрген емес. Қолы босап қалт деді егілсі қалған сәттерде Ван Фэншюэ көне достарымен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. Жыл бойы тынбаған Ван Фэншюэ ілгерінді кейінді халық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туынды жаратты. Туындыларының сөз қарапайым, дауысы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істермен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпчілікке Синьцзяң Жуңяо Тиңсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Синьцзяңның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Синьцзяң Жуңяо Тиңсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып Синьцзяң Жуңяо серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чхэн өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып қуана. Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымал ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Синьцзяңның сиыр қой етін Шанхай тұтынушыларының жақсы көретіндігіне кәміл сенемін деді. Жас күйін сақтау деңгейін жоғарлату үшін Синьцзяң Жуңяо серіктестігі былтыр 1 миллион юаннан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасына салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55 Цельсий градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйін сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясы мен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чин Чхэн, біз Синьцзяң ішінде ең алдымен еліміз іші ірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтап, тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұзғалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Синьцзяңнан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасадық. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде дейді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымының әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Синьцзяң Жуңяо серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-500 грамм бойынша тоңазытылып қорапталған етті құнттап, жәркемдеп, қабырға чиыршықталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шүймегу районы Чуаңбо Чжигу кәсіп бақшасындағы Синьцзяң Жуңяо серіктестігінің көрме залында кесек туралған жыңғыл ыстықты кауап сәлемдеме қорабы адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чин Чхэн сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынан жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлық жасадық деді. Сиыр қой етін жентіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синьцзяң Жуңяо серіктестігі қазір әр күні 300 тұяққа жуық қой, 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іс орын мен ас-су кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төте қарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын Үрімжі қаласының Табанчын районы, Тарбағатай аймағы, Хэджинь ауданы сияқты жерлермен 200 мың мудан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1.5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады.
Чин Чың таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі дойындағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестіктің Гуандун, Ухан, Сиян сияқты жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6-шы айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чин Чың, Чуаңбо, Джигу, кәсіп ақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9-шы айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылығы өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш беріп, 1 миллион юан жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз іші базарын кеңейту сенімін анағұрлым нығайтты деді. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің 2026 жылғы бірінші топтағы Синжаң дәмі жақсы өнімдері

электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синьцзян Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чинчэнь бұдан кейін біз өндірген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолмен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Синжан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Синжанның мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сапа арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны күлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық шешімімен бірінші чептің даму қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздықпен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты, макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып, жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтар мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмілет шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі беталыс, келелі ұстаным, келелі ғылым технологиядан жаңалық ашу жақтарында қамал алуға күш салады.

кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызын қатынатты. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чан таныстыра келіп, темір жол тараулары қарғалдақ тез тасымал жібек жол электронды сауда кезекші пойызының қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы пойызындай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші пойыздың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды дейді.

таяуда Шинжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтырады деген жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша биыл Шинжаң темір жол тараулары 135 км.

Бір жылдың алдында тарым дашесі жетекшілік етіп зерттеп жасаған тарым дашесі тораңғы бірінші нөмірлі жасанды серігі Чиучуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзен алабының экологиясын бақылау өлчу сияқты салаларда алғаш қадымда қолданылды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 14-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 29-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады, температура 21-32 Цельсий градус. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шинжан қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтіп, Тяньшан алабының жол торабы барған сайын жиілей түсті.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 33-ші топта мәлімдеген 12 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: 15-ші бесжылдықта бастамашы, қадам тастау желіс тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі өткізілді. Ақсу аймағының экологиясы бекемделіп, жасыл даму жолмен ойдағыдай жүрді.
2: Шинжан электр торабының 220 киловолттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 мың километрден асты.
1: Құмыл қаласы сутегі энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жағдайын күш сала қалыптастырды.
2: 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және Шинжан бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас жүзі Си Цзиньпин қатынас жағында құдіретті ел құруды жеделдету керектігін баса дәріптеді. Шинжан қатынас құрылысын маңызды орынға қойып, негізгі желіні тұтастыру мен ауыл қыстақты тұтастыруға тең мән беріп, қатынас қызмет өтеуінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Тяньшан алабындағы жол торабы барған сайын жиілеп, сапасы үздіксіз жоғарылап, тармақ-тармақ даңғыл жолдар Бұқараға қызмет өтейтін, дамуға дем беретін бақыт жолына айналды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. 6-шы айда мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жолдың тұтас линиясындағы құрылыс салынып болып, көпір, туннель түгелдей тұтастырылып, Аптүгіл қатынау нысанасына қарай ең соңғы ұмтылысқа өтті. Әл аңғарына кіріп шығатын екінші негізгі арна ретінде, жалпы ұзындығы 92.5 км келетін осы тас жол Ляньюнган Қорғас жоғары қарқынды тас жолымен өнімді тұтасып, Әл аңғарын Боратала облысымен, оңтүстік Шинжанмен және ел ішіндегі басқа өлкі қалалармен анағұрлым тығыз байланыстырады. Джунго темір жолы қаланы дамытуға қаржы қосу тобы серіктестігі мемлекет тас жолы 577-ші линиясы Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол нысаны қол.

0: қолбасшылық штабының қолбасшысы Шу Вэнкэ былай деді. Көпір туннелінің салыстырмасы 49.1%-ға жетіп, қатынау уақыты бұрынғы 7,5 сағаттан 6 сағатқа қысқарып, тұтас жылда күні бойы көлік қатынау шарт жағдайына жетті. 6 айдың 30 күнінен бұрын құрылыс міндетін орындауға бар күшімізді салдық. Нысанның меңгеру сипат инженериясы солтүстік Тяньшань туннелі 11.9 километрге жуық болып, кезінде геологиялық шектелген район деп қаралған Тяньшань қойнауын кесіп өтіп, көші-қонның қиындығын жойып, жүріс-тұрыстың тіпті де қауіпсіз болуына мүмкіндік әпереді. Мемлекет тас жолы 30-шы линиясы Ляньюнган қорғас жоғары қарқынды тас жолын 8 автокөлік жолына кеңейтуден Жың ауданынан Құлжа ауданына дейінгі тас жол Тяньшань тауын кесіп өтуге, онан күйтін Майтау, Күшар жоғары қарқынды тас жолы құрылыс басталғанға дейін биыл бір топ келелі нысандардың жебеуінде Шинжаңның тас жолы анағұрлым тез, анағұрлым қолайлы, анағұрлым көркем, 4 маусымда да қатынауға қарай дәрежесі жоғарылап, негізді қатынаудан сапалыланудың мәдениет саяхатының жаңа кезеңіне қадам тастады. Адамдардың өз сапарынан игіліктенуін, заттардың іркіліссіз тасымалдануын жүзеге асыру үшін Шинжаң тағы шешуші тораптар мен бөгетті жол бөліктерін күш сала ашып, тас жолды шалғай ауыл қалашықтарға, көрініс өңірлеріне, шекара өткелдеріне дейін кеңейтті. Осы айда мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоптан Қарақашқа дейінгі бөлігі нысанының да автокөл қатынау мезгілі шегеріп есептеу кезеңіне өтті. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының Лоп Қарақаш бөлігіндегі тас жол құрылысы нысанының орынбасар меңгерушісі Сун Чинхай жол беті көпір құрылысының барлығы салынып болды. Қазір қосалқы құрылғылардың құрылысы жүрілуде деді. Мемлекет тас жолы 315-ші линиясының жалпы ұзындығы 117,87 километр. Лоп ауданы, Хотан қаласы, Хотан ауданы, Қарақаш ауданы сынды 4 аудан қаланы, 13 ауыл қалашықты және 62 құрылымды қыстақты басып өтеді. Автокөл қатынағаннан кейін 750 мың адам тікелей игілікке кенеледі. Бұршақшы қалашығы Буда қыстағы Қарақаш аудан қалашығының маңында мемлекет тас жолы 315-ші линиясының негізгі желісімен іргелес, Аптегіл қатынағаннан кейін мемлекет тас жолына жақын тұт қағаз көшесі де бұрын соңды болмаған даму орайына ие болады. Қарақаш ауданы Бұршақшы қалашығы Буда қыстағындағы тұт қағазын жасау шебері Пілал Тұрсынбақы болай деді. Анағұрлым көп саяхатшы мен саудагердің осында келіп тұт қағазын жасауды сезінетіндігі шүбәсіз. Біз жақсы жалғастырып, жақсы дамытып, тіпті де көп адамның тұт қағаз туралы түсінікке ие болуына мүмкіндік жасаймыз.
1: Қазірге дейін Шинжаңда 160 мың километрден астам ауыл қыстақ тас жолы салынып, 100%-дан астам құрылымды қыстақ сыртқа шыққанда асфальт жолмен жүруді, жолаушылары автокөлігіне отыруды, жедел жолдамаларды сыртқа шықпай тапсырып алуды жүзеге асырды. Мемлекет дәрежелі 4-те жақсы ауыл қыстақ жолынан үлгі көрсететін 14 аудан құрылып, мемлекет бойынша ең көркем 10 ауыл қыстақ жолынан 5-еуі салынып, қыстақтарға тұтасатын әрбір жолдың ауыл қыстақты көлдендірудің алтын белбеуіне айналуына мүмкіндік жасады. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін бүкіл районымызда жалпы қатынас құрылысы нысандары бойынша тұрақты мүлік көп 15 миллиард 200 миллион еван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 6,63% артқан. Мұның ішінде 5-ші айда 7 миллиард 431 миллион еван қаржы қосылып, ұқсас мезгілдегіден 4,61% артқан. 15-ші 5-жылдық кезінде Шинжаң ірі қатынас, барынша қызмет өтеу, зор тоғысу, ерекше дамудай әмбебап, қатынас тасымал жүйесін жедел құрып, оңтүстік-солтүстік Шинжаң, Тяньшань тауын кесіп өтетін жоғар қарқынды 5 арнаны тыңнан қосады. Биыл Шинжаң 7000 километр ауыл қыстақ тас жолын жаңадан салуды, өзгертіп салуды жоспарлап, 123-28 ыстық линиялы жүк автокөлігі шоперларының арыз шағымды қабылдау, дереу бітіру қызмет өтеу сапасын, өнімділігін жоғарылату әрекетін ішкерлей атқарып, өлшемденген арнаға түскен 20 шоферлар үй құрылысы сияқты халық тұрмысына қатысты нақты істерді орындайды. Автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесі тас жол басқармасының орынбасар бастығы Джо Дянъй былай деді. Біз Шинжаңның қатынасы жақсы деген қызмет өту маркасын сондай-ақ сара саяхат көрініс жолын үздіксіз қалыптастырып, қызмет өту аумағының иқуатын жаппай жоғарылатып, көрініс тамашалау

0: қоры өз автокөлігімен саяхаттаушыларға қызмет өтеу сияқты сәйкесті құрылғыларды кемелдендіріп, іркіліссіз, қауіпсіз, жайлы, көркем тасжол қатынау ортасын қалыптастырамыз.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі 7 группасы бітіруге тапсырған Бұқара 33 топта мәлімдеген 12 арыз-арман әшкерлеу делосын қабылдады. Түйінді назар аударылатын екеу. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны жоқ. Әшкерлеу қаты 12. Осы 12 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 3-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 2-еу. Түйінді назар аударылатыны 1-еу. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны 1-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топты бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына саятыны 6-ау, қатты күйдегі қоқсықтың ластауына саятыны 2-еу, экологияны бүлдіруге саятыны 1-еу, шуылдың ластауына саятыны 1-еу, судың ластануына саятыны 1-еу, басқа ластануға саятыны 1-еу. 6 айдың 12 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 33 топта 1731 делоны түйінді назар аударылатыны 114 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 1389, әшкерлеу қаты 342. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 6 айдың 4 күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 26 топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген телоны бітіруге тапсырған қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делулардың жағдай кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық қалалық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 12 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрнияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының, бекітуінің рухын ішкерлей дәйектілендіруді Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуниннің Синьцзянда тексеру зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзінің талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды ақылдасып, Синьцзян Уйғыр автономиялы районының 15-5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын, автономиялы районының қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Ван Хунин төрағаның талабы бойынша жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Синьцзян қызметінің бас нысанасы мықтап игеріп, Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтерді өздіксіз ойдағыда игеру керек. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жаңа даму жағдайымен белсенді, ырықты түрде тоғысып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Дағдылы қағиданы бұзып, ерекше жұмысты ерекше бітіруге табанды болып, оңтүстік Синьцзянның жоғары сапалы дамуын жеделдету керек. Синьцзянды мәдениетпен әрлендіруді күшейтіп, Бингтуанмен жергілікті орынның жан-жақты ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Бингтуанның ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Партияның басшылығымен партия құрылысын күшейтіп, социалистік осы замандағы Синьцзян құруды түбірлі кепілмен қамдау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Үш терістік инженериясы батыс бөлік тосқауыл шайқасы аумағы жұмыс басында ілгерілету мәжілісінің орналастыру талабына сай, орман өсіруге оңтайлы болса орман өсіріп, шөп егуге оңтайлы болса шөп егіп, тың игеруге оңтайлы болса тың игеріп, құмдыққа оңтайлы болса құмдықты қорғауға табанды болып, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге,

0: халыққа пайда жеткізуге мән беріп, Тәкіләмәкан шөлінің жиегін торлау жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ғылым-технологиялық зерттеу ашу ұсынылымын арттырып, орман, жайылым кәсібін күш сала зорайтып, ерекше жеміс-жидек шаруашылығын күшейтіп, қала мен ауылды жасылдандыруды сәйкес ілгерілетіп, тамаша экологияны жалпыға ең тиімді халық тұрмысы құтырысына айналдыру керек.
1: Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының 15-5 жылдықтағы мәдениет және саяхатты дамыту жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жеретуге табанды болып, жобаны тиянақтандыру тебінін арттырып, саяхат кәсібінің ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебе орылын сәулелендіріп, мәдениет саяхат кәсібінің жұмыстандыру қуатын күш сала жоғарлату керек. Жоғар сапалы әлеуметтік мәдениет қызмет өтеуімен қамдауды кеңейтіп, бір топ таңдаулы көрініс өңірлер мен демалыс өңірлерін жетілдіріп, оңтүстік Синьцзян Жібек жолы мәдениет саяхатының нысаналы жерін жедел құру керек. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіруді ілгерілетіп, көп негізді сәйкесімді жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күшін тасқындату керек. Мәжіліс автономиялы районның қала жобасын жобалау мен атқаруды басқаруды күшейту жөніндегі пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Жер-жер тараулары қала-қалашықтардың кеңістік өңірін бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қала жобасын жобалау деңгейін шын мәнде жоғарылатып, мемлекет жері кеңістік жобасына жетекшілік етуді және оны атқаруды бақылауды күшейтіп, Синьцзян ерекшелігін әйгілейтін дәуір бет бейнесіне ие осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Негіздік оқу-ағарту байлығын сапалы орналастыруды тыңғылықты ілгерілетіп, сапалы оқу-ағартуға қызмет өтумен қамдау механизмін орнатып, оқу-ағартудың әлеуметтік қызмет өту қабілетін жоғарылату керек. Синьцзянның жоғары дәрежелі оқу-ағартуының ғылыми орналастырылуын, жедел дамуын ілгерілетіп, мемлекет стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға анағұрлым ойдағыдай қызмет өту керек. Мектеп ауласы қауіпсіздігін басқару деңгейін жаппай жоғарылатып, әлсіз салаларды түйінді түрде реттеу оңауды мықты игеріп, оқытушы-оқушылардың қауіпсіздігін саламаттылығын жан-жақты қамтамасыз ету керек. Мәжіліс тағы да басқа істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. Уәкілдер заңы белгілемесі бойынша мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен 6 айдың 8 күнінен 12 күніне дейін автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті районымыздағы 14-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бір бөлім уәкілдерін арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу өрістетіп, мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыздандыру базасын құру, бәсекелі қуатқа ие ерекше кәсіп шоғырын жетілдіру сияқты жағдайларды түйінді түрде ұғысып, Синьцзянның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына күш істеуге ұйымдастырды. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкілдері Зүмірат Обыл, Уаң Мингшан, Мәмітімін Қадыр, Әнуар Тұрсын, Лейсианфа қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Уәкілдер Үрімжі қаласына, Қашқар аймағына, Қарамайлы қаласына, Тұрпан қаласына, Құмыл қаласына, сондай-ақ Биңтуан 3-ші шысы Тұмсық қаласына, 13-ші шысы Синьсин қаласына шүкерлей барып, ғылыми зерттеу құрылымдарына, кәсіп бақша аумақтарына, салаларға, кәсіп орындарға және нысан бірінші шебіне барып, нақты орында тексеру зерттеу жүргізіп, мәлімет тыңдап, жағдай ұғысты. Уәкілдер былай деп қарады. Синьцзян мемлекеттік энергия байлығын стратегиялық қамтамасыз ету базасын құруды арқау етіп, мұнай, газ қорын молайтып, өнімін арттыруды орнықты ілгерілетіп, көмірді таза, жоғары өнімді пайдаланудан үлгі көрсету нысандарын жедел тиянақтандырып, кен кәсібінің жасыл, төмен көміртектіге бұрылыс жасап дамуын ілгерілетіп, жаңа энергия, жаңа материал кәсіп шоғырын түйінді түрде жетілдіріп, энергияны сыртқа жеткізу арнасын үздіксіз кемелдендіріп, жоғары сапалы дамудың негізін анағұрлым бекемдеді. Келесі қадамда жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын үздіксіз толық, дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы районның 15-5 жылдық жоба бағдарламасын тығыз арқау етіп, байлық артықшылығын, өңірлік орын абзалдылығын, кәсіп негізін және ортаның көтерімділік қуатын тиянақ етіп, шынайы игеріп, нақты істеу, халықты бақытқа кенелту іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі мемлекеттің 3 база 1 арна құрылысын ілгерілетіп, мұнай, газ, көмір, кен өнімдері, электр сияқтыларды түйінеткен дәстүрлі кәсіптердің сапасын жоғарылатып дәрежесін өсіріп, жаңадан гүлденген кәсіптердің жаңаны жетілдіріп, тізбекті кеңейтетін ерекше абзал осы замандаған кәсіп жүйесін орнату керек. Уәкілдер былай деді. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жауапкершілік сезімді, борыштылық сезімді күшейтіп, уәкілдік қызмет жауапкершілігін заң бойынша атқарып, партия мен мемлекеттің халық бұқарасымен байланыс жасайтын көпірі болуға құлшынамыз. Жалпы барысты халық демократиясы келелі ұстанымын әмілиятта әйгілеп, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктерінен ойдағыдай пайдаланып, партия орталық комитетінің шешімдеріне, орынластыруларына және автономиялы райондық парткомның қызмет талаптарына сай мемлекеттің қажетін, Синжаңның қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, ерекше абзал кәсіптерді жедел дамыту сияқтыларды арқау етіп, сындарлы ұсыныстарды көбірек беріп, даму шараларын көбірек ұсынып, жаңалық ашу шараларын көбірек қарастырып, социалистік осы замандағы Синжан құруға ақыл парасатымыз бен күш-қуатымызды арнаймыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілиятта әйгілеп, уәкілдердің ролын сәулелендіріп, нақты істеуге мән беріп, нақты еңбек көрсетіп, нақты өнімділікке ұмтылып, халықты бақытқа кенелтуді ең үлкен нәтиже етіп, даму жетістіктерінің халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты нығайтуын, орнықтылықты жебеуін ілгірілетеміз.
1: Алтыншы айдың 9-шы күнінен 11-ші күніне дейін автономиялы район сақа кадрларды Қашқар аймағына барып, идеяны үйрену, өзгерістерді көру, дамуға көмектесу, арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу өрістетуге ұйымдастырды. Синжаң еркін сауда сынақ районының Қашқар аумағында Қашқар шекара аралық электронды сауда импорт-экспорт тауарларын көрмеге қою сауда орталығында Саха кадрлар еркін сауда сынақ районының жоба құрылысы айналымы Қашқардың бір белдеу бір жол құрылысымен тоғысуына күш істеу сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оғысып, Қашқар аймағының түзімде жаңалық ашу кәсіпті шоғырландыру, сыртқа есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген табыстарын толық тұрақтандырды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Наим Ясин былай деді. Түзімде жаңалық ашу кәсіп арқылы сыртқы саудаға тірек болу жақтарында қамалалу сипатындық дамуға қол жеткізді. Әсіресе, 2025 жылы импорт-экспорт сыртқы саудасының жалпы құны 93 миллиард 200 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 45.63% артты. Жазда Қашқар көне қаласында саяхатшылары ентіреседі. Саха кадрлары арлай жүріп тамашалап, саяхат кәсімен шұғылданушылармен, саяхатшылармен ауыс-түйіс жасап, мәдениетпен саяхаттың тоғыса дамуының бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруын жебеу, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу сияқты жағдайларды ұғысты. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Мүтәліп Обыл, мәдениет пен саяхаттың тоғыса дамуы көне қаланы жұмқауылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілететін, ұлттардың ынтымағын жебейтін кәсіп етіп сомдады. Мұндағы өзгерістерді көріп айрықша қуандық деді. Қашқар көне шар ауданында, Қашқар жаңа шар ауданында сақа кадрлар осы маңға жоғары өнімді ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету бақшасына, экология ғылым технологиядан үлгі көрсету бақшасына, ауыл шаруашылық ғылым технология серіктестігіне барып, жаңа дәуірдегі ауыл шаруашылығының осы замандағы дамуының пәрменді қозғаушы күшін сезінді. Қашқар көне шар ауданы Тоққұза қалашығы Аяққы Мәңген қыстағында Тоққұза қалашығы сентрлі бастауыш мектебінде ауыл қыстақты көркейту, кәсіп саласын дамыту, негізгі сатыны басқару және отаншылдық тәрбие қызметі сияқтыларды қосып, саха кадрлары ауыл қыстақты көркейтудің жалынды өміршеңдігіне таң қалды. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы орынбасар төрағасы Чэн Чжэншан былай деді. Кезіндегі чөл даладан зерделі жылыжай қалтқыға, зерделі егіс алаңына, зерделі жеміс бағына айналған, ұғым тиянақтанудан атыздағы диқандарға дейін өнім түрімен технология ала келген даму пайдасынан шын мәнде игіліктеніпті. Таши өңірлік экономикалық қоғамдық дамудың маңызды қозғаушы күш қайнары. Синжан Ташөсінің Қашқар мектеп районында сақа кадрлар өңір ішінде көптеген жоғары мектептер мен жоғары дәрежелі кәсіптік мектептердің мектеп районы құрылысы оқыту орны болашақ жобасы және оқу ағарту ғылым технология тарындыларын бір тұлғаландырып ілгерілету жағдайын ұғысты. Автономиялы райондық парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі үгіт бөлімінің бұрынғы бастығы Кәуін жоғары мектептердің саны орналасу құрылымы сапасында тың секіріс болды. Қашқар тіпті оңтүстік Синжан жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды жүзеге асыру жолында анағұрлым берік, дарындылар тірегіне ие болады деді. Саға кадрлар жол бойы аралап, көріп, талқы өрістетті, әрі өз қызмет тәжірибелерімен

0: ұштастырып, ақыл кеңес берді. Көпшілік бар күштерін үздіксіз жұмсап, джунгл күсіндегі осы мандандырудың Синьцзяң әмілетіне күш қосатындықтарын білдірді. Автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асқат Керімбайұлы, әр ұлт бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым нығайып, анағұрлым қамтамасыз етілді, анағұрлым баянды болды. Синьцзяңның болашақтағы дамуына толық сенім артамыз. Синьцзяңның болашағы тіпті де нұрлы болады, деді.
1: 6 айдың 12-ші күні 15-5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, желдес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің 4-ші кезегі Үрімжіде өткізілді. Ақпарат жариялау мәжілісі экологиялық ортаны жоғары деңгейде қорғау арқылы Ақсу аймағының экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беру тақырыбын арқау етіп, Ақсу аймағының жасыл даму жолындағы әмілеті мен өнімділігін егжей-тегжейлі таныстырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ақсу аймағы ықтасын орман, экономикалық орман, көріністік орман сынды үш орманды бірге құруды жаппай ілгерілетіп, миллион мулық 5 экологияны оңау инженериясын іркес-тіркес атқарып, құмайттанған 5 миллион 532 600 мұл жерді оңап, 4 миллион 800 мұл жерге орман өсіріп, орман мен көмкерлік мөлшерін 2012 жылға 6.8%-дан қазіргі 9.1%-ға жоғарылатты. Ерекше жеміс орманы базасынан 4 миллион 500 мың мұл құрып, жеміс орманының жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, шаруалардың жеміс орман шаруашылығынан кірген жамбасындық таза кірісі 6200 юаннан асты. Ақсу аймақтық парткомның орынбасары Шужи, әкімшілік мекемесінің валиі Әділ Әли, 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы жасыл даму әмілетін үздіксіз тереңдетеді дей келіп лайдеді. Су арқылы жасылдықты, су арқылы жерді тұрақтандыруға табанды болып, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды және қалпына келтіруді бір тұтас ілгерілетеміз. Жеміс орманы кәсібінің орналасуын анағұрлым сапалыландырып, науат алмасының көлемін кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды мықты игеріп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын нысаналы түрде енгіземіз. Ерекше құм кәсібін зорайтып, 10 000 мулық жұңғыша дәрі материалдары базасын өлшемдендіру құрылысын жеделдетіп, жентіктей мәнерлеу кәсіп орындарын дәрдірмек, денсаулық сақтау өнімдерін ашуға енгізіп, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, қосымша құнды жоғарылатып, тіпті де көп бұқараның жақын маңда жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде Ақсу аймағы экология мен мәдениет саяхат бірлестірілген тоғыспалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, көкияр рухының қызыл байлығынан Күсән тарихи мәдениет байлығынан, Тияншан жасыл алқабының экологиялық байлығынан толық пайдаланып, экологиялық көріністі даму болашағына, байудың нақты көрінісіне айналдырады. Ақсу аймақтық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, мекеме бастығы Амдолла Ясын таныстырып былай деді. Күсән музыка биі, долан мұқамы, келпін ағаш қасығы сияқты түрлі бейзаттық мәдени мұралар байлығының ауылстақтарға, халықтық қоналқыларға көрініс өңірлеріне кіруін ілгерілетіп, өзгеше мәдениет мән үстейміз. Бау-бақшаның шарба үйінің ауыл шаруашылық өнімдерінің көрініс өңіріне, қонақ үйлерге, мәдениет жасампаздық өнімдеріне бұрылыс жасауын ілгерілетеміз. Бір топ таңдаулы халықтық қоналқы, ерекше қыстақ құрып, бір ауданда бір тақырып, бір ауылда бір ерекшелік, бір қыстақта бір IP болу сынды даму арнасын қалыптастырамыз. Тоқыма киім-кешек кәсіп саласы Ақсу аймағының тіректі кәсібі ретінде 2025 жылға дейін 8 миллион 260 мың ұршық жібі иіру, 21 296 тоқу машинасы, 88 мың тонналық күл басу бояу, 48 миллион дана пар киім-кешек үй тоқыма өндіріс қуаты көлемі қалыптасты. Алдағы 5 жылда Ақсу аймағы сапалы өндіріс қуатын зорайтып, өнім түрлерін көбейтіп, энергия үнемдеп, лас зат шығаруды азайтуды жебеп, мақта тоқыма, тоқыма кәсібінің бәсекелік қуатын жоғарылатады. Ақсу аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемділік істерге жауапты орынбасары Уәлиі Сюрун, кәсіп саласы интернет текшесін енгізу және цифрландырып жаңалауды атқару арқылы мақта тоқыма сапасын өнімділігін жоғарылатамыз. Жасыл жобалауды күшейтіп, сусыз, суы аз сияқты жаңаша күл басу бояу технологиясын жалпыластырып, экологияны зерделі басқару деңгейін жоғарылатып, тоқыма, киім-кешек кәсіп саласының тізбек тұзартуына, толықтауына, күшейтуіне сәйкесті берік негіз қалаймыз, деді.
0: 5-ші айдың соңына дейін Синьцзяң электр торабының 220 киловольттық және одан жоғары электр жеткізу желісінің жалпы ұзындығы 50 000 километрден асты. Бұл жер шары экваторын 1,25 рет айналады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қазір Шинжан электр торабында 220 киловольттық керне өзгерту станциясынан 182-сі, 750 киловольттық керне өзгерту станциясынан 39-сі салынды. Желінің ұзындығы 14800 километр. 800 киловольттық және одан жоғары ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу желісі 1113,92 километр болып, оңтүстік пен солтүстік өзара селбесетін, шығыс пен батыс өзара ұласатын, қауіпсіз, сенімді, икемді орналастырылған, осы маңданған электрмен қамдау торабы қалыптасты. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Уэнлонг тілшіге былай деді. 2025 жылы 13 айда тарымды айналған 750 киловольттық үлкен айналма желі тұтас желі бойынша тұтасты. Жалпы ұзындығы 4197 километр. Оңтүстік Шинжанның 3 аймақ, 2 облысындағы 1,060,000 шаршы километрі аумақты қамтиды. Желінің жарымына жуығы Такламакан шөлін енді өтетін ол бүкіл елдегі көлемі ең үлкен 750 киловольттық айналма торап саналады. Іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжанның электрмен қамдау қуаты 20% жоғарылап, 8 миллион киловаттық жаңа энергияны қабылдау қуаты тыңнан қосылады. Оңтүстік Шинжан электр торабының дара желі айналымындағы әлсіздікті түбегейлі оңап, оңтүстік солтүстік Шинжан электр торабының біргелкі сәйкесті дамуын ілгерілетеді деді. 2015 жылдан бері мемлекеттік электр торабы Шинжан электр серіктестігі ауылдық электр торабын жаңалау, дәрежесін жоғарылату инженериясын үздіксіз атқарып, оңтүстік Шинжандағы 3 аймақ 1 облыстың электр кернеуінің тұрақсыз болу мәселесін түйінді түрде шешті. Лю Уэнлонг былай деді. 2025 жылға барғанда Шинжанның ауыл қыстақтарында электрмен қамтаудың сенімділік мөлшері 99%-87%, электр кернеуінің толымдылық мөлшері 99%-81%-ға жетіп, 3 миллионнан астам егінші малшы электрден пайдаланудың қиын болу мәселесімен түбегейлі қоштасты. Біз бармау, тексеріп бекітпеу, қаржы қоспау, уақыт, күш, ақша үнемдеу, қызмет өтеуін атқарып, 2026 жылдың алдыңғы 5 айында жиені 80,100 базар тұлғасымен тұрғынға тиімділік жасап, тұтынушылардың 356 миллион юан электрі бітіру өзіндік құнын үнемдедік. Төмен кернеулі электр тұтынатын тұрғындардың тұрғынға жатпайтын тұтынушылардың электр қабылда уақыт шегін зор мөлшерде қысқарттық.
1: Мемлекеттер жел жалпылық энергия базасы және автономиялы районның сутегі энергиясы кәсібінен үлгі көрсету район ретінде Құмыл қаласы мол жел, фотоволт байлығымен кемелденген көмір химия өнеркәсіп жүйесіне сүйеніп, сутегі энергиясы кәсібінің тұтас тізбекті даму жүлгісін күш сала қалыптастырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Аратүрік ауданындағы Шинжан Күнхуа жаңа энергия ғылым технология серіктестігінің жоғары қуатты сутегі жанар зат батарея жүйесінің өндіріс желісі толық көтерімділікпен айналымға түсті. Өнім желден шығарылып сынақтан өткеннен кейін жергілікті орындағы сутегі энергиялы ауыр тұрпатты жүк автокөлігіне тікелей орнатылады. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хуан Хуанчин тілшіге кәсіпорын 150-250 киловаттық жанар зат батарея жүйесін және сутегін сақтау өнімдерін өндіреді. Өнім нөлден төмен 30 Цельсий градуста қалыпты суық күйде қозғалады. Пайдалану ғұмыры 20,000 сағаттан асады дей келіп, алда 135 тонналық сутегі энергиясы мен шоферсіз жүргізілетін кен автокөлігінің өндіріс желісін сутегі энергия сақтау, электр тарату, сутегі энергиялы екі дөңгелекті автокөлік сияқты нысандарды тиянақтандырып, жабдық жасау тізбегін кеңейтеміз деді. Сутегі энергиясы мен жүргізілетін кен автокөлігі сутегі жанар зат батареясын қозғаушы күш қайнары етеді. Су бірден бір ығыстырылатын зат. Көмір қышқыл газын ығыстырмайды. 100 километрге сутегінің сарп болу шамамен 15-18 килограмм. Жалпы беттік жалғасты қатынау аралығы 300 километрден асады. Аратүрік ауданында қазір сутегін өндіру құю бір тұлғаланған пункттен төртеуі құрылып, сутег энергиясымен жүргізілетін кен автокөлігінің неше жүзі іске қосылып, бүкіл Шинжандағы ең үлкен сутег энергиясы қатынасының қолданылу жағдайы қалыптасты. Шуанли Шинжан сутегі энергиясы ғылым технология серіктестігінің сутегін құю пункті күніне 10 тонна сутегін құю қуатын жобалып, 8 сутегін құю пункін әзірледі. Бір ретке 3-5 минут жұмсалады. Серіктестік жалпылық энергия пункінің бастығы Хуже Әр күні 80 неше аптегіл қосырада су тегін құяды. Қазір тәулік бойы өндіреміз деді. Құмыл қаласында қазір жаңа энергия генератор агрегаттарының салыстырмасы 73.84%-ға жетіп, кең көлемді жасыл электр арқылы су тегін өндіруге берік негіз қалады. Сонымен бірге кемелденген көмір химия өнеркәсібіне сүйеніп, жылына 180 мың тонна автокөлікке пайдаланылатын тазартылған су тегі газын пайдалану көмескі күшіне ие болып, жасыл су тегі мен сұры су тегі бірлескен қос тегершікті қозғалту жағдайын қалыптастырды. Жанарзат батареялы автокөлігінің айналым өзіндік құны дәстүрлі жанармай автокөлігінен тиімді болуынан үміт бар. 4-шіге дейін жергілікті орын су тегін жанарзат ететін 569 ауыр тұрпатты жүк автокөлігін іске қосты.
0: 6 айдың 13 күні 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұра күні және 14 кезекті Синьцзяң бейзаттық мәдени мұра апталығының негізгі мәжіліс алаңы қимылы Құмыл қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Құмыл қаласындағы негізгі мәжіліс алаңы басталу салтында Автономиялы райондық халық прокуратурасы мен Автономиялы райондық мәдени мұрағаттар мекемесі мәдени мұрағаттарды әділиялық жақтан қорғау селбестік стратегиялық келісіміне қол қойып, Синьцзяңның мәдени мұрағаттары мен бейзаттық мәдени мұраларды қорғау қызметінің селбестік негізін бекемдеді. Қимыл алаңында бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырушылар таңдаулы археология ұжымы, мәдени мұрағаттар кәсіптік шеберлігінің сыйланушылары сияқты озат коллективтер мен жекелерге сыйлық таратылды. Тұрпан ілімін зерттеу академиясы археологиялық зерттеу орнының жауаптысы Ван Лун тұрпанның құба түзіне 20 неше жыл тамыр тартып, мәдени мұрағаттарды ден қоя қорғап, мәдени мұрағаттар хикаяларын баяндап, 2025 жылғы Джунгодағы ізгі жандарға таңдалған. Қимыл үстінде оған таң куәлігі таратылды. Ван Лун. Бір жағынан тұрпан ілімін зерттеу орнының мәдени мұрағаттар археологиясы мен құжаттарды зерттеу жағындағы кәсіптік абзалдығымды сәулелендіріп, кәсіпті тереңдетумен бірге халыққа анағұрлым жанасымды, жалпыға үйлесімді зерттеу жүргізіп, халық бұқарасы құмарта тыңдап, ұнатып көретін, тыңдап түсінетін, оқып білетін көп түрлі формаға айналдырып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді, мәдени мұраларды қорғау ұстанымын көпшілікке жеткіземін деді. Бұл ретке қимыл мәдени мұрағаттар халыққа тән, халыққа қызмет өтейді. Бейзаттық мәдени мұралар тұрмысты анағұрлым көріктенде түсет дегенді негізгі тақырып етіп, бір қосу бір қосу, инстролды мәжіліс ашу үлгісін қолданып, негізгі мәжіліс алаңының басталу салды. Бүкіл Синьцзяңның бейзаттық мәдени мұралар жинағы, сондай ақ бүкіл Синьцзяңның жер жерінде бір уақытта бөлімше мәжіліс алаңын құрып, жиыны 200-ден астам түрлі форматтағы негізгі тақырыптық қимылдарды өрістетті. Негізгі қимыл алаңында бүкіл Синьцзяңдағы бейзаттық мәдени мұралар жинағы бес үлкен тақырыптық көрме аумағы арқылы көптеген қала тұрғындары мен саяхатшыларды аялдап тамашалауға, таңдап сатып алуға баурады. Хынандық саяхатшы Сун Чаочу Синьцзяңның жер-жерінің ерекше көп бейзаттық мәдени мұралары қойылыпты. Оның үстіне көптеген білім үйрендік. Жергілікті орынның дәмді тағамдарынан ауыз тидік. Синьцзяңның жергілікті салт-санасын шоғырлы түрде сезініп, ерекше қуанышқа бөлендік деді. 2026 жылғы мәдениет және жаратылыстық мұралар күні және 14-ші кезекті Синьцзяң бейзаттық мәдени мұралар апталығының негізгі мәжіліс алаңы ретінде Құмыл қаласындағы бейзаттық мәдени мұралар музыка биі, хулусы музыка сауық кеші, ұлттық салсана ойындар сияқты ерекше ойын қою қимылдарын өткізеді. Құмыл қалалық мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі, әлеуметтік мәдениет және бейзаттық мәдени мұра көркемдер бөлімінің орынбасар бастығы Джуан Чин. Бейзаттық мәдени мұраларды мектеп ауласына, әлеуметтік аумақтарға жеткізу қимылын ішкерлеу өрістетіп, өңірлік ерекшелікпен ұштастырып, нақты көріністік ойындар, театр, көрмелік қойылымы сияқтыларды шығарамыз. Қалалық мұражай, мәдениет сарайы, әсем өнер сарайы, кітапхана, бейзаттық мәдени мұралар орталығы сынды бес үлкен алаң сарай өз міндеттерін атқарып, мәдени мұрағаттарды қайта ою, құжаттар көрмесі, өнерді бастан кешіру, қолөнер ықпалдастығы сияқты желілес ерекше қимылдарды өрістетіп, мәдени мұраларды бұқараның тұрмысына шынайы енгіземіз деді.
1: Жаз маусымында жайылымға шегіртке қаптау жағдайына қарата Төрбілжін ауданы тауық пен құсты селбестіріп, жер мен көкте бірлесіп қимылдау сынды эстиролды биологиялық жолмен шегіртке жою үлгісін жасампаздықпен атқарып, жасыл жоғары өнімді экологиялық сақтану тізгіндеу жүйесін құрды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бірінші топтағы 12 мың емел тауығы 30 мың мулық табиғи жайылымдағы шегірткені жою міндетін сәтті орындағаннан кейін Төрбілжін ауданы жуырда екінші топтағы емел тауығын көлемдендіріп қоя беру қимылын бастады. Әрі желпуш формасында ілгерілету тактикасында жаңалық ашып, жайылымның жиегінен біртіндеп ортасына қарай биологиялық жолмен шегіртке жою көлемін кеңейтті. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункті партия ячейкасының орынбасары Шужия Юрун тілшіге, тауықтар барған жерде шегірткенің алдын алу және оны жою өнімділігі 90%-дан асып, шегірткені тауық жейтін шегіртке тауықтарды семіртетін тыңайтқыш жайылымды тындыратын жасыл айналым тізбегін қалыптастырды дей келіп, қазір мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар бар жерлерде негізінен шегіртке жоқ. Мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтарға 15 күнде жайылым ауыстырып, бағу тізімін атқардық. Бұл жайылымнан өнімді пайдаланып, шегіртке жою қарқынын теңгерумен бірге тауық тобының өсу жағдайын дер кезінде игеруге де қолайлы болды деді. Жер бетінде мал шаруашылық өңірде бағылатын тауықтар шарлап шегіртке жойса, жылғыстары қонақтап әуеден жайылымды қорғады. Төрбілжін ауданы Қараймыл қалашығының жайылымында топ-топ қызғылт қара торғайлар топтасып дамылдап, әуеде шыр айналып азық іздеп шегірткені жоятын әуе қорғаушысын айналды. Төрбілжін аудандық жаратылыстық байлық мекемесі жайылым қызмет пункетінің орынбасар бастығы Рызван Сылатай қызғылт қара торғай әр күні 120-да 180 шегіртке ұстап жейді. Осы экологиялық байлықтан ойдағыдай пайдалану үшін биыл Төрбілжін ауданы жайылымға жасанды құс ұясын салды. Сондай-ақ қорғану қоршауын көбейтіп, түлкі тышқан сияқты қас жауларының шабуылына төтеп беріп, қызғылт қара торғайға ұя салып, тіршілік етіп, өсіп өрбуіне мүмкіндік жасап, қауіпсіздік қалтқысын бекемдеді деп таныстыра келіп, Төрбілжін ауданында 44 тұрақты жасанды құс ұясы салынып, әр жылы 25 мыңнан астам қызғылт қара торғайдың осы арада дамылдап, өсіп өрбуіне тұрақты баурады. Шегіртке жою аумағы 50 мың му айналасында болды деді.
0: Енді станциямыздың биологиялық жолмен шегіртке жойып, бір жолда екі жаққа да тиімді болды деген шағын шолуын тыңдаңыздар. Еліміз тарихында шегіртке апатты қуаңшылық су апаттарымен бірге үшілікен жаратылыстық апат деп аталған. Егістерлер мен зиянды жәндіктерді жоюдың инерциялық жолынан қалай аттап шығып, шегірткені жоюдың жасыл, баянды болуын жүзеге асыру өсімдік қорғау саласындағы келелі тақырып болып табылады. Төрбілжін ауданы өз жерінің экологиялық артықшылығын тиянақ етіп, жаратылыстық экологиялық қағидадан жанды пайдаланып, шегірткені ырықсыз жоюдан ырықтылықпен тізгіндеуге дейін өз жеріндегі сирек кездесетін бағалы тауық тұқымы емел тауығымен қызғылт қара торғайға сүйеніп, химиялық егіс дәрілерінің өзіндік құнын үнемдеп қалмастан, жергілікті ерекше мал құс маркасын жаратып, биологиялық жолмен шегіртке жоюды чаруа отбасыларын ақша табуға жетектейтін халықты байыту кәсібіне айналдырды. Экология мен халық тұрмысына тең мән берген жасыл төмен көміртекті баянды экологияны оңаудың мұндай жаңа үлгісі жер жерді биологиялық жолмен шегіртке жоюға пайдалануға көшіріп қолдануға болатын үлгі көрсету нұсқасын әзірледі.
1: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 4-ші кезегіндегі 2 майдан жарыс аяқтады. Алтай командасы өз алаңында нөлге қарсы 1 ұпаймен Қарамайлы командасын жеңіп алды. Құмыл командасы өз алаңында 1-ге қарсы 0 ұпаймен Ақсу командасына дес бере алмады.
0: Биылғы туған мерекесі демалысындағы теміржол тасымал мерзімі 6-шы айдың 18-ші күнінен 22-ші күніне дейін жиыны 5 күн болады. Шинжан теміржол тараулары межемен 1,700,000 адам рет жолаушы жөнелтіп, ұқсас мезгілдегіден 21.7% артады. 143 уақыттық жолаушылар пойызын көбейтіп қатынатып, жолаушылардың демалыс кезіндегі сапар қажетін бар күшпен қанағаттандыруды жоспарлады.
1: 6 айдың 13-ші күні 2 күн алыс жол басып, 3800 километрден астам жолды артқа тастаған 39 бұлан Жансудың Яншын қаласы Тафын районынан жолға шығып, Үрімжіге жетті. Бұланның «Төртке ұқсамайды» деген образды аты бар. Үрімжі қаласының тұрғындары Синьцзян Тяньшань жабай хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші

0: Бірде 32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлттап бар башылады, температура 16-да 32 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 18-де 35 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-де 30 Цельсий градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 21-де 30 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 25-де 35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 24-де 38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 29-де 42 Цельсий градус.
1: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 19-да 34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 34 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 18-де 28 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елші Тұрақанұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптіре көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтадық. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрим Ларайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ларайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен қол терлеу ауру деген не, оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Онан соң бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында көне тіс шөткісі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда қол терлеу ауру деген не? Оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл Жанаматы өте жақсы түсінеді. Арайда таяуда жасатқан көкірек сыртқа арулар операциясы оны екі қолы үнемі терлейтін қиыншылық қыспағынан құтылды.

Сиян қатынас тасөсіне қарасты екінші шипақананың Синжан шипақанасы, автономия райондық қалалық шипақанасының Бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқы аурулар бөлімінің жауаптысы Го Рюй, оған көкірек қуысайнасы арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал түйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микрожарақатты операция жасап емдеу еді.

Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер байланысам болды, тіл тақтасы болып кетеді. Жазып жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазуым анық көрінбей қалады. Саусақ бедермен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады деді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы кожуи меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлі ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кожуи таныстыра келіп, қол терлі ауру үнемі кезгетін қолдың шектенсіз терлеу ауруы, көкіректегі сезімтал жүйкенің шектенсіз қозуынан пайда болады. Жастар мен үрендерді көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауру науқастың тұрмысына үйренуіне және қоғамдық қарым қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашсыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді. Операция барысында Кожуи екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығындағы үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуысайнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйкесі үзіліп 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғарылап, алақаны құрғап, әрі жылына бастайды. Келесі күні Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп, әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып сипаханадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуысайнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды. Қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Кожуи, тұңғыш ретке қол терлеу ауру микро жарақат операциясының сәтті болуы Пайняуху шипаханасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Аталған айдарда бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болу сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір факторда біздің ұйқымызға кедергі жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілуінше, сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдау мөлшерін жоғарылату, ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санақ қалған, әрі олардың ұйқысының жалғасу уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп, ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған. Сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарын қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, яғни сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы, күрделі, асқазан мен ішекті аялдау уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қан құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, мысалы, сапасыз көмірсу қосылысы, нашар көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қанда қант құрамын ұма және қант балгүлше сияқтыларды қамтиды. Ұма және қант балгүлше сияқтыларды қамтиды.

Бұдан сыр тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы көрсеткіш сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды. Қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақболка, балгүлше жейтін адамдардың түнде қанда қант құрамының толқуы тіпті зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәттік картоп, қара астық

Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қарасты құны етіп шығарса, булап пысырып жесе, немесе суға қайнатып пысырса болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы қарастық ботқасы, қарастық тамағы қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үндіс арпасы, бидай, сөк, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пысыру үшін едәуір көп су қажет болады, сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапон картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пысыруды ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пысырудан сақтану қажет. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс.

Алайда картоп тектестердің бел оқ мөлшері біршама төмен. Күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар бел оқты толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана әр рет кешкі тамақта ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбаластық әрекет немесе басқа да орналастырулар себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сән минжі, зы сай қормасы, күріш түйіртпегі, толық бидай ұнынан жасалған болка сияқтылар жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтылар жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, миды жоғары күшемділікте жұмсамауға сәйкесуіңіз керек. Өйтпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші кешкі асты тым кеш жемеу қажет. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытының мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар, әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болуы тиіс. Үшінші негізгі тағамның елейтін салыстырмасын меңгеру керек. Жонго тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қарастық, бұршақ тектестер 50-150 грамм болу қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс ет тектес негізгі тағамдардың салыстырмасын 3-тің 1-ге 1-дің 1-ге қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Ет тектес тағамдар жақсы қорытылатын, жылу мөлшері төмен. Мысалы, балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қарекет жегет. Лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс. Қанықпаған майқышқыры қамтылады. Бұршақ өнімдері, сапалы белок қамтылады. Бір бөлім еттің орнын басу керек. Бесінші тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белокты азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу қажет. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қанда қант құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары су құрамы көп азық-түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары қайнау уақыты ұзақ өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнін алғанда, кешкі аста сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.

Өлчемденген негізгі саты мәдениет шебі құрылысына сүйеніп, қазір Іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары, қыстақ группалары мәдениет қимыл үйі, мәдениет дене тәрбие алаңы, кітап үйі сияқты әлеуметтік мәдениетке қызмет ету шебін үздіксіз кемелдендіріп, кітап оқу, үйрену, мәдениет дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды дайландырып өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты. Сонымен бірге Іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркемөнер ұжымдары да мәдениет ауылдықтаққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет етуін үздіксіз тереңдетті. Қазір Іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркемөнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркемөнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді одайландырып, ауыл-қыстақ әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лю Дайминг әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды деді. Қазір Іле облысы, облыс

аудан, ауыл, қыстақ сынды 4 дәрежелі мәдениет сенімін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларда, мәдениет сарайларын, мұражайларда, сондай-ақ ауыл-қалашық мәдениет фонктерінен, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызмет ету орталықтарынан мыңнан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітабын сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жабыласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет ету торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет ету басқармасының бастығы Гоу Тяньмин негізгі саты мәдениет себіне сүйеніп, Чунхуа ұлты ортақтылығын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениетті негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемнер байқауы, бейзаттық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет себін құрып, жандандырып, пайдаланамыз деді.

Таяуда Қы жаулың жолдастың озаттық үзігістерін естел қылған қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты Үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синжаң мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Автор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары. Ізгі істер материал сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Қы жаулыңның мәдениет саяхат байлығын таныстырған, негізгі сатыға тамыр тартып диқандардың кірісін арттырған, бірінші шепке барып халыққа тиімділік жасаған бұрынғы ізгі істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды деталдарды шоғырлы бейнелеп, Қы жаулыңның экранға түспеген шынайы өмірін жүйелі әйгілеген. Автор Ваң Әнжүн Қы жаулың жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы. Сондай-ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгі етпекшіміз деді.

Синжан мәдениет баспасы парткомының шужия, алқа бастығы бас редакторы Шиньян қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап авторымен райондық Синьхуа кітап дүкенінде, Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синжан мәдениет баспасымен қатысты Дауин, Чиндун торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелерде желге шығарылатындығын таныстыра келіп, алдағы жерде біз кітапты жапыластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп, осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі сатыдағы бұқараның, жас оқырмандарының назарына енгізіп және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгі алуға, күш-қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синьцзянның қарыштап алға басқан, екпінде ілгерілеген шыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді.

Жан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үймүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың құқық борышын анағұрлым айқындап, үймүлік иесі, үймүлік қызметін өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды құқық мүддесін қорғаумен бірге, өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Лю Жанхуа таныстыра келіп, үймүлік иелері жиналысымен үймүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үймүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үймүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақытты құрылым ретінде үймүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін ұсынады. Үймүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үйесінің қажетін алдымен қанағаттандыру керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үймүлік иелерінің заң бойынша зарядтау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды.

Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда ұйымының иелеріне ортақ екені айқындалды. Сондай-ақ ұйымдық қызмет ету кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақ әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып немесе қайталай ақы алып, ұйымдық иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып сауда қимылын өз бетімен өрістетіп

болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды деді. Үй-мүлік қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт осы ретке өзгеріс енгізу, әр жақтың жауапкершілігін айқындау, кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым машалап кемелдендірді. Люй Чжаньхуа әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары үй-мүлік басқару өңіріндегі су, электр, отындық, газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қондырғыларын, сондай-ақ одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады. Алдыңғы мерзімдегі үй-мүлік басқарушыларының кінәратты өзгертпей тұрып өткізіп беру, қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті үй-мүлік жағында қызмет ететін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсілі арқылы алдыңғы мерзімдік үй-мүлік жағында қызмет ету кәсіпорнын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді деді.

Осыға қарағанда автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үймілік кәсібіне мердігер шақыруды, мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үймілік иелері жиналысы және үймілік иелер комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкес саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді күттеу баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тиянақтануына шынайы кепілдік етеді екен.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуелінияра тыңнан қосылғандық жөнде тоқталатын боламыз. Шинжаң саяхатының алтын маусымының шымылдығы біртінде басылды. Шинжаңның іш сыртындағы сапар арнасын іркілісіздендіру үшін көптеген Ауясия серіктестіктері Шинжаң әуелиния базарын шоғырлы орналастырып, көп жерден Шинжаңға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуелиниясын жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Шинжаңның авиациялық сапарлау торабын одан ары жиілетті.

Түнгі Шығыс Авиациясы серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа, Шанхай, Пудуң, Бұратала, Бейжің, Дашин, Алтай сияқты әр күнде бір кезекте өте қатынайтын үш авиация линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10:35 минутта Шанхай Хуңчао әуежайынан ұшып, сағат 16:30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17:20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22:10 минутта Шанхай Хуңчао әуежайына қонады.

6 айдың 15-ші күні Шанхай Пудун бұратала кезекші ұшақ қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7:55 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13:20 минутта бұратала әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14:05 минутта бұратала әуежайынан ұшып, сағат 18:45 минутта Шанхайға жетеді. 7 айдың 1-ші күнінен бастап Бейжің, Ташин, Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14:30 минутта Бейжің, Ташин әуежайынан ұшып, сағат 19:00 Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19:50 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 05:05 минутта Бейжің, Ташин әуежайына қонады.

Жонго оңтүстік авиация серіктестігі 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын әуе линиясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рет санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай. CZ-5454 кезекші ұшағы сағат 9:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайынан ұшып, сағат 14:45 минутта Ақсу әуежайына қонады. CZ-5453 кезекші ұшағы сағат 15:45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайына қонады. Қазір Шинжаңнан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Көрла, Ақсуды қамтыды. Шинжаң ішіндегі Шинжаңнан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ район авиациясы биыл 9 айдың 3 күнінен 10 айдың 7 күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяхаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоғарыда айтылған мезгілде аптасына 3 кезек Сянгаң мен Үрімжі арасына барып келетін кезекші ұшақпен қамдайды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес Сауто Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты өнтүнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысамыз. Жылғы тілектес Сауто Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіс пен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері табжылмай, жарыста кем болса болмайтын пейзардындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны ұтылумен ұту команда шипагерлерінің назар аударатын түйін емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде, олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмашы өзгерісіне ауады. Кәсіппен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін-тісіне басып шыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда шипагерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы топшылардың дене ишарат тілін түсінуін қажет етеді. Санжу командасының шипагері Сүн Мыңзы әр кезекті аралық үзілісте футболшылардың бет әлпетін мұқият бақылап, олардың денсаулық жағдайын ырықтылықпен сұрап, бүкіл команда мүшелерінің денсаулық саламаттық жағдайын жаттықтырушылар группасына дереу аңыз етеміз деді.

Жарыс барысында Үрімжі командасының шипагері Ханжи Акай да қатты абыржыды. Ол команданың ұтылуы мен ұтуына қарағанда футболшылардың ойламаған жерден жараланып қалуынан тіпті де қорқатындығын айта келіп, футболшылар жараланып жарысқа шыға алмай қалса, команданың жарысқа дайындалу ритмі

орнықтылығы және денелік сезініс жаттығу сияқты тәсілдер арқылы футболшының тез қалпына келіп жарысқа сәтті шығуына көмектеседі. Жарыс алаңындағы тосын қауіп-қатер команда шипагерлерінің кәсіптік сапасы мен өзгеріске төтеп беру қабілетін тіпті де сынайды. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының үшінші кезекті жарысында Санжу командасы мен Қарамайлы командасы белдескен жарыстың соңына да команданың ауыстыратын адамы қалмай қалады. Санжу командасының футболшысы Дилмұрат Ұрайым шектелген аумақтың оң жағында жығылып, екі аяғының сіңірі қатты тартылып, бұлшық еті сіресіп, жалғасты жарысқа қатынасуға амалсыз қалады. Шешуші сәтте Сүн Мыңзы дереу шұғыл жағдайға төтеп беріп, футболшының бұлшық етін созып, бауырғанды басатын салқындатқыш дәрі бүркіп, ысқылап жандандырып, таңғышпен таңып орнықтырып, футболшының жайсыздануын тез арада бәсеңдетіп, оның жағдайын орнықтырып, жарысқа табандылықпен қатынасуына көмектеседі. Сол күнгі жарысты еске алғанда Сүн Мыңзының көңілін әлі де бір қорқыныш билеп алады. Дилмұрат сол күнгі жараланған үшінші футболшы еді. Оның алдында бір футболшының сүйегі сынып, бір футболшының аяғының буыны шығып кеткен еді. Аяғының буыны шыққан футболшы әсілі жарысқа шыға алмайтын еді. Ол аяғын таңғышпен таңдырғаннан кейін қайтадан алаңға шығады. Көп өтпей тағы да жығылып алаңнан амалсыз шегінеді. Бұған бала ол өзін өз қатты кінәлайды. Сүн Мыңзы сіңірі тартылған футболшы алаңға қайта шыққаннан кейін алаңдаған көңіл күйім шегіне жетті. Біз оның екінші рет жаралануынан алаңдадық дейді.

Жарыс алаңын қорғау 90 минутпен ғана шектелмейді. Әр ретке жарыстан кейін Сүн Мыңзы команда мүшелерін бұлшықетті босатуға, жарақатты тексеруге және уқалап реттеуге ұйымдастырып, жоғары күшемеліктегі жарыстан туылған қалжырауды бәсеңдетеді. Келесі күні команда мүшелерінің денсаулық жағдайын ұғысып, жарыс алдында қорғану орау үшін пайдалану мен бұлшықетті жандандырудың қажеті бар жоқтығын тұрақтандырады. Ұзақ уақыт бойы бірге болу барысында команда шипагерлер мен футболшылар бір-бірінің ең сенімді отбасы мүшесіне айналады. Тұрпан командасының шипагері Абдуали Юсіп спортпен қалпына келтіру саласына 10 жыл терең тамыр тартты. Ол жарыс алдындағы денені қыздырудың маңыздылығына ерекше мән береді. Әр ретке жарыс алдында бас бапкерге топшыларды ертіп 15 минуттан 20 минутқа дейінгі жүйелі дене қыздыру әрекетін орындауды тапсырады. Баяу жүгіріп қыздыру, икемді созу, аяқты жоғары көтеру сияқты арнаулы жаттығулар арқылы бұлшық еттің температурасы мен дененің созылғыштығын жоғарылатып, жарыстың күшемелігіне толық үйлестіреді. Ол, іс жүзінде ғылыми дене қыздыру әрекеті өте маңызды, бірақ көптеген допшылар бұған онша мән бермейді. Денені қыздыру әрекетін жақсы десе, жарыс алаңында сіңірдің тартылуын азайтуға болады деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысы, Байынқолайын облысы, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Синжанның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығызы қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынқолайын облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр болады. Шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні 9-10 балға, мезеттік боран 10 балл айналасында болады.

Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады, немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр ішінара орындарда нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң және Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының ішінара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары күн қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарындағы ең жоғары температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 градустан ашады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

6 айдың 16 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шинара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі жел күші 8-9 баллға. Мезеттік боран 10 балл айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының шинара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ерекше ыстық ауа райы болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тиінкілігін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау саламат болыңыздар.

0: байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
0: Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстырайын. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті роза гүлі құлпырашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ван Фэншуй бамбук тақтайша мен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян, Жоңяо, Динсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалық асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында. Көпчілікті бастап, Алтай қаласы еккен Роза Гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпыра ашылды. Алтай қаласының Ластауындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда Алтай Сингер био ғылым технология чекті серіктестігінің төмінде қысқартылып Сингер серіктестігі делінеді. Роза Гүлі егіншілігі жылыжайының әр келгі орналасқанын, жылыжайдағы ретті тізілген гүл чөнектерінің созыла түсіп жұмысшылардың Роза Гүлі майсасын егумен қарбаластанып жүргенін көрдік. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңісұлы: «Ауылымызда су қайнары мол, қатынасы қолайлы, құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендейді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлық, жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, Роза Гау Юэн Хун, Айша, Даянна, Сы Сянцы сияқты көп түрлі өтімді Роза Гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік. Әр жылы 3-4 рет қиямыз, қию мезгілінде әр күні 10 мың тал қию өлшемі бойынша есептегенде, базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаннан асады дейді. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк: «Нысан қыстақтағы 7 бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге тағы жерді айналымға салып пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юан болып отыр», деді. Нысанның жауаптысы Джоу Тайфу: «Келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығызылесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош исті Роза Гүл арқылы ерекше ауыл шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Шинжаңдағы шағын қалада гүлдің қош исін аңқытамыз», дейді. Роза Гүлі егіншілігінде Баюдың гүлі құлпыра ашылды. Бұл Ластауылының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом тас жолының 0 километрлік басталу түйіні болған Ластауылы сонымен бірге тағы қаламаңы артқы бақшасы саналады. 2025 жылы Алтай қом тас жолында автокөлік қатынауы Ластауылына бұрын соңды болмаған даму орайын ала келді. Ағын мөлшерінің пайдасы алдында Ластауылы партия құрылысы мәдениет саяхат кәсіп саласы бірлескен даму үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжайы, халықты қоналқы, түзде түнеу, лагері сияқты кәсіп күйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері чаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыз мәдениетінің тың өміршеңдік күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әдіретті қызмет өтеуінен халықты қоналқымен шұғылдануға дейін, бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кірісті арттыру арнасы қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ Роза Гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты. Жоғарыда Алтай қаласы еккен Роза Гүлімен таныстыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

таптанудың шеберлер айдарында көпчілікке Манас ауданының диқаны Ван Фуңшеннің бамбук тақтайшамен ауыл қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лянжоуху қарашығы Тайян Мяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фуңше жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да желдірме өнеріне деген қызу сүйіспеншілігіне сүйеніп, 13 жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өз орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді халық тұрмысымен жанасымды әңгіме өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбсал саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақатпен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фуңшенің үйіне барғанымызда қарт өркениетті манасатты желдірмеге ден қоя жаттығып көрікті мекен бақытты сан жатындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарыс аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фуңше топ жарып алға шығып Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды. Ван Фуңше 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін, бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фуңше ту бастан желдірмеге үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фуңше: «Қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да бақыттанды. Ерекше қуаныштамын, төтенше тебіренемін. Мен осылай желдірме айтамын», дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпаратты хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып, толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп, өңдейді. Бір туындыны ол үнемі бірталай күн қайта-қайта ой елегінен өткізеді. Ван Фуңшенің келіні Ли Гуймей. Бұл ол кісінің бір түрлі кәсіптен сыртқа өсі. Жасы да егделеді, бірақ қартада ойнамайды. Осыны ермек етпесе енді не істейді? Достары дайым келіп тұрады, сонда желдірме айтады. Дойында үнемі жариялап, желдірме айтып, би-билеп жырғап қалады. Бұл да оның бір түрлі көңіл ашу тәсілі саналады, деді. Ван Фуңше: «Тебірене ауыл қыстақтағы орасан зор өзгерістерге өз көзіммен куә болдым. Партияның әбзал саясаты бұқараның шерас киер киімінен тарықпауына, тұрмысының байуына мүмкіндік жасады. Көңілімдегі халық сезімімді түгелдей желдірмеге айналдырып баяндаймын», дейді. Оның жанкүйері бір Удя. Ол желдірмені өте жақсы айтады. Дауысы ашық әрі орамды да ұғынықты. «Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды. Тыңдаған сайын тыңдағын келеді», деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фуңшенің есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәзгешуді ойлап көрген емес. Қолы босап қалт деді егілсі қалған сәттерде Ван Фуңше көне достарымен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. Жыл бойы тынбаған Ван Фуңше ілгерінді кейінді халық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туынды жаратты. Туындыларының сөз қарапайым, дауысы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істермен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпчілікке Синьцзян Жуңяо Тиңсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Синьцзянның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Синьцзян Жуңяо Тиңсен егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып Синьцзян Жуңяо серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чхэн өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып қуана. Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымал ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Синьцзянның сиыр қой етін

бірыңғай тұтынушылардың жақсы көретіндігіне кәміл сенемін деді. Жас күйін сақтау деңгейін жоғарлату үшін Синьцзяң Жуңяо серіктестігі былтыр 1 миллион юаньнан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасына салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55 Цельсий градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйін сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясымен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чинчин, біз Синьцзяң ішінде ең алдымен еліміз ішірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтап, тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұзғалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Синьцзяңнан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасадық. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде дейді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымының әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Синьцзяң Жуңяо серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-500 грамм бойынша тоңазытылып қорапталған етті құнттап жәркемдеп, қабырға жершікталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шуймугу районы Чуаңбо Джигу кәсіп бақшасындағы Синьцзяң Жуңяо серіктестігінің көрме залында кесек туралған жыңғыл ыстықты кауап сәлемдеме қорабы адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чинчин сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынан жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлық жасадық деді. Сиыр қой етін жентіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синьцзяң Жуңяо серіктестігі қазір әргіні 300 тұяққа жуық қой, 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іссорын мен ассу кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төтеқарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын Үрімжі қаласының Табанчың районы, Тарбағатай аймағы, Хычин ауданы сияқты жерлермен 200 мың мудан астам жайылымға қол қойысып, әр жылы килограммы базар бағасынан 1.5 юан жоғары бағамен жергілікті орындағы көлемді бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларынан салмағы 11-15 килограмм аралығындағы неше 100 мың сапалы бүтін қой етін сатып алады. Чинчин таныстыра келіп, тіке таратудағы электронды сауда бөлігінде біздің өнімдеріміз 4-ші айдың 3-ші күнгі дойындағы чекі жаңа тауарлар базар тізімдігінде мемлекет бойынша 10-ші орынды еледі деді. Қазір серіктестіктің Гуандун, Ухан, Шиян сияқты жерлерден 5 алдыңғы қамбас алды. Биыл серіктестік сиыр қойдың жас етін сыртқа тасымалдауды зор күшпен ілгерілетеді. 6-ші айдың соңында өлке автономиялы район қалалардағы алармандар таңертең тіке тарату бөлмесінде тапсырыс берсе, сол күні түсте немесе кеште затты тапсырып алуына кепілдік етеді. Чинчин, Чуаңбо, Джигу кәсіп бақшасымен қатысты тараулардың бар күшпен қолдауында былтыр 9-ші айда серіктестік Үрімжі қаласының ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеуден үлгі көрсету бақшасы нысанына сәтті өтініш беріп, 1 миллион юан жабдық сыйлық қосымша қаражатына ие болды. Жабдық технологиясының жаңаланып, дәрежесінің жоғарылауы кәсіпорынның еліміз іші базарын кеңейту сенімін анағұрлым нығайтты деді.
Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ меңгермесінің

0: 2026 жылғы бірінші топтағы Синьцзяң дәмі жақсы өнімдері электронды сауда тіке тарату базасын жариялау тізімдігінде Синьцзяң Жоңяу серіктестігі алдыңғы қатардан орын алды. Чинчэнь бұдан кейін біз өндірген жердің тегін құзастыруды ойдағыдай істеп, маркаланған даму жолмен жүріп, жас күйінде сақтау шеберлігін үздіксіз жоғарылатып, еліміздегі желідегі және желден тысқары базар кеңістігін анағұрлым кеңейтеміз деді.
1: Синьцзяң радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жариялайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзяң радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзяңның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзяң жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзяң радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бас болып ұйымдастырған Шинжан ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы ресми маңдайшалық асып құрылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы ғылым академиясы бүкіл академиядағы зерттеу құрылымдарын біріктіріп, құрылым қамалын бұзып, районымыз іші сыртындағы үкімет, өндіріс, оқыту, зерттеу күштерін кең көлемде қабылдап, ашық икемді мамандар торабын құрып, Шинжанның мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен қамдаудың маңызды базасын құруына ақыл парасаттық тірек әзірлейді. Бұл зерттеу орталығы сапа арқылы қамба құруды, механизм арқылы қамбаны күлдендіру, жаңалық ашу арқылы қамбаны күшейтуді өзекті ұстаным етіп, автономиялы районның стратегиялық шешімімен бірінші чептің даму қажетін тығыз ұштастырып, тұтас районымыздың ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтарының дамуын арқау етіп, болжампаздықпен қамал алу сипатты, жаңалық ашу сипатты макролық зерттеу жүргізіп, назарды кәсіп саласының дамуындағы нақты кедергілер мен технологияны кәдеге жаратып, жалпыластырудың соңғы бір километр мәселесіне шоғырландырып, озық зерттеу жабдықтары мен әдістерін қолданып, қоғам көңіл бөліп отырған, әмілет шұғыл қажет етіп отырған салаларда зерттеу жетістіктерін жедел қалыптастырып, келелі

таяуда Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін толтырады деген жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызы Үрімжіден Сиянға аттанды. Осылайша биыл Синжаң темір жол тараулары 135 кезек жедел жолдама электронды сауда кезекші пойызын қатынатты. Джунгу темір жолы Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі зат тасымал бөлімі өндіріс бөлімінің орынбасар бастығы Ма Чан таныстыра келіп, темір жол тараулары қарғалдақ тез тасымал жібек жол электронды сауда кезекші пойызының қатынау сапасын жоғарлатуды арқау етіп, жолаушы пойызындай қатынау бойынша күніне бір кезек дәл уағында қатынайтын тұрақты үлгіні қолданып, зат қайнарын ұйымдастыру, кезекші пойыздың зат салатын бөлмесіне торапта тапсырыс беру, тиеу түсіру машинасын ұйымдастыру сияқты буындарды жалпы барыс бойынша қадағалап меңгеріп, тұтас барыстық тасымалды 36 сағат айналасында тізгіндеп, дәл уағында жеткізу мөлшерін 90%-ға жеткізіп, Синжаңның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері тасымалының іркіліссіз сыртқа шығудан жоғары өнімді тез жетуіне бұрылыс жасауды жүзеге асырды дейді.

Бір жылдың алдында тарым дашесі жетекшілік етіп зерттеп жасаған тарым дашесі тораңғы бірінші нөмірлі жасанды серігі Чиу Чуанда сәтті ұшырылды. Орбитада айналған бір жылдан бері ол қыруар санды мәліметтерді жолдады. Бұл санды мәліметтер зерделі ауыл шаруашылығы апаттан сақтандыру, тарым өзен алабының экологиясын бақылау өлчу сияқты салаларда алғашқы қадамда қолданылды.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламамызды көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Пал дәурен бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жоқта автономиялы район қалық прокуратурасының Ақсу бөлімшесі мен Ақсу қалалық қалық прокуратурасы бірлесіп, прокуратура сүйіспеншілігінің 40 жылы қол ұстаса болашаққа бет алай қатындағы прокуратураны ашық ұстау күні қимылын өткізді. Оқушылар уәкілі Әлмира Әбдулла Тебрене бұрын заңды түсіне өте қиын деп ойлаушы едім. Бүгін прокурор апеке бізді кино көруге, сұрауларға жауап беруге ертіп келді. Мен қандай әрекеттердің дұрыс, қандай әрекеттердің бұрыс екенін толық түсіндім деді. Сол күні 65 оқушы бір бөлім ата-ана және қатысты орындардың уәкілдері Ақсу прокуратура бөлімшесіне барып, прокуратура қызметінің сырына бүңіліп, заң мен басқарудың жылы мейірін сезінді. Прокурорлардың жетекшілігінде көпшілік реті бойынша 123-09 прокуратуралық қызмет өту орталығы, Телеу басқару орталығы, көңілдегін айту атындағы азаматшасына толмағандарға прокуратуралық қызмет өтеу кеңсесі, сондай-ақ Ақсу прокуратура тарихы сарайына барды. Функциясы толық телеу бітіру, қызмет өтеу аумағының азаматшасына толмағандарды прокуратуралық тұрғыдан қорғау шебіне дейін, одан прокуратура дәуірін естелікке алып, заң мен басқару өзгерісіне куә болған прокуратура тарихы дәлізіне дейін, прокурорлар түрлі прокуратуралық функциялар мен азаматшасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау шараларын түсіндіріп, көпшіліктің прокуратура қызметін терең түсінуіне мүмкіндік жасады.

Экскурсия аяқтағаннан кейін кескіндегі заң сабағы басталды. Прокурор дәстүрлі жалаң түрдегі оқыту үлгісін бұзып, жасөспірім, құпия, қонақ, әлеуметтік айыптау сияқты азамат жасына толмағандарға саятын көптеген кино, телефильм бөліктерін дейін қоя тыңдап, үлкен экран арқылы оқушыларды заңдық істерді білуге бастады. Фильмде оның әрекеті қалжың болды ма? Егер сен жәбірленген адам болсаң, не істер едің деген сынды әрбір кескін қойылып болғаннан кейін прокурор мәселені ортаға қойып оқушыларды жауапкершілік кімде, біз қалай істеуіміз керек деген мәселелерге ой жүгіртуге жетектеді. Көпшілік мектеп ауласы тақырыбы, торап тақырыбы, іс-әрекет тақырыбы, өзін қорғау тақырыбы жайындағы заңдық сұрау жауап заңдық білімдерді мұқият елеп көкейге ұялатты. Қимылдатағы прокуратуралық сүйіспеншілікті серік етіп, ақаусыз есей бір жету тақырыбындағы сурет салу жарысының 15 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бояуы бабында белген әдемі жасампаздыққа толы суреттерге балалардың заңмен басқару жөніндегі түсінігі. Тамаша есей бір жету талпынысы шоғырланған. Прокурорлар сурет сызу жарысында сыйланған оқушылардың уәкілдеріне сыйлық және естелік бұйым таратып, бұлардың заңмен басқару жасампаздығы мен балалардың шынайы бейнелі өнерін алқады. Көпшілікті заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, ақаусыз көңілді есей бір жетуге шабыттандырды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Енді бір қарапайым елдің өзгеше әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чуябо. 2025 жылы 8 айдың 16 күні Бейжіңде 2024 жылғы Чунгон әсерлендірген тұлғаларды сыйлау салтанаты орталық телевизиясында өткізілді. Үстіне солғын күлгін түсті киім киген бір әйел байыптылықпен баяу көтеріліп сахнаға беттеді. Сахнаның астында шапалақ ұны шартылдап сансыз көрермен көздеріне ыстық жасалды. Оның аты Чуябо. Ол Жилин өлкесі Цунгяның қаласы Ченгу ауданы Хунчен ауылдық үкімет халық істері кеңсесінің компьютер қызметкері. Тағдырының қат-қабат сынағы алдында ол 20 жылды бір күнде өткізген табандылығымен бүкіл ел халқының құрметіне бөленді. Жүргізуші бәйен соң одан өзгелердің оны Чуябо жақсы адам деп атағанына қалай қарайтынын сұрағанда ол шыны ықыласпен мен ата-енеме опалы болып күйеуімді, отбасымды, баламды сүйдім. Адам болу міндетімді ада еттім. Адамды қарыма дақ келтірмедім деп жауап берді. 1971 жылы дүние есігін ашқан Чуябо қаршадайынан кедейшілік жайлаған жапалы ортада есейген бала еді. Басқалардың таныстыруымен ол шофер Үйбәйенмен бас құрайды. Күн жауғанда там жаппайтын үйі оны еркелетіп аяулысына балаған күйеуі болды. Күйеуі оған қалада кең таралған үлгідегі жаңа киімдерді сатып алып беріп, оның қолындағы тесен алып, оны демалуға мәжбүрлейтін. Келесі жылы ұлы дүниеге келді. Бір үйдегі үш жанның тұрмысы жалынды лепке толып, балдай тәтті өтіп жатты. Алайда 2003 жылы, 7-ші айда тосын туылған аптекөлік шырғалаңы, барлық тамаша тұрмысты күлталқан еткен еді. Күйеуінің миы салмақты зақымдалғандықтан екі рет бас сүйегін ашу

операциясын жасатады. Жаны аман қалғаны мен ешқандай ойлау танымы жоқ өсімдік адамға айналады. Ол кезде Чуябы 32 жасты еді. Алдында жасы 80-ге таяған атасы, қайынатасы және дене қуаты әлсіз аурушаң енесі, 12 жастағы ұлы, төсек тартып жатқан күйеуі. Сондай ауруын емдету үшін қарызданған 300 мың юаннан астам қарыз ақшасы тағы да бар еді. Сөйтіп ол еңсе көтертпес ауыр қасіретке тап болады. Бірақ оның жығылуына болмайтын еді. Тек күйеуімнің көзі тірі болса болғаны, отбасымда бар деген сөз. Ол көз жасын сүртіп, өзіне өзі серт береді.

Сол күннен бастап Чуябоның өмірі екі түрлі ритмге бөлінеді. Күндіз ол Хунчен ауылдық үкіметтің компьютер қызметкері болып, халық істері терезелігінде әрбір кәсіпті мұқият бір жайлетіп, үй шаруасына бола кешігіп барып ерте қайтпады. Қызметке немқұрайды қарамай, жұмысты тыңғылықты орнықты істегендіктен ауылдастар оны ауыз жаппай алқайды. Жұмыстан түсу қоңырау шалынысымен ол асығыс сөзсіз үйіне қайтып, арнаулы күтуші ролын бірден атқарады. Ол әр күні түнде 4-5 рет орнынан тұрып, күйеуін аунатып жатқызып, денесін сүртіп жуып, шығарынды заттарды бір жайлетіп, ұзақ уақыт төсек тартып жату себебінен жамбасының ойылып қалуынан сақтанады. Күйеуінің жаңа жүгері сірнесін ішуіне мүмкіндік жасау үшін ол шағын аулаға арнаулы жүгері егіп, әр жылы неше жүз жүн жүгеріні үгітіп, саусағын көп рет тақтайға қысып жаралап қанатады. Ол үнемі төсектің жанында отырып күйеуімен әңгімелесіп, отбасындағы сүйікті түйгіштерді, ауылдағы тың жаңалықтарды айтып, оның ести алатындығына кәміл сенеді. Оған серік болып сөйлегенді ол жалғыз сұрамайды. Өзінің ден қоя қарауында күйеуі төсек тартып жатқан 20 жылда жамбасы ойылып көрмеді. Үй іші бастан аяқ тап-таза болып бөгде іш шығып көрген емес. Бұл табандылықты шипагерлер де керемет деп алқайды.

Жұябы бір жағынан күйеуіне басы көз болып, енді бір жағынан қарттарға қарайласып, 98 жасында аман есен көз жұмғанға дейін бағады. Атенесіне қарағанда да ол әуелгісіндей бар күшін сарқа жұмсайды. Атенесіне қарайласу үшін ол көк тамырдан укол қоюды, ден қоя күтімдеуді өздігінен үйренеді. 35 жылдан бері ол атенесімен бір рет те түс шайысып көрген емес. Атенесі кезіккендерге, келінім туған қызымнан да жақын әрі сенімді дейді. Жұябының сөзімен де ісімен де өнеге болуы да ұлына терең ықпал жасады. Күйеуі шырғалаңға ұшыраған кезде баласы 12 жастаған еді. Қорққаннан үнемі шешесін құшақтап жылайтын. Ол қашанда мейірімді әрі батыл түрде ұлына: «Қорықпа, қайғы қасірет өмірдің бір бөлігі ғана, тұрмыстың барлық мазмұны емес. Шешең сенімен бірге батылдықпен қиын өткелден өтеді. Сен әлі өзіңнің тіпті де мықты болғаныңды байқайтын боласың» дейді. Оның шабыттандыруында ұлы өте ақылды болып, 13 жасында атызға барып егіс жұмысын істейді. Дәмді тағам болса қарттарға беруді ұмытпайды. Қазір ұлы әскери қосынға қатынасып, үздік ер азамат болып, отбасының ізгілігі мен жауапкершілігін жалғастырды. Екі мың жиырма үшінші жылы оның 20 жыл мәпелеп қараған күйеуі өмірден өтті. Ауыр қайғы қасірет бір мезет оны қатты күйзелді, бірақ атенесінен алаңдап оны қайтадан бас көтерді. 32 жастан 50-неше жасқа дейін 7000-нан астам күндіз бен түнді бір күнгідей өткізіп, Жұябы әлсіз қос иығы мен орны толмастай ойрандалған отбасының бар ауыртпалығын көтерді. Ол ілгерінді кейінді 10-ші кезекті Жилин өлкесінің мұрал үлгісі, 9-ші кезекті мемлекеттік мұрал үлгісінің атамалы сыйлығына ие болып, Жилиндегі ізгі жан Чунгодағы ізгі жан тізімдігіне енгізілді. Оның отбасы мемлекеттегі ең ардақты отбасы болып бағаланды.

үшін ғана әсерлендірген тұлғаларға сыйлық тарату сөзі оның күш-қуатын дәлме-дәл бейнелеп, тағдырды өзгерту үшін кеудегер балға шығып тағдырға сай іс-шар еледі. Ынталы әйел көңіліндегі уәдесінде тұрып, жауапкершілікті арқалады. Мәңгі бірге болып ешқашан өкінбейді. Жалғыз өзі бір үлкен отбасының шаңырағын тіреп тұрды деп жазылды. Мұнда жер көкті дүр сілкіндірген ұлы іс жоқ. Чуябаның ұлылығы оның әр күнгі қарайласуына, ұзақ жылдар табанды болуына жасырынған. Ол ең қарапайым әрекет арқылы борыштарлық деген сөздің ең әсерлі мәнін түсіндірді.

Қалым дүйрене қылымға мән берейік айдарында, тоңазытқышта қорап тайранның сыры деген мақыламызды тыңдаңыздар. Сендер жаңағына сатып алған айранның қою, мап-майда, жеміс үйтпасы сияқты болатынын байқадыңдар ма? Бірақ қақпағын ашып бірнеше ұрттам ішіп, дереу тауысып ішу керек екенін ұмытып қалып, біраз уақыт өткеннен кейін барып көрсеңдер, акауық айран қалайша сұйылып кеткен, тіпті азырақ су тамшылары да пайда бола қалыпты ғой деп таңырқайтын шығарсыңдар. Бұл сірә не үшін? Бүгін біз мұның астарындағы ғылыми құпиялықты айтып берейік. Айран не үшін қою болады? Айран сиыр сүтіне сүт қышқылы бактериясын қосып ашыту арқылы жасалады. Сүт қышқылы бактериясы бір топ еңбекшіл кішкентай жұмысшыларға ұқсайды. Олар сиыр сүтіндегі лактозаны сүт қышқылына айналдырады. Сиыр сүті қышқылданса, ішіндегі белоктар ақырын-ақырын жиналып, стролды кішкентай торшаға айналады. Бұл кішкентай торшалар сиыр сүтіндегі суды сақтап алады. Сонымен айран жұмсақ пудингіге ұқсайтын желім тәрізді болып шығады. Біз оны үйу деп атаймыз. Бірақ сендер айран құйылған ыдыстың қақпағын ашсаңдар, бұлғаны ол сыртқы дүниемен жанасады. Ауада көзге көрінбейтін сансыз ұсақ микроорганизмдер бар болып, айранды ұнатып жейтін аштықы бактериясы мен араласпа бактериялар ұшып кіреді. Олар сүт қышқылы бактериясына ұқсамайды. Сүт қышқылы бактериясының тоңазытқыштағы әрекеті өте баяу. Араласпа бактериялар сәл жылы ортада да ерекше жанданып, фермент деп аталатын нәрселерді бөліп шығарады. Бұл ферменттер іске кіріскеннен кейін белоктан жасалған кішкентай торшаларды ыдыратады. Торша босап қалса, су сыртқа ағып шығады да айран табиғи сұйылады. Тіпті су сияқты сүт сарысуын көруге болады. Тіпті де қызықтысы, айран құйылған ыдыстың қақпағын ашып қайта жапсаң, немесе қасықпен ойып алып ішкен кезде сілекей немесе қасықтағы араласпа бактериялар да оған кіреді. Бұл айранның сұйылу қарқынын барынша тездетіп түседі. Онда айранды қойылтатын басқа амал бар ма? Іш жүзінде айранды қойылтуға болмайды. Әлгі кішкентай торшылар сөгілсе болғанда енді әрі жабыспайды. Сондықтан ең жақсы әдіс қақпағын ашқаннан кейін мүмкіндіктің барынша тез арада ішіп тауысу, немесе ішіп бола алмағанда қақпағын мықтап жауып, табанда тоңазытқышқа салу керек. Оны сыртқа ұзақ уақыт қойып қоюға болмайды. Бұдан сырт осы барыста айраның өзінің еш кінәсі жоқ. Оның сұйылуы тек құрылымы бүлінгендіктен ғана, сапасының бұзылғандығынан емес. Бірақ қышқылы иіс тіпті де күшті сезілсе, немесе бетінде көпіршік, немесе өзгеше рең байқалса, онда ол шынында бұзылған болуы мүмкін. Енді қарай ішуге болмайды. Жарайды, бүгінгі шағын құпиялықты ашуымыз осы араға дейін болсын. Келесі жылы айран ішкен кезде әке-шешелеріңе мақтанышпен, мен айраның не үшін сұйылатынын білемін деулеріңе болады. Естеріңде болсын, көбірек қол екі істеп көріңдер, көбірек ми жұмсап ойланыңдар. Қалым біздің жанымызда. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен қол терлеу ауру деген не, оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Онан соң бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдау қажет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында көне тіс шөткісі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда қол терлеу ауру деген не? Оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қос қолыңыздың күні бойы тамқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл Жанаматы өте жақсы түсінеді. Арайда таяуда жасатқан көкірек сыртқарулар операциясы оны екі қол үнемі терлейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасшесіне қарасты екінші шипақананың Синжаң шипақанасы, автономия райондық халық шипақанасының Бәйнеоқу шипақанасы, көкірек сыртқарулар бөлімінің жауаптысы Горри, оған көкірек қуысайнасы арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микрожарақатты операция жасап емдеу еді.

Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы болып кетеді. Жазу жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазуым анық көрінбей қалады. Саусақ бедермен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады деді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы кожуи меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кожуи таныстыра келіп, қол терлеу ауруы үнемі кезігетін қолдың шектенсіз терлеу ауруы, көкіректегі сезімтал жүйкенің шектенсіз қозуынан пайда болады. Жастар мен үрендерді көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауруы науқастың тұрмысына үйренуіне және қоғамдық қарым қатынасына көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді. Операция барысында Кожуи екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығындағы үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашты.

көкірек қуысайнасын енгізіп, орнын дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін, үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйке сөзіліп, 3 секундтан кейін, Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғарылап, алақаны құрғап, әрі жылына бастайды. Келесі күні Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп, әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып сипақанадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуысайнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды. Қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Гори, тұңғыш ретке қол терлеу ауру микро жарақат операциясының сәтті болуы Пайнеуху сипақанасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Аталған айдарда бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болу сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір факторда біздің ұйқымызға кедергілік жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілуінше, сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдау мөлшерін жоғарылату ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санақ қалған, әрі олардың ұйқысының жалғасу уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған. Сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарын қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, яғни сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы, күрделі, асқазан мен ішекті аялдау уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қант құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қара астық, картоп тектестер, сондай-ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, мысалы, сапасыз көмірсу қосылысы, нашар көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қандағы қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндіктей мәнерленген күріш және ұн, мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қант балгүлше сияқтыларды қамтиды.

Бұдан сырт тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі, қант құрамы көрсеткіш сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды. Қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақ болка, балгүлше жейтін адамдардың түнде қанда қант құрамының толқуы тіпті зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәттік артылып, қара астықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең, тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйіне дәуір жақсы болады екен. Ендеше кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады. Толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үнді сарпасы, сөк сияқтылар бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қара астық ұны етіп шығарса, булап пісіріп жесе, немесе суға қайнатып пісірсе болады, қуырса болмайды. Қара астық тамағы қара астық ботқасы, қара астық тамағы қара астық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үнді сарпасы, бидай, сөк, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қара астықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қара астықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады, сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапан картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану қажет. Мысалы, майға қуырылған талшық

арада. Бірінші кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбаластық әрекет немесе басқа да орналастырулар себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сәнминджи зысай қормасы күріш түйіртпегі толық бидай ұнынан жасалған болка сияқтыларды жеп уақыты шыққанда барып көкөніс ет жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, миды жоғары күшөмелікте жұмсамауға сәйкесуіңіз керек. Өйтпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші кешкі асты тым кеш жемеу қажет. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытының мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болуы тиіс. Үшінші негізгі тағамның елейтін салыстырмасын меңгеру керек. Жұңғы тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қарастық, бұршақ тектестер 50-150 грамм болу қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс ет тектес негізгі тағамдардың салыстырмасын үштің бірге бірдің бірге қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Ет тектес тағамдар жақсы қорытылатын, жылу мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе шелді қабаты сылынған қарекет сегет, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаған майқышқыры қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белок қамтылады. Бір бөлім еттің орнын басу керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белокты азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу қажет. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қанда қант құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары су құрамы көп азық-түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары қайнау уақыты ұзақ өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнін алғанда, кешкі аста, сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.

Аталған айдарда көне тіс шөткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз әр айда бір рет ауыстырып, керексізге тастайтын көне тіс шөткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугы қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды. Суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарп болу мөлшері 10-30% артады. Көне тіс өткішінің қылы қатпарларға тіке еніп, түбегейлі тазалайды. Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткісімен арлы-берлі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығын немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желімен қыздырып, жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте сорып алған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да недәуір ұзарады. Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shutting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Берік Сүлейбекұлының орындауында Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының «Сұлу сайрам» әнімен бастаймыз.

Бағдарламамыздың соңында Гүлшира Нұрсұлтанқызының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Сабақтастар» деген ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 14-ші күні, жексенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Қотан аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, Үстірт таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Шинжаңның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап бар башылады. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура

0: 33 Цельсий градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Жаңа жарыс жолында күшті шоғырландырып, Шинжаңның жаңадан гүлденген кәсіп саласы дамудың қозғаушы күшін топтады.
1: Районымыз 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін жоғары өлшеммен ойдағыдай өткізіп, Азия Европаның тың өміршеңдік күшін әйгілейді деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы сұхбат.
0: Районымыздың жер-жері тұрғын үй әлеуметтік қорынан пайдалану жағдайын кеңейтіп, халыққа тиімді қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатты.
1: Үйірме құрау үлгісіндегі Синьцзянға көмектесудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырған Хунан, чипахана бөлімді көтермеге алу арқылы тұрпанның емдеу істерінің дамуына дем берді.
0: Оңтүстік Шинжаң электр торабына тағы да жаңа арна қосылып, Қашқар көмір электр Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас линия бойынша тұтасты.
1: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығы 7-ші айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландыру, деңгейін өсіру, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыру жағында жаңа жағдай жарату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Шинжаң стратегиялық сипатты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді негізгі қамал алу бағыт етіп, мол қолданылым ортасына сүйеніп, зерделі жабдық, жасанды зерде сияқты жаңа кәсіпкүйлерін бар күшпен дамытып, жаңа жарыс жолында дамудың жаңа абзалдылығын үздіксіз сомдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерде есептеуін үлкен ми, ұшу аппаратын машина итті атқарушы орында пайдаланды. Дәл қазір Юнкун Вейлай Шинжаң ғылым технология шекті серіктестігінің зерттермендері кеңістік жер бір тұлғаланған зерделі шарлау тексеру текшесін жүйелі сынақтан өткізуде. Серіктестіктің ғылым технология маманы Хыжоу тілшіге былай деді. Өзегі жалаң жабдықтардың қабілет шегінен қамал алу, ұшу аппараты жоғары кеңістіктегі кең аумақты барлауға, икемді бақылау тексеруге, және шұғыл жағдайға төтеп беруге, орналастыруға жауапты болады. Машина ит күрделі жер бедерінен өтуге, жақын аралықта шарлау тексеруге, және дәлме-дәл бір жақ етуге шебер. Дербес зерттеп ашқан AI селбесіп меңгеру жүйесі арқылы бір қосылған бір екіден үлкен сынды сәйкесті әсерді жүзеге асырады. Шинжаңның жерген қолданым ортасы мол. Шоферсіз жабдықтардың кең көлемде жұмыс жүргізуіне төтенше үйлеседі. Кәсіп дәрежесін жоғарлатумен қауіпсіз тасымал жаңаға жетіне ұштастырылған зерделенген шоферсіз жабдықтардың ауыл шаруашылығы, энергия, кен, қатынас, зат айналымы сияқты салалар да болашағы зор. Қазір кәсіпорын технология ұжымы зерделі жұмыс текшесінің жергілікті орынға үйлесіп тиянақтануын бар күшпен ілгерілетіп, парасаттық қала басқару, шекара қауіпсіздігін қорғау, шарлау тексеру, өнеркәсіп қауіпсіз айналымын қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, бір жақты ету сияқты ортада ролын сәулелендірді. Юнкун Вейлай Шинжаң ғылым технология шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Шаоян, текшеміз көп ортада үйлесу сынағын орындады. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда жұмыс өнімділігі 60%-дан астам жоғарылады. Қазір біз көптеген зауыттармен ішкерлей селбестікке келістік деді. Автономиялы район зерделендіруді, адамсыз болуды дамытуды, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің шешуші тұтқасы етіп, ілгерінді кейінді 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасы, автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету 2026 жылғы қызмет түйіндері сияқты көптеген жетекші құжатты жасап шығарды. Автономиялы районның кең көлемді жабдықтарды жаңалауды және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілету жөндегі атқару жобасындағы өнеркәсіп саласындағы жабдықтарды жаңалауға қатысты сүйемелдеу саясаттарымен ұштастырып, зерделі жабдықтарды өнеркәсіп құлтемірлерін жаңалауды қолдап және ілгерілетіп, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және тұтыну көмескі күшінің жарыққа шығуына күш істеді.
0: Тиімді саясаттар шоғырлы шығарылып, Тянь-Шан алабында жаңалғашу өміршен күші тасқындады. Бір топ ғылым технология кәсіпорындары, ғылыми зерттеу орындары кәсіп орайын мықтегеріп, жаңадан гүлденген кәсіп жарыс жолын жедел дамытты. Таяуда тілші Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесіне барғанда, ғылыми зерттеу қызметкерлері дербес зерттеп жасаған құлтемірге әлсіз жарықта оптикалық сензорды реттеу және иқуатын сынауды жүргізіп, жабдықтардың күрделі жарық шарт жағдайындағы жұмыс қабілетін сапаландырып жатыпты. Зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесі құлтемір зерттеу орнының орынбасар бастығы Лелун көптеген нақты жұмыс барысында ұқсамаған екі тұрпақта құлтемірміз жеке-жеке сақшы істері шарлауына және кен ортасын барлауға пайдаланылды деді. Зерттеу ашу барысында ұжым жабдықтарды жақсартып қана қоймай, Шинжанның күрделі жер бедеріне, ерекше климат ерекшелігіне бағыттай отырып, жаңаша материалдардан қамал алып, құлтемірдің қозғаушы күш жүйесін сапалландырып, жабдықтардың төзімділігін жоғарылатты. Көбіретті сынақ жаңалау арқылы екі түрлі құлтемір жеке-жеке 6-7-айда ресми іске қосылады. Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесінің озық қалыптастыру және зерделі жабдықтар ұжымының доценті Гау Хайфан кедергіден өтіп, көру түйсігімен парықтап, аралап тексереді. Шинжандағы осындай биік үстірт ерекше суық ортаға бағыттай отырып, 3,5 сағат тоқтаусыз жұмыс жүргізетін батарея. 2 кей жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы орнатылып, көп санды қызмет қажетінен шығады деді. Шинжанның кәсіп саласында жаңалық ашу өміршеңді күші үздіксіз тасқындап, жоғары жаңа технология кәсіпорындары қосының үрдіс көп жыл арту қарқыны 27%-дан асты. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% пойнт жоғарылады. Үздіксіз орайған ғылым технологияда жаңалық ашу шоғыры стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің жоғары технологиялы жасау кәсібінің пәрменді артуына жетекшілік етіп, районымыз өнеркәсібінің үздіксіз жақсаруына пәрменді жаңа қозғаушы күш үстеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жергілікті жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие абзалдылықтар бірін-бірі толықтайтын стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын құрып, жетілу көмескі күші зор, технологиялық қамтымы жоғары, ықпал ететін саласы кең жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерден бір тобын күш сала құру ортаға қойылды. Биыл Шинжан жасанды зерттеумен басқаны бірлестіруді тереңдетіп, кеңейтіп, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту 3 жылдық әрекетін, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының саны мен сапасын жоғарылату әрекетін жаппай атқарып, анағұрлым көп Шинжанның зерделі жасауын базарға бет алдырып, халық тұрмысына қызмет өткізеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-ші айдың 5-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 27-ші топта Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген Бұқара арзарман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жібек жолының жаңа орайы Азия-Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-ші кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесі 6-ші айдың 25-ші күнінен 29-ші күніне дейін Рымжы қаласында өткізіледі. Биылғы көрмеде қандай жаңа түйіндер бар? Экономика сауданың өнімділігін жоғарылататын қандай нақты шаралары бар? Тілші 9-ші кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесі атқару комиссиясы қатшылар басқармасының үнемілік істерге жауапты орынбасар бас қатшысы Шинжан халықаралық көрме істер мекемесі парткомының шужиі. Шүйе Пингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесінде бір сарай көп аумақ жүлгесі қолданылып, 6 үлкен аумақтың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұның ішінде тұңғыш рет құрылған 2 аумақ жұрт назарын ерекше аударды. Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты алдыңғы лектегі жарыс жолдарының жаңа жетістіктерін көрменің алдыңғы жағына орналастырады. жасылдаму арнаулы аумағында таза энергия, энергия

0: үнемдеп ортаны қорғау, жасыл құрылыс материалдары сияқты төмен көміртекті технологиялар шоғырлы бой көрсетеді. Шуе Пин Тенгоя орналастыру осы кезекті көрменің жаңалыққа қарай ілгерлеген жаңалық ашу негізін көрнектілендірді дей келіп былай деді. Осы кезекті көрме жаңаны қозғаушы күш, ақыл парасатты қозғалтқыш, жасылды негіз етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі есік ашу, селбестік тұғырын күш сала қалыптастырады. Назарды сипірлі экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, оздық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, бір топ жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді, жаңа көріністерді көрменің алдыңғы жағына орналастырдық. Ресанды мәліметтерді сәйкестіру, зерделі жанастыру, сипірлі көрме сияқты сипірландыру тәсілдерінен пайдаланып, көрмені тіпті де кәсіптік, тіпті де ақылды етеміз. Жасыл төмен көміртекті болу шағында кәсіп саласындағы көптеген жетекші кәсіпорындар өздерінің оздық технологиясы мен үлгі көрсету нысандарын ала келді, біздегі қатаң көрсеткіш белгілеп, көміртексіз көрме өткізіп, тұтас барыстағы көмірқышқыл газын есептеу және долайластыру арқылы көмірқышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асырып, жасыл төмен көміртекті болуды көрменің әрбір буынымен сабақтастырамыз.
1: Көрме районында қызықты түйіндер мол болып, көрмеге қатынасушылар чебіде жарқын түйінге айналды. Осы кезекті көрме көрмеге қатынасу сапасын күш сала жақсартып, саудагерлер құрылымын сапалыландырып, бастамашы кәсіпорындардың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етуіне мүмкіндік жасады. Түрлі сапалы базар тұлғалары бір араға бас қосып, жаңалғашу сипатты кәсіпорындар, жаңалғашу факторлары, жаңалғашу жетістіктері осы арада тоғысып ұштасады. Өміршеңдік күші тасқындайды. Шүйе Пин, назарды ел іші сыртындағы жаңалғашу сипатты кәсіпорындарға, ғылым технологиялық кәсіпорындарға және жоғары деңгейлі жасау кәсіпорындарына шоғырландырып, бағыттамалы ұсыныс еттік. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті орындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден және арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300 нешесі көрмеге қатынасуға тізімделді. Мұның ішінде көптеген жетекші кәсіпорын тұңғыш рет қатынасып отыр деді. Сахна дайындалып болды. Жақсы өнімдердің сахнаға шығуын үнсіз күтудеміз. Осы кезекті көрме 80 нешеретке экономика сауда қимылын ден қоя жоспарлап, сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалғашу селбестігінің тұтас саласын қамтиды. Шүйе Пин, көрменің әр реткі қимылында алдын ала сабақ пысықтау, дәлме-дәл сәйкесу, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестіктерді жебеуге күш салу, кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке қарай ойысуын ілгерілетіп, көрменің әсерін үздіксіз ұлғайтамыз деп таныстыра келе былай деді. Біз тағы еліміздің Ортазиядағы елдерде тұратын елшіханалар мен кәсіпкерлер кеңесін, Джунго кәсіпорындарының Ортазия базарына экспорт етудегі түйілісу, ауыс-түйіс жасау қимылы мен халықаралық сатып алушы саудагерлерді түйілістіру кеңесін өткізіп, Ортазияны түйінеткен халықаралық сатып алушы саудагерлер мен кәсіптік көрермендердің ел ішіндегі жақсы кәсіпорындар мен жақсы өнімдермен дәлме-дәл тұтасуына көмектесеміз. Жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, кәсіп бақшасын ұштастыру сияқты бір қыдыру қимыл арқылы біз өнімдерді көрмеге қою, сауда кеңесі, қаржы қосуды жебеу, технологиялық ауыс-түйісті бір желіге айналдырып, көрменің образ көрсетуден саудаға келісу, нысандарды тиянақтандыру, кәсіп саласын сәйкестіру, базар ашу деңгейін жаппай жоғарылатуын ілгерілетеміз. Қазір ел ішіндегі кәсіптік саудагерлерден 3000-нан астам адам тізім қалдырды. Шекара сыртындағы кәсіптік сатып алушы саудагерлер мен сауда үйірмелерінен де 1700-ден астам адам бар. Танымалдығы үрдіс жоғарылады.
0: Биыл жыл басынан бері районымыздың көп жері тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын реттеп сапалыландырып, әлеуметтік қордан пайдалану жағдайын кеңейтіп, тұрғын үй тұтынуының көмескі күшін онан ары ашып, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Үрімжі қаласының тұрғын үй әлеуметтік қорынан алынған ақша 7 миллиард 10 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.55% артқан. Қарыз ақша 6403 рет таратылып, сомасы ұқсас мезгілдегіден 38.20% артқан. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орын.

0: Тұбалудың алғашқы кезіндегі қаржы қысымын шынайы жеңілдетті. Тоқтамба жасағана емес, көне шағын аумақтарды өзгерту барысында су, электр, газ, жылу құбырларын ауыстырғанда, лифт орнатқанда да әлеуметтік қордан пайдаланып төлеуге болады. Үйді жалғалғанда да әлеуметтік қорды алу, тіпті де назар аударуға татиды. Биыл Үрімжі қаласы үйді жалғалғанда беретін әлеуметтік қордың мөлшерін айына 2500 юанға жоғарылады. Көпбалалы отбасылары ең жоғары болғанда 5000 юан алуына болады. Сондай ақ балаларын оқыту үшін жалғалған үйге бола алу тыңнан қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін үйді жалғалуға әлеуметтік қорды бітіру кәсібін бітірген қала тұрғындары 15700 адам болып, алған қаржысы 216 миллион юанға жетіп, шығарып алынған соманың арту мөлшері 86.21%-ға жетті. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Йонмин: «Практикаға енді ғана шықтым, үйден алыстау, сөз жоқ, үйді жалғалуым керек. Біз жастар жөнінен алғанда әлеуметтік қор біздің ауыртпалығымызды жеңілдетті», деді.
1: Санжо облысының тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу көлемі де жаппай кеңейді. Бұқара қоныстанып болғаннан кейінгі көптеген тұрақты шығысты әлеуметтік қор арқылы бөліп төлеуіне болады. Санжы облыстық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Санжы басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Джоу Боуэн былай деді. Жалға алған, сатып алған, өз тұрған тұрғын үймен бір шағын аумақтағы автокөлік қоймасындағы автокөлік орны, өзі отыратын тұрғын үй сатып алу, тоқтамбажысын нақты төлеу, арнаулы жөндеу қаржысы, тұрғын үйді әшекейлеу, сәйкесті жерасты бөлмелеріне нақты төлеген қаражаты, сондай ақ жалға алған, сатып алған дербес тұрғын үйлердің нақты төлеген үй мүлік басқару қаражаты сияқтыларды қамтиды. Еңбек қабілетінен жартылай немесе бүкілдей айырылу, жаратылыстық апат, тосын оқиға, салмақты ауру, ауыр дерт сияқты себептерден отбасы тұрмысында ауыр қиыншылық туылса, тұрғын үй әлеуметтік қорын жұмсауға болады. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жерінде тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау реформасы қатар ілгерілетілді. Іле облысы, Қарамайлы қаласы сияқты жерлер қарттарға лайықтап өзгертуге әлеуметтік қорды шығарып алу саясатын алға қойды. Құмыл, Байынғолин, Хотан сияқты жерлер қиыншылығы бар отбасыларына көмектесу, сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, ауру, тосын жағдай себебінен тұрмысында қиыншылығы бар отбасыларына өзінің және жұбайының әлеуметтік қорын шығарып алу құқық шегін еркіне қоя берді. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясаты үздіксіз чеңберді бұзып, тұрғын үй тұтынуын жебеу, халық тұрмысының құт ырысын қамтамасыз ету жағындағы негіздік ролы анағұрлым көрнектіленді.
0: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы мен Сайбақ районындағы екі жұмысқа орналастыру аялдамасы сынақ ретінде іске қосылды. Бұл Үрімжі қаласының орталық қала районында жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу аялдамаларының жаппай жалпыласқандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Тоңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы Жаңақала районы жұмысқа орналастыру аялдамасы сауда шеңберінің өзегіне орналасқан, кәсіпорындар шоғырланған, өндіріспен дарындыларды дәлме-дәл түйілістіру мен жастардың кәсіптік жақтан жетілуін бірлестіру үлгі аялдамасын түйінді түрде құрып, мамандық бойынша жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіріп, жетекшілік етіп, жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жұмыс іздеушілердің дәлме-дәл қызмет табуына көмектеседі. Шинжан қазына экономика дәшуесінің оқушысы Әмір Тұрсынжан: «Бұрын тораптан қызмет іздейтінмін, информация миша бұлығып кететін. Жұмысқа орналасу аялдамасына келгеннен кейін қызметкерлер менің қысқаша өмір баянымды жаңалауыма көмектесіп, қызмет орындарын електен өткізіп, саясатты түсіндірді. Сондай ақ еліктемелі ауызша емтиханға қатынастырды, өте қолданылмалы екен», деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районының жұмысқа орналастыру аялдамасы Пендиншан көшесінің өзекті өңіріне орналасқан, төңіректегі 11 әлеуметтік аумақты шарпып, 7 кәсіпорын іс орынды 1100-ден астам сауда торабын қамтиды. Аялдамада қызметкер қабылдау орны, тәрбиелеу бөлмесі, кәсіптік жетекшілік бөлмесі сияқты көп иқуатты орындар құрылып, икемді жұмыстанушылардың қызмет өтеу қажетіне тең мән берілді. Оғысуға қарағанда, бұлтырдан бері Үрімжі қаласы әлгерінді кейінді Тияншан районында, экономикалық технологиялық ашу районында, Тутунқор районында, Шуймугоу районында, Мейдон районында жұмысқа орналастыру аялдамасынан төртеуін іске

0: ұсып, жиыны 3132 рет жұмысшы істететін тұлғаларды аралап, 23600 адам рет жұмыс іздеушіні қабылдап, түрлі жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өтеу қимылдарын 335 рет өрістеткен. Қазіргі дейін Үрімжі қаласындағы 6 өлшем деген жұмысқа орналастыру айылдамасы тұтас өңірлік орналасуды орындады. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өте орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тоңху бейіл салынған дербес сипатты аялдама мен сүйеніш сипатты аялдамадан жиыны 5 бар. Іркес-тіркес пайдалануға беріліп, және іске қосылып, қала дәрежелден район, аудан, мәліке дейін сатылы қызмет өте үлгісін қалыптастырды деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Хунан өлкесі емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Синжанға көмектесу барысында шараларда жаңалық ашып, шипақана бөлімді көтермеге алу арқылы Тұрпан қалалық халық шипақанасына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, шипақананың негіздік құрылғы дарындылар қосыны пән құрылысы сияқты жақтарда бірдей жоғарылауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қалалық халық шипақанасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінде науқас Чжоу Джунгуан осыраға келіп операциядан кейін қайта тексеріліп, түрлі көрсеткіштерінің барлығы жақсы болды. Ол тілшіге: «Былтыр жүрек ауруы себебінен айдарша артерия тіреуін қою операциясын жасатқанмын. Хунаннан Синжанға көмекке келген шипагерлер мен жергілікті шипагер сестралардың емдеуі арқылы сәтті сауықтым» дей келіп, қазір үйіміздің жанында Хунаннан келген мамандар бар. Емдеу өнімділігі ірі қалалардан титтейді кем емес деді. Тұрпан қалалық халық шипақанасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөліміне Хунан өлкесіндегі Чуңнан дашөсінің Шаңя шипақанасы, Нанхуа дашөсіне қарасты бірінші шипақана, Хунан өлкелік халық шипақанасы шипақана бөлімді көтермек алу формасы арқылы дәлме-дәл көмектесіп сүйемел деді. Шипақана бөлімді көтермеге алу дегеніміз Хунанның үш дәрежелі шипақаналары емдеу байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, Тұрпан қалалық халық шипақанасының бір бөліміне дәлме-дәл бағыттамалы көмектесіп, күшті шоғырландыра отырып, дарындыларды баулу және түйінді арнаулы пән құрылысы жағында бағыттамалы көмектесу болып табылады. Қазір Хунандағы көптеген үш дәрежелі шипақаналар бағыттамалы көмектесетін шипақаналардың нерв ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты 6 түйінді бөлімге тұратын қызметкер жіберуден, технологиялық тіректен, жабдықтардан дарындыларды тәрбиелеуге дейін жан-жақты тұтас тізбекті көмектесіп сүйемелдеуде. Тұрпан қалалық халық шипақанасы әйелдер бөлімінің меңгерушісі Цуй Шоуинь, Хунаннан Синжанға көмекке келген мамандар баспа-бас жетектеп үйреткендіктен әйелдер бөлімінің емдеу технологиялық өресі барынша жоғарылады. Қазір шипақанамыздың шипагерлері біршама күрделі 3-4 дәрежелі операцияны дербес орындай алатын болды деді. Тұрпан қалалық халық шипақанасы Хунан өлкесіндегі көптеген шипақаналар мен алыс аралықты емдеу арнасын құрып, сапалы емдеу байлығын төменге түсіру арнасын үздіксіз ашып, күрделі ауруларға диагноз қойып емдеудегі қиын мәселелерді шешті. Хунаннан Синжанға көмекке келген кадр Тұрпан қалалық халық шипақанасының жүрек қан тамыр сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Ло Жавин, Хунан өлкесінің озық емдеу ұстанымы мен технологиясын Тұрпанға жеткізіп, жергілікті жүрек сыртқы аурулар кәсіптік дарындыларының сатылы қосым құрылысын жеделдетіп, әр ұлт бұқарасының үйінің жанында сапалы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Таяуда Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас желі бойынша тұтасты. Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синжанның энергия құрылымын сапалыландыруды, жаңа энергияны көлемдендіріп дамытуды, өңірлік жоғары сапалы дамуды берік электр күшімен қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы Қашқар Хуадиан 660 мың киловаттық 2 жылулық пен электр энергиясын өндіруді бірлестіруді сәйкестірген көмір электр станциясынан басталып, Қашқар 750 киловольттық кернеу өзгерту электр пунктіне орналасқан. Желінің жалпы ұзындығы 71,176 километр. Жаңадан 130 темір мұнара салынып, жалпы 348 миллион юан қаржы қосылып, 2000

0: 2025 жылы 8 айда құрылыс бастаған. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлунг, бұл нысанның оңтүстік Шинжанның энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қашқар еркін саудасынақ районы мен Қашқар қала шеңбері құрылысының дамуына тірек болатын өзекті энергия тірек екенін таныстыра келіп былай деді. Бұл нысанның тиянақтанып іске қосылуы оңтүстік Шинжандағы Қашқар аймағының электр торабы құрылымын өнімді толықтап күшейтіп, өңірлік электрмен қамдауға кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қыс маусымында электр арқылы жылумен қамдауға кепілдік ету қысымын жеңілдетіп, жергілікті орынның жаңа энергия байлығын ашуына, электрді сыртқа жеткізуіне шешуші энергия арнасын әзірлеп, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қуат үстейді. Осы ретке инженерия құрылысы қала райондағы дәлі жолы байлығы тапшы, айқаспалы аттап өту бөліктері тығыз болу сияқты көптүрлі қиын мәселелерге дөп келді. Лю Вэнлунг құрылыс, жобалау, құрылыс жүргізу және қарасты жер көп жақ бірлесіп әрекеттеніп, топқа бөліп тоқтату жұмыс жобасын жасап, көтерімділікті өткөрмелеп қамдау жолын бір-бірлеп реттеп, 110 киловольттық желіні көшіру өзгерту мен электр бар кезде аттап өтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік дей келіп былай деді. Халық тұрмысына пайдаланылатын электрді, электр торабының қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету алғышартында құрылыс мерзімін барынша қысқарттық. 43 күн уақыт жұмсап, екінші дәрежелі қауіп қатері жоғары, 10 түрлі шоғырлы құрылыс міндетін қауіпсіз, жоғары өнімділікпен орындап, инженерия құрылысының өзекті қиын түйіндерінен сәтті қамал алып, тұтас желінің уағында тұтасуына кепілдік еттік. Оғысуға қарағанда мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі инженерияны тексеріп өткізіп алу кем кетіктерін реттеу түзету сияқты соңғы қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, нысанның уағында салынып болып, өндіріске қосылуына кепілдік етеді екен.
1: Таяуда Шинжан, Ningxia сынды екі жердегі мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бірлесіп құрған Ningyuan суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығы Корла қаласында жаппай сынақ ретінде өндіріс жүргізіп, ауыз су дәрежелі су тазартқыш дәрі полихлорлы алюминді дербес молынан өндіріп, Шинжанда өндірудегі бостықты толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зерттеу ашу орталығындағы полихлорлы алюмин өндіру сехында зерделленген өндіріс желісі орнықты жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер материал салу, шарлап тексеру, сапа тексеру сияқты жұмыстарды жүйелі орындады. Зерттеу ашу орталығының қызметкері Ван Йифын тілшіге, полихлорлы алюмин құбыр су зауытының су тазартудағы чешуші дәрісі. Ол ауыз су сапасының өлшемге жетуін өнімді қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. Ілгерінді кейінді 40 неше рет технологиялық параметрді сапалыландырып, ең соңында қатты күйдегі және сұйық күйдегі екі түрлі дәрі түрін сәтті түрде орнықты мол өндірдік. Сынақ ретінде айналымға түсіп қазірге дейін 600 тонна толымды полихлорлы алюмин өндірдік. Оның үстіне өнімнің толымдылық мөлшері 100% болып келді. Бұрын Шинжанның су тазартқыш дәрісі полихлорлы алюмин негізінен сырт жерлерден тасымалданып, тасымалдау, қоймада сақтау өзіндік құны жоғарылау, затпен қамдау өнімділігін қамтамасыздандыру қиын болатын. Бұл нысан өндіріске қосылғаннан кейін осы қиын мәселені өнімді шешіп, бүкіл Шинжанның су істері кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, орнықты қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек әзірледі. Ningyuan суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығының бас меңгерушісі Ян Янри былай деді. Есептеуге қарағанда, бүкіл Шинжандағы су істері кәсіпорындарының 10%-дан 25%-ға дейінгі дәрісінің жалпылық айналым өзіндік құнын төмендетіп, бір тоннасынан 120-150 юан үнемдеп, әр жылы кәсіп саласы үшін неше 10 миллион юан шығысты үнемдеуге болады. Біз зерттеу ашуды күшейтіп, өнім желісін байытып, жергілікті орынды тиянақ етіп, бүкіл Шинжан базарына кеңейтіп, өңірлік жасыл даму мен су ортасын оңауға дем береміз.
0: Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-ші шысының аумағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеуді жаңаша құрылыс материалдарын өзегеткен кәсіп саласы шоғырын күш сала қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының шоғырлану әсері алғаш қадымда көрнекленді. Енді осы жөніндегі

0: Хабарды тыңдаңыздар. Шинжаңның Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы 9-шы шының аумағында. Бата сүт шаруашылығы Шинжаң шекті серіктестігінің түйе сүті талқанының толық автоматты өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс істеуде. Жәшік-жәшік жоғары сапалы түйе сүті өнімдері ретті қойылып, елшімен Орта Азия базарына жеткізілуі алдында тұр. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Куанвей, бұл араның жағырапиялық орны жақсы, қатынасы қолайлы, сүт қайнары байлығы мол. Серіктестіктің өндірісіне ерекше шарт жағдай әзірледі. Жергілікті орынның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының жалпы периодты қолдауында кәсіпорындар өндірістегі кедергілерді үздіксіз бұзып, жоғарыға қарай сапалы сүт қайнары базасы құрылысына кеңейтіп, төменге қарай жаңа өнімдерді зерттеу ашу жүйесіне кеңейтіп, 20-ші түрлі түйе сүті өнімдерін мәнерлеп, жылдық өнім құнын 80 миллион юаннан асырды дей келіп. Кейін біз сүт қайнары құрылысы мен ғылыми зерттеуге ұсынылымды арттырып, өнім түрлерін кеңейтіп, маңдайалды түйе сүті кәсіпорындарын құру жолында үздіксіз құлшынамыз деді. Шинжаң Чинлун жаңаша құбыр материалдары шекті серіктестігі жаңаша қоршаған ортаны қорғау құбыр материалдарын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға күш салып, бақша құрылысын, қала мен ауылдың негізгі құрылысын жақын маңда сапалы құбыр материалдарымен қамдады. Кәсіпорын 2025 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орынның саудагер шақырып қаржы енгізіп сүйемелдеу, бақшаның сәйкесті тиянақтануы сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларына сүйеніп, өндіріс қуаты орнықты босатылып, өндіру сату көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаухунжо, кәсіпорынның 6 өндіріс желісі толық өндіріске қосылуда, межемен жылдық өнім құны 200 миллион юанға таяйды деп таныстыра келе. Қазір біздің күндік өндіріс қуатымыз 100 тоннаға жетеді. Қазіргі тапсырыстың кезегі 3-ші 90-ға дейін жетті. Сатылу мөлшері әлі де жақсы. Келесі қадамда біз назарды зерттеу ашуға, жаңалық ашуға шоғырландырып, елші базары арнасын ішкерлей зерттеп ашып, сатылу мөлшерін онан ары кеңейтеміз деді. Шинжаң Тарбағатай түйінді ашу, есік ашу сынақ районы 9-шы аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің меңгерушісі Жауғаң, қазір 9-шы аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындардың саны 745 болып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіңтіктей мәнерлеу, импорт-экспорт саудасы, осы заманғы зат айналымы, құрылыс материалдары мәнерлеу сияқты салаларды қамтып, кәсіп саласының шоғырлану әсері алғаш қадамда көрнекленді деді.
1: Іле облысы дене тәрбие негіздік құрылғы құрылыстарын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосылғанын көптеген дене тәрбие алаң сарайлары нысаны жедел салынуда. Осы алаң сарайлар салынып болған соң түрлі көлемді жарыстарды өткізіп, әр ұлт бұқарасын жоғары сапалы жалпы халықтық дене шынықтыру орындарымен қамдайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Құлжа қаласы Нән-Ән жаңа районындағы Іле облыстық дене тәрбие орталығы құрылыс нысанының аяғалысы сәтті жүрілуде. Негізгі тұлғалық құрылым, болат құрылымды орнату, үй беті, перде там, үй ішін әшекейлеу, жөндеу және машина электр жабдықтарын орнату жұмыстары негізінен аяқтады. Нысанның технологиялық жауаптысы Бау Юңхуң, қазір жұмыс басында 360 неше құрылыс жүргізуші үстемелеп жұмыс істеуде. Құрылыс жүріліп жатқан нысандардан орындық орнату, дене тәрбие алаңындағы жарыс жолының негізі және футбол алаңының бүркіп суару жұмыстары істелуде деді. 7-ші айдың соңында дене тәрбие орталығы іске қосылады, әрі бұқараға тегін ашылады. Қазір Чапчал аудандық Садағату сарайының негізгі тұлғалық құрылымы орындалып болды. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 5000 шаршы метрге таяйды. Салынып болған соң мемлекеттік Садағату спорт нысаны дарындыларын тәрбиелеу базасына айналады. Чапчал аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Уаң Лимей, нысан 6-шы айдың соңында аяқтау кезеңіне өтеді деп таныстыра келе, пайдалануға берілгеннен кейін елші сыртындағы жоғары деңгейлі Садағату жарыстарын үстін алып, Садағату дарындыларын баулуды және іріктеуді ілгерілетіп, мемлекеттік команданың орын ауыстырып жаттығуына кәсіптік жаттығу ортасын әзірлейді. Мемлекеттік команданың олимпиада спорт жарысына дайындалу қажетін қамтамасыз етіп, Джунго Садақ мекенінің алтын әріпті маңдайшалығын онан ары жарқыратады.

0: деді. 2026 жылы Іле облысы дене тәрбие алаң сарай құрылғы нысанынан төртеуін жаңадан салып, 5 нысанды жалғасты салып, 5 нысанды дәрежесін жоғарлатып жаңалап, жалпы 1 миллиард юаннан астам қаржы қосты. Қорғас ауданының жалпы халықтық дене шынықтыру орталығы, Құлжауданның әлеуметтік футбол алаңы сияқты нысандардың негізгі тұлғалар да ілгерінді кейінді салынып болып, ішкі сыртқы әшекейлеу кезеңіне өтті.
1: 6 айдың 13-ші күні 2026 жылғы Тілектес Сауыта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 4-ші кезегі қызу өрлеуге көтеріліп, Алтай командасы өз алаңында Қарамайлы командасымен, Құмыл командасы өз алаңында Ақсу командасымен белдесті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Алтай командасы дереу жарыс ритміне өтіп, жеткілікті дене қуаты абзалдылығына сүйеніп, берік шабуылдау қорғану жүйесін құрды. 8-ші минутта Алтай командасы жарыстың теке тірес жағдайын алдымен бұзды. 7-ші номерлі команда мүшесі Рахметжан шапшаң қимылдап қақпаға доп салып, команданың алда болу сынды абзалдылығын бекемдеді. Қарамайлы командасы Ілешала қайта шабуылға өтсе де, Алтай командасының күшті қорғанысынан қақпаға доп сала алмады. Жарыстың соңғы ысқырық үні шалынысымен Алтай командасы соңында 0-ге қарсы 1 ұпаймен қарсыласынан басым түсті. Алтай командасының мүшесі Мұстапа Рахметжан Қарамайлы командасына қарата 2 апталық жаттығу жасадық. Жаттықтырушыларымыздың тактикалық орналастырулары өте тиянақты болды. Команда мүшелері барын салып, ерекше белсенділік танытты деді. Осы кезекті жарыстан кейін Алтай командасы 2 рет жеңіп, 1 рет тең түскен жеңілмеу нәтижесіне сүйеніп, Шинжан ерен бірлескен жарысының солтүстік Шинжан жарыс аумағында жалпы ұпай бойынша қатарға тұрғызғанда уақытша алдыңғы орнын иеледі. Тағы бір қиянкескі жарыста Құмыл командасы өз алаңында Ақсу командасын қарсы алды. Тұтас жарыс алаңында шабуылдау мен қорғанудың алмасуы тез, ритмі қиянкескі болып, екі жақтың команда мүшелері тамаша бәсеке күйін әйгіледі. Десе де Ақсу командасының күшті шабуылы алдында Құмыл командасы біртіндеп көрнекті бейне байқата алмай, соңында бірге қарсы 0 ұпаймен жол берді. Жарыста Чунчиннен Шинжанға көмекке келген кадрлар өздіктерінен құрған жанкүйерлер әтіреті жарыс алаңындағы көркем көрініске айналды. Чунчиннен Шинжанға көмекке келген кадр Ли Гэн, осы көркем жарыс алаңына келгенімді ерекше мақтаныш сезінемін. Алыстағы шығыс Тяньшанды көруге болады. Құмыл командасында да Чунчиндік допшылар бар. Чанчжан Тяньшанмен тұтасады. Чунчин мен Құмыл бір үйлі жандай деген арнайы кермету да жасаттық деді.
0: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығы 7 айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжі мәдениет орталығында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жібек жолы жаңаша салт апталығы Үрімжі қаласының мәдениет жер белгісін тиянақ етіп, 2000 шаршы метрлік далалық салтанат алаңын жасампаздықпен құрады. Қимылға елші сыртындағы 20 неше төл жасампаздық киім-кешек маркасы мен жобалаушы жиналады. Мұнда жаңа джунгоша эстетика ұстанымы мен атлас киім-кешек ерекшелігін тоғыстырып, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталған 16 кезек кәсіптік киім-кешек салтанатын көрсетеді. Қимыл киім-кешек салтанатын бейзаттық мәдени мұраларды қимыл кезінде көрмеге қоюды негіз етіп, жібек құрты тоқымасы, дәстүрлі кесте, теріге өрнек салу, баспа түйме сияқты бейзаттық мәдени мұра шеберлігін шоғырлы әйгілейді. Бұдан сырт қимыл алтын анар сауыты бұқаралық мәдениет қимылын да қатар өрістетіп, әрқайсы жас кезеңдеріндегі әр сала әдебиет көркем өнер әуескерлеріне көрме тұғырын әзірлеп, көп негізді салтсана салтанатымен ерекше әдебиет көркем өнер көрмесін ашады. 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығының бас режиссері Ян Шаоху, әр сауық кеште мемлекет стиліндегі киім-кешектер, ұлттық киім-кешектер көрсетіледі. Осыныс хат жолдап, қоғамдағы кәсіптік сәнгерлерді және орта жастағылар мен қарттарды, оқушыларды да қимылға қатынасуға ұсыныс етіп, жаңаша салт салтанатына бұқыраны қатынастырамыз деді. Киім-кешектерден сырт жаңаша салт апталығында музыка

0: қона қасы, бейзаттық қолөнер бұйымдары, жаңа бұйымдарды жариялау, киім-кешек көрмесі, тапсырыс беруді ұштастыру сияқты 10 үрі бастан кештері ортасы орналастырылады. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Су Джунья, қимылтағы Синьцзянның көп жермен бірлесіп сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, қаланың мәдениет саяхат кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосады дей келіп, Қарамайлы қаласының Жайранбұлақ районы, Қашқар аймағының Қашқар қаласы, Қызылсу облысының Атыш қаласы, Санжы облысының Манас ауданы ең көркем жер тағы біздің Синьцзян тақырыбындағы бұқаралық мәдениет қимылдары мен мәдениет саяхат қимылдарын бірге өрістетіп, Синьцзянның гүлденген көркем бүгіні мен анағұрлым көркем болашағын бірге әйгілейді деді.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 13-ші күні 2 күн ұзақ жол жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Жаңсу өлкесі Яншын қаласының Дафың районынан Шинжанға әкелінген 39 бұлан үрімжігі жетті. Бұл топтағы бұландар Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасы өлке аттап енгізген саздық сұңғыласы. Болашақта бұл бұландар осы араны мекенденіп, өсіп өрбейді. Кейін ғылым жалпыластыру көрмесімен экологияны зерттеуге дем беріп, анағұрлым көп қала тұрғынының саяхатшылардың бұланды жақын аралықтан тануына мүмкіндік жасайды. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулап төгілігі қолданылып, кәсіптік бақташылар, мал шипагерлері тұтас барыста бірге жүріп, осы бір топ ерекше жолаушыларды қорғады. Елімізде ғана бар түр ретінде бұлан Джунгоның байтақ даласында түр тобы 100-ден саны 10 мыңнан асатын алып нәсілге көбейді. Басы жылқының басына, мүйізі бұғының мүйізіне, тұяғы сиырдың тұяғына, құйрығы есектің құйрығына ұқсайтындықтан бұланды жұрт образды түрде төртке ұқсамайтын хайуанат деп атаған. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты тез арада көре алады.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 18-36 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Бораталада күн бұлтты, температура 19-37 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 21-35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 31-43 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-35 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 19-27 Цельсий градус, 4-5 пал жел соғады.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

0: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Балдәурен бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы.
1: Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
0: Жоқта автономиялы район қалық прокуратурасының Ақсу бөлімшесі мен Ақсу қалалық қалық прокуратурасы бірлесіп, прокуратура сүйіспеншілігінің 40 жылы қол ұстаса болашаққа бет алай қатындағы прокуратураны ашық ұстау күні қимылын өткізді. Оқушылар уәкілі Әлмира Әбдулла Тебрене бұрын заңды түсініп өте қиын деп ойлаушы едім. Бүгін прокурор апеке бізді кино көруге, сұрауларға жауап беруге ертіп келді. Мен қандай әрекеттердің дұрыс, қандай әрекеттердің бұрыс екенін толық түсіндім, деді. Сол күні 65 оқушы бір бөлім ата-ана және қатысты орындардың уәкілдері Ақсу прокуратура бөлімшесіне барып, прокуратура қызметінің сырына бүңіліп, заң мен басқарудың жылы мейірін сезінді. Прокурорлардың жетекшілігінде көпшілік реті бойынша 1-2-3-9 прокуратуралық қызмет өтеді.

орталығы, телеу басқару орталығы, көңілдегін айту атындағы азамат жасына толмағандарға прокуратуралық қызмет өтеу кеңсесі, сондай-ақ Ақсу прокуратура тарихы сарайына барды. Функциясы толық телеу бітіру, қызмет өтеу аумағының азамат жасына толмағандарды прокуратуралық тұрғыдан қорғау шебіне дейін, одан прокуратура дәуірін естелікке алып, заң мен басқару өзгерісіне куә болған прокуратура тарихы дәлізіне дейін, прокурорлар түрлі прокуратуралық функциялар мен азамат жасына толмағандарды әділиялық жақтан қорғау шараларын түсіндіріп, көпшіліктің прокуратура қызметін терең түсінуіне мүмкіндік жасады.

Экскурсия аяқтағаннан кейін кескіндегі заң сабағы басталды. Прокурор дәстүрлі жалаң түрдегі оқыту үлгісін бұзып, жасөспірім, құпия, қонақ, әлеуметтік айыптау сияқты азамат жасына толмағандарға саятын көптеген кино, телефильм бөліктерін дейін қоя тыңдап, үлкен экран арқылы оқушыларды заңдық істерді білуге бастады. Фильмде оның әрекеті қалжың болды ма? Егер сен жәбірленген адам болсаң, не істер едің деген сынды әрбір кескін қойылып болғаннан кейін прокурор мәселені ортаға қойып оқушыларды жауапкершілік кімде, біз қалай істеуіміз керек деген мәселелерге ой жүгіртуге жетектеді. Көпшілік мектеп ауласы тақырыбы, торап тақырыбы, іс-әрекет тақырыбы, өзін қорғау тақырыбы жайындағы заңдық сұрау жауап заңдық білімдерді мұқият елеп көкейге ұялатты. Қимылдатағы прокуратуралық сүйіспеншілікті серік етіп, ақаусыз есей бір жету тақырыбындағы сурет салу жарысының 15 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бояуы бабында белген әдемі жасампаздыққа толы суреттерге балалардың заңмен басқару жөніндегі түсінігі. Тамаша есей бір жету талпынысы шоғырланған. Прокурорлар сурет сызу жарысында сыйланған оқушылардың уәкілдеріне сыйлық және естелік бұйым таратып, бұлардың заңмен басқару жасампаздығы мен балалардың шынайы бейнелі өнерін алқады. Көпшілікті заңға құрмет етіп, заңды үйреніп, заңға бойсынып, заңды қолданып, ақаусыз көңілді есей бір жетуге шабыттандырды.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Енді бір қарапайым елдің өзгеше әңгімесін баяндаймыз. Оның аты Чуябо. 2025 жылы 8 айдың 16 күні Бейжіңде 2024 жылғы Чунгон әсерлендірген тұлғаларды сыйлау салтанаты орталық телевизиясында өткізілді. Үстіне солғын күлгін түсті киім киген бір әйел байыптылықпен баяу көтеріліп сахнаға беттеді. Сахнаның астында шапалақ ұны шартылдап сансыз көрермен көздеріне ыстық жасалды. Оның аты Чуябо. Ол Жилин өлкесі Цунгяннің қаласы Ченгу ауданы Хунчен ауылдық үкімет халық істері кеңсесінің компьютер қызметкері. Тағдырының қат-қабат сынағы алдында ол 20 жылды бір күнде өткізген табандылығымен бүкіл ел халқының құрметіне бөленді. Жүргізуші бәйен соң одан өзгелердің оны Чуябо жақсы адам деп атағанда қалай қарайтынын сұрағанда ол шын ықыласпен мен ата-енеме опалы болып күйеуімді, отбасымды, баламды сүйдім. Адам болу міндетімді ада еттім. Адамды қарама дақ келтірмедім деп жауап берді. 1971 жылы дүние есігін ашқан Чуябо қаршадайынан кедейшілік жайлаған жапалы ортада есейген бала еді. Басқалардың таныстыруымен ол шофер Үйбәйен мен басқарайды. Күн жауғанда там жақпайтын үйі оны еркелетіп аяулысына балаған күйеуі болды. Күйеуі оған қалада кең таралған үлгідегі жаңа киімдерді сатып алып беріп, оның қолындағы тесен алып, оны демалуға мәжбүрлейтін. Келесі жылы ұлы дүниеге келді. Бір үйдегі үш жанның тұрмысы жалынды лепке толып балдай тәтті өтіп жатты. Алайда 2003 жылы 7-ші айда тосын туылған автокөлік шырғалаңы барлық тамаша тұрмысты күлталқан еткен еді. Күйеуінің миы салмақты зақымдалғандықтан екі рет бас сүйегін ашу операциясын жасатады. Жаны аман қалғанымен ешқандай ойлау танымы жоқ өсімдік адамға айналады. Ол кезде Чуябо 32 жаста еді. Алдында жасы 80-ге таяған атасы, қайынатасы және дене қуаты әлсіз ауырушаң енесі, 12 жастағы ұлы төсек тартып жатқан күйеуі. Сондай-ақ ауруын емдету үшін қарызданған 300 мың юаннан астам қарыз ақшасы тағы да бар еді. Сөйтіп ол еңсе көтертпес ауыр қасіретке тап болады. Бірақ оның жығылуына болмайтын еді. Тек күйеуімнің көзі тірі болса болғаны, отбасымда бар деген сөз. Ол көз жасын сүртіп, өзіне өзі серт береді.

Сол күннен бастап Чуябоның өмірі екі түрлі ритмге бөлінеді. Күндіз ол Хунчен ауылдық үкіметтің компьютер қызметкері болып, халық істері терезелігінде әрбір кәсіпті мұқият бір жайлетіп, үй шаруасына бола кешігіп барып ерте қайтпады. Қызметке немқұрайды қарамай, жұмысты тыңғылықты орнықты істегендіктен ауылдастар оны ауыз жаппай алқайды.

жұмыстан түсу қоңырау шалынысымен ол асығыс сөзсіз үйіне қайтып арнаулы күтуші ролын бірден атқарады. Ол әр күні түнде 4-5 рет орнынан тұрып, күйеуін аунатып жатқызып, денесін сүртіп жуып, шығарынды заттарды бір жайлетіп, ұзақ уақыт төсек тартып жату себебінен жамбасының ойылып қалуынан сақтанады. Күйеуінің жаңа жүгері сірнесін ішуіне мүмкіндік жасау үшін ол шағын аулаға арнаулы жүгері егіп, әр жылы неше жүз жүн жүгеріні үгітіп, саусағын көп рет тақтайға қысып жаралап қанатады. Ол үнемі төсектің жанында отырып күйеуімен әңгімелесіп, отбасындағы сүйек-түйек істерді, ауылдағы тың жаңалықтарды айтып, оның ести алатындығына кәміл сенеді. Оған серік болып сөйлегенде ол жалғыз сұрамайды. Өзінің ден қоя қарауында күйеуі төсек тартып жатқан 20 жылда жамбасы ойылып көрмеді. Үй іші бастан аяқ тап-таза болып бөгде еш шығып көрген емес. Бұл табандылықты

Жұябы бір жағынан күйеуіне басы көз болып, енді бір жағынан қарттарға қарайласып, 98 жасында аман есен көз жұмғанға дейін бағады. Атенесіне қарағанда да ол әуелгісіндей бар күшін сарқа жұмсайды. Атенесіне қарайласып үшін ол көк тамырдан укол қоюды, ден қоя күтімдеуді өздігінен үйренеді. 35 жылдан бері ол атенесімен бір рет те түс шайысып көрген емес. Атенесі кезіккендерге, келінім туған қызымнан да жақын әрі сенімді дейді. Жұябының сөзімен де ісімен де өнеге болуы да ұлына терең ықпал жасады. Күйеуі шырғалаңға ұшыраған кезде баласы 12 жастаған еді. Қорққаннан үнемі шешесін құшақтап жылайтын. Ол қашанда мейірімді, әрі батыл түрде ұлына: «Қорықпа, қайғы қасірет өмірдің бір бөлігі ғана. Тұрмыстың барлық мазмұны емес. Шешең сенімен бірге батылдықпен қиын өткелден өтеді. Сен әлі өзіңнің тіпті де мықты болғаныңды байқайтын боласың» дейді. Оның шабыттандырымында ұлы өте ақылды болып, 13 жасында атызға барып егіс жұмысын істейді. Дәмді тағам болса қарттарға беруді ұмытпайды. Қазір ұлы әскери қосынға қатынасып, үздік ер азамат болып отбасының ізгілігі мен жауапкершілігін жалғастырды. Екі мың жиырма үшінші жылы оның 20 жыл мәпелеп қараған күйеуі өмірден өтті. Ауыр қайғы қасірет бір мезет оны қатты күйзелді, бірақ атенесінен алаңдап оны қайтадан бас көтертті. 32 жастан 50 неше жасқа дейін 7000-нан астам күндіз бен түнді бір күнгідей өткізіп, Жұябы әлсіз қосиығы мен орны толмастай ойрандалған отбасының бар ауыртпалығын көтерді. Ол ілгерінді кейінді 10-ші кезекті Жилин өлкесінің мұрал үлгісі, 9-ші кезекті мемлекеттік мұрал үлгісінің атамалы сыйлығына ие болып, Жилиндегі ізгі жан Жұңғодағы ізгі жан тізімдігіне енгізілді. Оның отбасы мемлекеттегі ең ардақты отбасы болып бағаланды. Жұңғоны әсерлендірген тұлғаларға сыйлық тарату сөзі оның күш қуатын дәлме-дәл бейнелеп, тағдырды өзгерту үшін кеудегері балға шығып тағдырға сайыс жариялады. Ынталы әйел көңіліндегі уәдесінде тұрып жауапкершілікті арқалады. Мәңгі бірге болып ешқашан өкінбеді. Жалғыз өзі бір үлкен отбасының шаңырағын тіреп тұрды деп жазылды. Мұнда жер көкті дүр сілкіндірген ұлы іс жоқ. Жұябының ұлылығы оның әр күнгі қарайласуына, ұзақ жылдар табанды болуына жасырынған. Ол ең қарапайым әрекет арқылы борыштарлық деген сөздің ең әсерлі мәнін түсіндірді.

Қалым дүйрене ғылымға мәнберейік айдарында тоңазытқышта қорап тайранның сыры деген мақаламызды тыңдаңыздар. Сендер жаңа ғана сатып алған айранның қою, мап-майда, жеміс үйітпасы сияқты болатынын байқадыңдар ма? Бірақ қақпағын ашып бірнеше ұрттам ішіп, дереу тауысып ішу керек екенін ұмытып қалып, біраз уақыт өткеннен кейін барып көрсеңдер, акауық айран қалайша сұйылып кеткен, тіпті азырақ су тамшылары да пайда бола қалыпты ғой деп таңырқайтын шығарсыңдар. Бұл сірә не үшін? Бүгін біз мұның астарындағы ғылыми құпиялықты айтып берейік. Айран не үшін қою болады? Айран сиыр сүтіне сүт қышқылы бактериясын қосып ашыту арқылы жасалады. Сүт қышқылы бактериясы бір топ еңбекшіл кішкентай жұмысшыларға оқсайды. Олар сиыр сүтіндегі лактозаны сүт қышқылына айналдырады. Сиыр сүті қышқылданса, ішіндегі белоктар ақырын-ақырын жиналып, стролды кішкентай торшаға айналады. Бұл кішкентай торшалар сиыр сүтіндегі суды сақтап алады. Сонымен айран жұмсақ, пудингіге оқсайтын желім тәрізді болып шығады. Біз оны үйу деп атаймыз. Бірақ сендер айран құйылған ыдыстың қақпағын ашсаңдар, болғаны ол сыртқы дүниемен жанасады. Ауада көзге көрінбейтін сансыз ұсақ микроорганизмдер бар болып, айранды ұнатып жейтін аштықы бактериясы мен араласпа бактериялар ұшып кіреді. Олар сүт қышқылы бактериясына ұқсамайды. Сүт қышқылы бактериясының тоңазытқыштағы әрекеті өте баяу. Араласпа бактериялар сәл жылы ортада да ерекше жанданып, фермент деп аталатын нәрселерді бөліп шығарады. Бұл ферменттер іске кіріскеннен кейін белоктан жасалған кішкентай торшаларды ыдыратады. Торша босап қалса, су сыртқа ағып шығады да айран табиғи сұйылады. Тіпті су сияқты сүт сарысуын көруге болады. Тіпті де қызықтысы, айран құйылған ыдыстың қақпағын ашып қайта жапсаң, немесе қасықпен ойып алып ішкен кезде сілекей немесе қасықта араласпа бактериялар да оған кіреді. Бұл айранның сұйылу қарқынын барынша тездете түседі. Онда айранды қойылтатын басқа амал бар ма? Іс жүзінде айранды қойылтуға болмайды. Әлгі кішкентай торшалар сөгілсе

команда ендігі әрі жабыспайды. Сондықтан ең жақсы әдіс қақпағын ашқаннан кейін мүмкіндіктің барынша тез арада шип тауысу, немесе шип бола алмағанда қақпағын мықтап жауып, табанда тоңазытқышқа салу керек. Оны сыртқа ұзақ уақыт қоюға болмайды. Бұдан сырт осы барыс дайраның өзінің еш кінәсі жоқ, оның сұйылуы тек құрылымы бүлінгендіктен ғана, сапасының бұзылғандығынан емес. Бірақ қышқыл иіс тіпті де күшті сезілсе, немесе бетінде көпіршік, немесе өзгеше рең байқалса, онда ол шынында бұзылған болуы мүмкін. Енді қара шығуға болмайды. Жарайды, бүгінгі шағын құпиялықты ашуымыз осы араға дейін болсын. Келесі жылы айран ішкен кезде әке-шешелеріңе мақтанышпен, мен айраның не үшін сұйылатынын білемін деулеріңе болады. Естеріңде болсын, көбірек қол екі істеп көріңдер, көбірек ми жұмсап ойланыңдар. Ғылым біздің жанымызда. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, мәдени және жаратылыстық мұраларды жаңа дәуірде тың өміршеңдік күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырайық. 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі Сиямында өткізілді. Ван Хунинг мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ұлы жорық сонау соғыс жылдарындағы тарихты есте берік сақтап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс рухына мұрагерлік етейік. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, тарихтағы ең жоғары өреш жаратылды. Оңтүстік райондар 6 айдың 13 күнінен бастап нөсер жаңбыр мезгіліне өтті. Ақш пен Иранның 6 айдың 14 күні келісімге қол қоятындығын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз: бас жүзі Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Әлемдік мәдениет және жаратылыстық мұра адамзат өркениетінің дамуы мен табиғаттың өзгерісінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрлі өркениеттер ауыс күйісін, өзара үлгі алуын жебеудің маңызды дәнекері. Осынау құнды байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану

0: біздің ортақ жауапкершілігіміз. Адамзат өркениетінің жалғасуы мен дүние жүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Жер-жері тараулар, мәдениет және жаратылыстық мұраларды қорғау жалғастыру пайдалану қызметін үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының мәдениет жауқары мен жаратылыстық асылдарын жаңа дәуірде тың өміршеңді күшке ие болғызып, тың шұғыла шаштырып, халық бұқарасының тамаша тұрмыс қажетін ана құрлым ойдағыдай қанағаттандыруда. Ванфу тас үңгіріндегі ең көркем Гуаньиннің бейнесі сифрлы техника арқылы виртуалды қалпына келтірілді. Хынан өлкесі Лоян қаласы Луңмын тас үңгір зерттеу орнының сифрландырылған көрме залында қызметкерлер Ванфу тас үңгіріндегі Гуаньин тас үңгірінің қазіргі бейнесін сондай-ақ әуелгі қалпына келтірілген реңді қос басылым сәнді баспа көрме бұйымдарын таныстыруда. Луңмын тас үңгірін зерттеу орнының мәдени мұраларды сақтау, көрмеге қою және жазба материалдар орталығы көрме сифрлы бөлімі бастығының орынбасары Жангофын былай деді. Тұтас мүсін жасаудың барлық информациясы сифрлы кеңістікте мәңгі сақталады. Сақтануға келмейтін бүліну жағдайы туылған күнде де әуелгі қалпына келтіруге болады. Дүние жүзіндегі мүсін ең көп көлемі ең үлкен тас ойма көркемөнер қамбасы ретінде Луңмын тас үңгірінде неше мың жылдық тарихи қазыналар сақталуда. 2025 жылы 5 айда бас шужи Ши Цзиньпин осы арада қызмет тексергенде былай деп баса дәріптеді. Осынау жұңқа мәдениетінің жауқарын ойдағдай қорғау, ойдағдай жалғастыру, ойдағдай үгіттеп тарату керек. Бір жылдан астам уақыттан бері Луңмын тас үңгірін зерттеу орны түйінді үңгірлердің материалдарын сифрландырып, жинауды үздіксіз жеделдетіп, жоғары дәлдіктегі сифрлы байлық қамбасын құрып, 340 аулада сақталған топологиялық нұсқаны сифрландырып, архив тұрғызып, беткі бедер нақыштарды сифрландыру техникасындағы кедергілерді бұзып, пытыранды 14 мәдени мұраны біріктіруді жүзеге асырды. Луңмын тас үңгірін зерттеу орны парткомының шужиі Юйже былай деді. Біз бас шужидің тапсырмасын бастан аяқ есте берік сақтап, Луңмын тас үңгірін ғылым техника арқылы қорғау негіздік зерттеу және үгіттеу тарату қызметін ана құрылым күшейтіп, жұңқа мәдениетінің жауқарын мәңгі жалғастырып, тың шұғыла шаштыруға күш салудамыз. Еліміз дүние жүзіндегі мәдениет және жаратылыстық мұра байлығы жағындағы ірел. Дүниежүзілік мұралардан 60 нысан бар. Мұның ішінде мәдениет мұраларының саны 41 нысан, жаратылыстық мұра 15 нысан, мәдениет және жаратылыстық қоспайлық мұрасы 4 нысан, жер-жер тараулар мәдениет жауқарын үздіксіз тыңшуғыла шаштырып, жаратылыстық асылдарды ойдағдай қорғауда. Юннан өлкесінің Лейджан қаласында Лейджан қаласы Тумба мәдениет зерттеу орны жаңадан құрған байырғы шығармаларды қалпына келтіру қызмет кеңсесі ресми пайдалануға беріліп, Тумба байырғы шығармаларын жүйелі қорғау қызмет өрістетілді. Лейджан қаласы Тумба мәдениет зерттеу орнының бастығы Хы Джели былай деді. Біздің Тумба мәдениет зерттеу орнымызда қазір Тумба байырғы шығармаларынан 3800-ден астамы сақталуда. Қазірге дейін 900 нұсқа Тумба байырғы шығармаларының дәрежесі алғашқы қадамда тұрақтандырылып, келесі қадамда ғылыми жүйелі парықты қорғау шараларын жүзеге асыруға ғылыми негіз қаланды. Мәдени мұраларды қорғау заңына өзгеріс енгізіліп атқарылды. 31 өлке автономиялы район төте қарасты қалада жерлік бейзаттық мәдени мұраларды қорғау заң ережелері жасалды. Мемлекет бойынша мәдени мұраларды 4-ші ретке жалпы беттік тексеру басталды. Мемлекет бойынша мемлекет меншігіндегі мұражайларда сақталған мәдени мұралардың қауіпсіздігін басқару арнаулы қимылы өрістетілді. Нақты шаралар жұңқа ұлтының құнды мұраларын ойдағдай қорғауға берік қалпы орнатты. Мемлекеттік мәдени мұралар мекемесі саясат заң ереже меңгермесінің бастығы Лиу Дамин былай деді. Біз қорғауды бірінші орынға қоюға басынан аяқ табанды болып, дәрежеге түрге бөліп қорғау жүйесін белсене орнатып, мәдени мұраларды қорғаудың жалпылық қабілетін жоғарылатып, құнды мұралардың мәңгі сақталуына, кейін ұрпақтарға игілік жаратуына күш салудамыз. 2025 жылы 12 айда Хыжы ұлтының имаканы шұғыл қорғауға тиісті бейзаттық мәдени мұралары тізімдігінен адамзаттың бейзаттық мәдениет мұралары уәкілдік туындылары тізімдігіне сәтті енгізілді. Шунгоның бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бейзаттық мәдени мұралар мазмұнына тізімдігіне енгізілген нысандарының жалпы саны 45-ке жетіп, дүниежүзі бойынша алтын қорын тиеледі. Қорғау барысында жалғастырылып, пайдалану барысында тіпті де нұр шұғыла шаштырылуда. Хилунджиан өлкөсі Тунджиан қаласының бейзаттық мәдени мұрағаттар сифрлы бастан кешіру сарайы саяхатшылардың жабал экскурсиялау орнына айналды. Мұражайға кіргенде Хыжы ұлтының тарихи аңыздары, балықшылық, аңшылық тұрмысы, сондай-ақ имакан ән айту өнері кескінін дыбыс сияқты формалар арқылы жанды орындап көрсетіледі. Тунджиан қалалық бейзаттық мәдениет мұралары және мәдени мұраларды қорғау орталығының меңгерушісі Лей Рөй былай деді. Біз бейзаттық мұраларды цифрландырып қорғау құрылысын белсенділгерледіп, жиналған құнды кескін, сурет, жазу сияқты материалдарды енгізіп, Хыжы ұлты мәдениет байлығының мәңгі сақталуына шарт жағдай жараттық. Бұдан тыс, алаң сарайларда бейзаттық мәдени мұраларды қолмен жасау мен мәдениет жасампаздығы өнімдер мен тапсырысты қызмет өтеу текшелері құрылып, байырғы бейзаттық мәдени мұралар бұқараға бет алдырылды. Мәдениет және жаратылыстық мұралар барған сайын бұқараның тұрмысымен тоғысып, экономикалық қоғамдық дамуға онан ары дем беруде. Құйрудың шығыс солтүстігіндегі Фанжиншан тауындағы сирек кездесетін тұқым құруға таяған бағалы сабалақ маймылдың және Фанжиншан самырсынының бүкіл жер шарындағы бірден бір мекені ғана емес, онан да маңыздысы ол тау өзендерінің ғажайып көрінісі және терең мәдениет астары арқылы дүние жүзіне жұңғоның экологияны қорғаудағы көрнекті табыстарына игілеуде. Күйжу Фанжиншан мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорық басқару мекемесінің бастығы Рэн Шяоли былай деді. Тау басында азайту амалын қолданып, саяхаттың артықша басымдылығын жеңілдетіп, таудағы түрлі экологиялық ортаны жан-жақты қорғаудамыз. Тау етегінде қосу амалын қолданып, сапалы экологиялық байлыққа сүйеніп, Фанжиншан тауының төңірегінде өңірлерде экологиялық күтіну, көркем түзелхана сияқты жасыл төмен көмірқышқыл газды кәсіптерді күш сала ашып, жерлік бұқараның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етудеміз. Дүниежүзілік жаратылыстық қорғау одағының бағалауында көрсетілуінше, еліміздегі 90% мұра орны жалпы жақтан жақсы баға алып, дүниежүзінің 61%, Азияның 68%-тік орташа деңгейінен көрнекті жоғары болған. Табиғат асылынан туындаған экологиялық игілік бұқараның қол жетімді табыс көзін айналуда. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі жаратылыстық қорғау район басқару меңгермесі бастығының орынбасары Сон Хунген былай деді. Мұрағат байлығына сүйеніп, экологиялық саяхат, жаратылыстық зерттеу, үйрену, орман арасы экономикасы сияқты жасыл кәсіптерді дамытып, әлеуметтік райондарды ортақ басқаруды жолға қою арқылы, көптеген жерлердегі мұра, мәдениет, саяхат байлықтарын жерлік орынның тіректі кәсібін айналдырып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру, қорғау мен дамыту сәйкесті ілгерілеу жолмен жүруге құлшынудамыз.
1: Өз хабарымыз 18-ші кезекті Бұғаз талқы мәжілісі 6 айдың 13-ші күні Сиямында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хуның мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ван Хуның былай деді: "Биыл 4-ші айда бас жүзі Си Цзиньпин Жунго Гоминьдаң партиясының төрағасы Чжэнь Ливэньмен кездескенде маңызды сөз сөйлеп, екі жағалау қатынасының бейбіт дамуын ілгерілетуге, отанды бірлікке келтіру үлесін ілгерілетуге айқын алға басу бет алысын көрсетіп, екі жағалаудың ауыс күйісін селбестігін жебеуге, екі жағалаудың тоғыспалы дамуын тереңдетуге құдіретті қозғаушы күш үстелді. Біз бастан аяқ Жұңхо ұлтының жалпылық мүддесі мен ұзақ болашақтық дамуы тұрғысынан екі жағалау қатынасының жалпы жағдайын игеріп, бір Жұңхо принципіне және 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, Тайванды дербестендіру бөлшектеушілігіне және сырттың килігуіне батыл қарсы тұрып, екі жағалау қатынасының бейбіт даму жолымен бұлжымай жүріп, отанды бірлікке келтіру үлесін табандылықпен ілгерілетіп, Жұңхо ұлтының ортақ мекенін ойдағыдай қорғауымыз, ойдағыдай күлдендіруіміз, ойдағыдай дамытуымыз керек. Ван Хуның былай деді: ЖКП 20-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші алтын мәжілісінде 15-ші 5 жылдық кезіндегі дамудың айбынды жобасы жасалды. Бұл екі жағалау қатынасының дамуына кең өріс ашады. Біз екі жағалаудағылар бір шаңырақтың адамдары танымын ұстанып, тайвандық бауырластар мен Тайвань кәсіпорындарының екі жағалаудың ауыс-күйіс селбестік тоғыспалы даму ұлы толқынына, ұлы құрлықтың жоғары сапалы дамуына және осы замандандыру құрылысына атсалысуын қарсы аламыз. Екі жағалаудағы бауырластар мен екі жағалаудағы жастар жұңхуа ұлты, жұңхуа мәдениеті ұлы отан жөніндегі ортақ танымды күшейтіп, жігерлі жұңғырлықтардың рухын, батылдығын тасқындатып, бір ниет, бір тілекпен жұңхуа ұлтының ұлы көркеюі көркем болашағын шарату керек. Жунго Гомдянг партиясы төрағасының орынбасары Джан Рунгуң арнау сөзінде былай деді. Екі жағалаудағы бауырластар жұңхуа ұлтына тән тамырлас, мәйектес бір шаңырақтың адамдары. Біз нағыз тайвандықтармыз, әрі нағыз жұңғырлықтармыз. Екі жағалаудың ауыс-күйісін селбестігін онан ары тереңдетіп, екі жағалау халқының бақытын арттырып, Тайвань бұғазының бейбітшілігін ортақ қорғап, жұңхуа ұлтының ұлы көркеюін бірлікте жоспарлауды үміт етеміз. Тайвандық бауырластардың басқа да уәкілдері сөз сөйледі. Мәжіліс басшылардан бұрын Уан Хунин талқыға қатынасқан тайвандық сыйлы қонақтардың уәкілдерімен кездесті.
0: Өз хабарымыз: Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жеңісі, жунго халқының таяу заманнан бергі сыртқы жаудың шапқыншылығына қарсы тұруда қол жеткізген тұңғыш толық жеңісі. Жунго коммунистік партиясының тіректі құралы, жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыста жеңіске жетуінің тетігі. Ұлы жорық атты желдес бағдарламаның бүгінгі берілімінде соғыс өртіне оранған сонау жылдар еске түсіріледі. Ляоның өлкесі Шиньян қаласындағы 18-ші қыркүйек тарих музейханасы алаңының алдында жым-жырт бой көтеріп тұрған алып ескерткіш, қатырма мүсін календарға естен кетпес тарих ойылған. 1931 жылы 18-ші қыркүйек уақиғасы толып, жапон армиясы Жунгоның шығыс солтүстігін басып алды. 9-шы айдың 20-ші күні Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті жарнама жариялап, жапон империализмінің шығыс үш өлкені басып алуына қарсы күрес қаттануға ашық үндеді. 1935 жылы 12-ші айда ұзақ жорық жасап, солтүстік Шаншиге жеткен Жунго коммунистік партиясы орталық комитеті Уайяобау мәжілісін ашып, жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сап тактикасын белгілеп, бүкіл елдегі әр саланың жабал үн қосуына ие болып, жұңхуа ұлтының жаңа ояну өрдеуі қозғалды. 1936 жылы 12-ші айда Жунго коммунистік партиясы Шиян уақиғасын бейбіт жолмен шешуді белсене ілгерілетіп, ұлттың өмір сүруі мен құрып жоғалуы сынды қатерлі кезеңде Гоминдан мен коммунистік партияның екінші реткі селбестігін жебеп, бүкіл елдің ынтымақтаса отырып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жүргізуіне шарт жағдай жаратты. 1937 жылы 7-ші айдың 7-ші күні Жапония армиясы Лугу Чау уақиғасын тудырып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жалпы беттік басталды. Уақиға туылғанның екінші күні Жунго коммунистік партиясы бүкіл елге телеграмма жолдап, бүкіл ел халқын, армияны және үкіметті ынтымақтаса отырып, ұлттық бірлік сап берік қорғанын құрып, Жапонияның шапқыншылығына қарсы тұруға үндеді. Сол кезде жапон армиясы Жунгоның байтақ даласында адамзатқа қарсы есепсіз қылмыстар өткізді. Аяғы жеткен жерінде өрте өлтіру, талан таражылау, сұрқиялық атаулыдан істемеген жауыздығы қалмады. Отан ойрандалуға ұшырағанда, асқақ тұлғалар еңсе көтеріп, боран шашынды бастан кешіріп, дүлей толқындарды жарып өтті. Айтылмыс мемлекет құруды және тез жеңіске жету деген далбасалық айғай шуларға қарата 1938 жылы Маузудың Янандағы үңгірде ұзаққа созылатын соғыс туралы деген шығармасын жазып, былай деп анық айтты. Жунго тез жеңіске жете алмайды. Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ұзаққа созылады. Ең соңғы жеңіс Жунгоға тән болады. Маузудың халықтық соғыс қозғау тактикасын алға қойып, Жунгоның жапон шапқыншыларына қарсы соғысына жол нұсқады. Халыққа сүйеніп, халық жұмылдырылып, халық үшін күрес жасалды. Жұңғы коммунистік партиясы жапон шапқыншыларына қарсы армия мен халыққа басшылық етіп, кең байтақ райондарда жапон армиясына қарсы шайқас тәсілінде жаңалық жарата икемді партизандық соғыс жүргізіп, шағын көлемді жеңістерді зор жеңіске айналдырып, жапон

0: Германияның негізгі күштерін біртіндеп жойып, шапқыншыларды халықтық соғыстың телегей теңізіне батырып, әлсіз күштер арқылы күшті жауды жеңіп, жалпы халық жаудан қорғанатын соғыс кереметін жаратты. Пингшингуан шайқасындағы зор жеңіс айтылмыс жапон армиясы жеңілмейді дейтінің тасталғанын шығарды. 100 туан соғысында 8-ші армияның 105 туанынан 200 мыңнан астам адам соғысқа қатынасып, жиыны 1800 реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 25 мың адамын жойды. Сонымен бірге жапон армиясының қыруар әскери күшін шау жайлады. Санаққа қарағанда жапон шапқыншыларына қарсы соғыс барысында 8-ші армия, жаңа 4-ші армия және жапон шапқыншыларына қарсы оңтүстік жунго партизандар қосыны жапон шапқыншыларына қарсы 125 мың реттен астам соғыс жүргізіп, жаудың 1 миллион 700 мыңнан астам адамын жойған. Мұның ішінде жапон армиясының 527 мыңнан астамы жойылды. Шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы бірлескен армия 14 жыл шайқас жасап, жаудың 200 мыңнан астам адамын жойды. Әмәлият Жунгу Коммунистік партиясының Жунгу халқына басшылық етіп, ұлттың тәуелсіздігі мен халықтың азаттығына қол жеткізудегі құдіретті күш, бүкіл ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы құрыш тасқынының мығым тіреге екендігін дәлелдеді. 1945 жылы 8 айдың 9 күні Маузудың «Жапон қарақшыларына қарсы ақырғы шайқас» деген мақаласын жариялады. 9 айдың 2 күні Жапония үкіметі тізе бүгу хатына қол қойды. Бұл Жунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғысы және дүниежүзінің фашизмге қарсы соғысының ең соңғы жеңіске жеткендігін әйгіледі. Жапон шапқыншыларына қарсы ұлы рух Жунгу халқының аса құнды рухани байлығы. Ол Жунгу халқын барлық тар жол, тайғақ кешулерді жеңіп, Жунха ұлтының ұлы көркеюін жүзеге асыру жолында күрес жүргізуге мәңгі шабыттандырады.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік темір жол тобы 6 айдың 13 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл ел бойынша темір жолда тасымалданған жолаушы 1 миллиард 969 миллион адам ретке жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 5.7% артып, тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өре жаратылды. Еліміз темір жол мен саяхаттың тоғыспалы дамуын күш сала ілгерілетіп, жолаушыларға алуан түрлі сапар талғамын әзірлеп, жоғары сапалы саяхат ашып, саяхат экономикасының дамуына пәрменді, өнімді қызмет өтеді. Таяуда 800-ден астам жолаушы отырған саяхат арнаулы пойызы Шанси өлкесінің Шиян қаласынан аттанып, Лунхай темір жолын бойлап, Хыши коридорын кесіп өтіп, Үрімжі, Құлжа, Алтай, Қашқар қатарлы жерлерді басып өтіп, арнаулы пойыз арқылы көрікті Шинжаңды бір билетпен саяхаттауға болатын жағдай жасалды. Жолаушы Хоян Хун былай деді: «Мен бұл пойызды өте ұнаттым, өте рахат екен, құрылғылары біршама толық, адамдарға өте үйлесімді, орындығы да сондай жайлы». Таяуда Хилунджаңда 2026 жылы Шинжаң саяхат пойызы тұңғыш қатынады. Үйсяң Лунджаң қарттар саяхат пойызы 2025 жылы қарттарға үйлесімді етіп өзгертілгеннен бері жиыны 5000 адам реттен астам жолаушыға қызмет өтеп, қарттардың жаппай мойындауына ие болды. Мемлекеттік темір жол Харбин мекемесі Харбин темір жол мәдени саяхат серіктігінің атқарушы жорасы Лу Шимин былай деді: «Осы ретке арнаулы пойыз Ішкі Мұңғыл, Ниңша, Гансу, Синджан сынды 4 өлке автономиялы районды бірақ қамтып, Дунхуаң Могау үңгірі, Миңша тауы, Юя бұлағы, Синджан Боғда көлі, Сайрам көлі сияқты 30 неше әйгілі көрініс районын бір жолда тұтастырды. Биыл жыл басынан бері темір жол тараулары жер-жердегі мәдени саяхат тарауларымен белсене ұштаса, темір жол тасымалы мен саяхаты тоғыспалы дамытуды күш сала ілгерілетті. Тасымал желісін ден қоя жобалап, мысық аю арнаулы пойызы, Чаңджан атырауы жұлдызы, орта жазық темір жолы дақы оңтүстік пойыз сияқты ерекше саяхат пойыздерін қатынатты. 1 айдан 5 айға дейін бүкіл ел бойынша темір жолда жиыны 1400 саяхат пойызы қатынады. Мұның ішінде саяхат арнаулы пойызы 705, саяхат арнаулы линиясы 695 болды. Мемлекеттік темір жол тобы жолаушы тасымал орталығы базар тижарат бөлімінің орынбасар бас бақылаушысы Жаңтау таныстырып былай деді: «Жер-жердің жарыс, көрме, әдебиет, көркемөнер, ойын-сауық қимылдарымен дәлме-дәл ұштастырылып, ән әуескерлері арнаулы пойызы, доп әуескерлері арнаулы пойызы, зерттеу үйрену

0: арнаулы пойыз сияқты 360 арнаулы пойыз тұрақты қатынап. Негізгі тақырыптық пойыз пилос экономикасы жандандырылып, заманауи тұтыну ерекшелігіне ие, саяхатшыларды баурап, шелі бойындағы мәдениет, саяхат тұтынуы өнімді жебеліп, қызмет өтеу тұтынуының көлемі кеңейтіліп, сапасы жоғарлатыла түседі.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 13-ші күні мынаны жариялады. 5-ші айда жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші 111 болып, өртіс 3 ай жоғары беталысты сақтады. Электронды сауда зат айналымының жалпы кәсіп мөлшері былтырғы ұқсас мезгілдегіден 20% артып, кәсіп саласының жағдайы жақсара түсті. 1 мамыр демалысындағы тұтыну 18 маусым электронды сауда арқылы сауда саттықты жебеу қимылымен тоғыстырылып, алдын ала зат дайындау, тапсырысты алдын ала дайындаудай қос тиімділіктің арқасында ел іші тұтыну базарындағы сұраныс орнықты артты. 5-ші айда жұңғының электронды сауда зат айналымы көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0,4% жоғарылады. Ауылдағы электронды сауда зат айналымы базарындағы сұраныс жалпы беттік арта бастады. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Юй Хан таныстырпылай деді. Жасыл тұтыну бұйымдарының ауылдыққа жеткізілуін жебеу, ауыл шаруашылығының жаңа сапалы өндіргіш күштерін жетілдіру дей саясаттардың үздіксіз тиянақтануы аудан көлеміндегі райондардың тұтыну өміршеңдік күшін тасқындатты. Сонымен бірге еліміздің ауыл қыстақтарындағы жедел жеткізу торап түйіндері құрылысында көрнекті өнімділік қолға келіп, аудан орталық, ауылда түйін, қыстақта тор көздері болудай үш дәрежелі жеткізу зат айналымы жүйесі негізінен қалыптасып, ауыл қыстақтардың гүлденуі мен тұтыну дәрежесін жоғарылатуға пәрменді тірек болды. Қамдау жағынан қарағанда 5-ші айда жедел жеткізу кәсібі қызмет өтеу жүйесінің бейнесі жақсы болып, кәсіпорындардың жалпы тұлғалық қызмет өтеу сапасы мен айналым өресі жоғарылады. Кәсіпорындардың қамбадағы қалдық заттарды азайту ритмі тездеп, айналым өнімділігі жоғарылады. Қамдау мен қажетсіну базары өнімді сәйкесіп, сат айналымының күшке ие уақыты, тапсырысты уағда бойынша қамтамасыздандыру қуаты, қаритарлардың разылық дәрежесі тегіс жалғасты жоғарылап, кәсіп саласының жалпы тұлғалық айналым көтерімділік қуаты мен жалпылық қызмет өтеу қуаты үздіксіз сапаланып, қызмет өтеу сапасы орнықты жоғарылады.
0: Өз хабарымыз қатынас тасымал министрлігі мемлекеттік даму реформа комитеті қатарлы 11 тарау таяуда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилін көлемдендіріп қолдануды ілгерілету жөніндегі атқару жобасын бірлесіп жариялап, 2030 жылға барғанда жаңа энергиялы ауыр тұрпатты жүк автомобилінің сатылу мөлшерінің салыстырмасын 40%-ке жеткізіп, елімізде тізімге алдырылған мөлшері 1,600,000-нан асып, жалпы жүк автомобил мөлшерінің 20%-ін ұстайтындығын алға қойды.
1: Өз хабарымыз. Оңтүстік райондар 6-шы айдың 13-ші күнінен бастап нөсерлі жаңбыр мезгіліне өтеді. Орталық ауа райы станциясы 6-шы айдың 14-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 6-шы айдың 14-ші күні таңертең сағат 8-ден 15-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта солтүстік бөлігі мен шығыс бөлігіндегі теңіз жағалауы, Гуанчжоудың шығыс бөлігі, Фуцзянның батыс солтүстік бөлігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында нөсер жауады, Гуандунның шығыс бөлігі теңіз жағалауындағы ішінара жерлерде нөсер жауады.
0: Өз хабарымыз. АХШ зұңтуң Трамп 6-шы айдың 13-ші күні былай деді. АХШ пен Иран 6-шы айдың 14-ші күні келісімге қол қояды. Келісімге қол қойылғаннан кейін Хормыз бұғазы дереу ашылады. Трамп былай деді. Иран ядролық қаруға ие болуды енді қара көздемейді. Ядролық қару сатып алмайды, дербес серттеп ашпайды, немесе әрқандай басқа тәсілмен қолға келтірмейді. Жағдай орныққаннан кейін АХШ орайын тауып, әрекет қолданып, Иранның тауасына жасырған, қойытылған уранды алып шығады. Мейлі Иран жерінде болсын, әлде АХШ-тың өз жерінде болсын, АХШ оны сұйылтылып бір жайлы етеді, жояды. Трамп тағы осы барыстың тез жеңіл әрі сәтті ілгерлеуін үміт ететіндігін айтты. Алайда сонымен бірге құқай көрсетіп, егер іс тілегеннен басқаша болса, пәрменді соққы беретіндігін ескертті. Пакистанның сыртқы істер министрлігі 6-шы айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Пакистан Зонлинің орынбасары сыртқы істер министрі Дар сол күні Сауд Арабияның сыртқы істер уәзірі Фисармен телефонда сөйлесті. Екі жақ АХШ пен Иран келіссөзінің соңғы кезеңге өткендігін және 6-шы айдың 14-ші күні өткізілетін электронды қол қою салтын қарсы алатындығын айтты.

0: әрі осы маңызды ілгерлеушіліктің бұл өңірдің баянды бейбітшілігімен орнықтылығына пайдалы болуын үміт етті. Иран медиасының хабарына қарағанда, Иран мемлекет қауіпсіздігі комитетінің орынбасар төрағасы Набоян 6 айдың 13 күні Иран мен ақштың түсіністік ескертпесі нұсқасына негізделіп, Хормуз бұғазындағы барлық сауда кемелері қатынауды қалпына келтіретіндігін, ешқандай шектемеге ұшырамайтындығын айтты.
1: Өз хабарымыз, Израил мемлекет қорғаныс армиясы 6 айдың 13 күні көптеген мәлімдеме жариялап былай дейді. Израил армиясы Ливанның оңтүстігінде жалғасты әскери әрекеті өрістетіп, Ливан Тәңір партиясының әскери негіздік құрылғылары мен қаруларын атқылады. Өткен бір күн ішінде 70 неше нысананы талқандады. Ливан Тәңір партиясы 6 айдың 13 күні Ливанның оңтүстігінде ұшқышсыз ұшақпен Израил армиясының автомобильдерін соққылағандығын айтты.
0: Өз хабарымыз, Запорожье ядро электр станциясының ақпарат басқармасы 6 айдың 13 күні хабарландыру жариялап былай деді. Украина қарулы қосыны сол күні осы ядро электр станциясының тасымал цехіне шабуыл жасап, 3 автомобиль цехтегі май құю насосы және құрылыс орнының әйнек терезесін бүлдірді. Запорожье ядро электр станциясының әрқайсы жүйелерінің айналымы қалыпты болуда. Ядро электр станциясы мен төңіректегі аумақтардың радиация көрсеткіші қалыпты деңгейде тұр. Халықаралық атом энергиясы құрылымының бас іс жүргізушісі Кроси 6 айдың 13 күні барлық ядро құрылғылары маңында әскери ұстамдылықты ең зор дәрежеде сақтау керектігін қайталай дәріптеді.
1: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 6 айдың 14 күні таң сәріде 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының Б группасындағы тұңғыш бәсеке АқШ-тың Сан-Франциско қаласындағы Шығанақ районы добалаңында өткізілді. Катар командасы мен Швейцария командасы осы майдан жарыста белдесті. Соңында 1-1 нәтижемен тең шықты. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Құлан Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрбала Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады.
1: АқШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістік оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесінде жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Оңтүстік Африка негізді құрылғылар көрмесі 6 айдың 9-шы күнінен 11-шы күніне дейін Йоханнесбургте өткізілді. Дүние жүзіндегі 25 мемлекет пен районнан 400-ден астам саудагер көрмеге қатынасты. 120-дан астам жүнгі кәсіпорны, құрылыс машинасы, құбыр, су істері, жол материалы, құрылыс материалы, метал және зерделі қатынас сияқты салаларда өнімдерді көрмеге қойды. Жүнгоның жасау кәсібіндегі жаңа жетістіктер көптеген экскурсиялаушыларды баурады. Көрме кезінде электрлі жабдықтар, жергілікті қызмет өтеу және тапсырыс қабылдау жобасы жүнгоның көптеген кәсіпорындары тілге тиек еткен түйінді сөзге айналды. Тілшілікті қабылдаған жүнго кәсіпорындары былай деді. Оңтүстік Африкада негізді құрылғы құрылысы қажетінің үздіксіз артуына байланысты, жергілікті базар өнімінің қасиеті, айналым өзіндік құны және сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу қатарлар жөнінде анағұрлым жоғары талап қойды. Жүнгі кәсіпорындары оңтүстік Африка сияқты Африка

0: базарын кеңейтуде, өнімдерді жалаң экспорт етуден, жергілікті орынның қажетіне анағұрлым үйлесетін өнімдермен, қызмет өтеумен және шешу жобасымен қамдауға қарай бұрылыс жасауда. Санъи тобының көрме текшесінде электрлі ауыр жүк автомобильдері, электрлі ашалы автомобил, білекті ашалы автомобил сияқты жабдықтар жарқын түйінге айналды. Санъи тобы осы рет құрылыс зат айналымы, қамбада сақтау сынды үш үлкен салаға назар аударып, серіктіктің құрылыс машиналарын электрлендіру жағындағы жетістіктерін әйгіледі. Санъи теңіз мұхит ауыр өнеркәсіп шекті серіктігінің халықаралық тижарат директоры Гуанди былай деді. Оңтүстік Африканың өнеркәсіптену деңгейі салыстырмалы түрде біршама жоғары. Кәсіп негізімен қатынас тасымал жүйесі біршама кемелді. Базардың даму көмескі күші біршама зор. Жергілікті орынның жанармай өзіндік құны біршама жоғары болғандықтан, электрлі машиналарға анағұрлым көп назар аударуда. Өнім ғана емес, жергіліктендіру қуаты да жұңғы кәсіп орындарының базарды кеңейтудегі маңызды тірегіне айналды. Санъи тобы оңтүстік Африкада қаржы қосып, кәсіп бақшасымен орталық қамба құрып, қаридарларды қатысты запчастармен қамдады. Сонымен бірге жергілікті орында тәрбиелі орталығын құрып, жергілікті орында қызмет өтеушілерді техникалық жақтан тәрбиеледі. Қазір кәсіп бақшасындағы жергілікті қызметкерлердің салыстырмас шамамен 90%-ке жетті. Көптеген жұңғы кәсіп орындары былай деді. Африка базарында жабдықтардың сенімділігіне, айналым өзіндік құнына, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеуге болған талаптың жоғарылауына байланысты, жұңғы кәсіпорындары өнім сапасына, қызмет өтеу жүйесіне және тапсырыс қабылдау қабілетіне сүйеніп, базар ашу қажет болып отыр. Ірі тұрпатта құрылыс машиналары кәсіпорындарынан сырт, негізді құрылғыларды кемелдендіру саласындағы жұңғының көптеген халықтық кәсіпорындары да оңтүстік Африканы Африка базарына ішкерлі ерге тебетін маңызды бекет деп қарауда. Оңтүстік Африкада тұңғыш рет көрмеге қатынасқан Санши Чимбиау фото электр ғылым техника шекті серіктігінің бас меңгерушісі Чиндандан тілшіге былай деді. Серіктігіміз осыдан бұрын Кения, Танзания, Нигерия сияқты елдерде қаридарларға ие болды. Биыл Африка базарын одан ары кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жұңғы кәсіпорындары өнімдерінің көрмеде шоғырлы бой көрсетуі оңтүстік Африканың негізгі құрылыс саласындағы халықаралық селбестікке болған қажетінде бейнеледі. Көрменің ашылу қимылына қатынасқан оңтүстік Африка негізгі құрылғы мекемесінің жауаптысы Мамисе Масемора тілшінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Жұңғы негізгі құрылғы саласында қарыштап дамып, дүние жүзі бойынша ағалап алды келеді. Жұңғы кәсіпорындары жөнінен алғанда оңтүстік Африка әрі маңызды базар, әрі Африкадағы кәсіпті кеңейтудің терезесі. Чиндандан былай деді. Жұңғының жасау кәсібінің басымдылығына кемелді кәсіп тізбегі мен қуатты жасау қабілеті тірек болып отыр. Анағұрлым көп жұңғы кәсіпорындарының бірлікте шетелге беттеп, анағұрлым сапалы өнім мен қызмет өтеуді шетел базарына жеткізуін үміт етеміз.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы енді. АқШ пен Иранның соғысында бұрылыс болды. Трамп соққы беру әрекетін күшінен қалдырды деген хабарды тыңдайсыздар. АқШ зұңтыңы Трамп 6 айдың 11 күні әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. Иран мен кеңес нәтижесінің Иранның ең жоғары басшылық жігіне тапсырылып бекітілгеннен кейін сол күні кеште Иранға бағытталған соққы беру және бомбалау әрекетін күшінен қалдырдым. Алайда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі сол күні былай деді. Қазірге дейін Иран мен АқШ келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Трамп сол күні Ақсарайда өткізілген бір қимылда өзінің Иранмен төтенше пәрменді түсіністік ескертпесіне қол қойғанын, осы аптаның соңында Еуропада қол қойылуы мүмкін екендігін, келісімге қол қоюға АқШ-тың орынбасар зұңтыңы Ванстың қатынасатындығын қайталай дәріптеді. Ол былай деді. Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен сондай-ақ Катар, Араб біріккен әмірлігі, Сауд Арабия, Бахрейн, Кювейт сияқты елдердің басшылары мен Түркияның зұңтыңы Ердоған мен телефонда сөйлестім. Израиль зұңи кеңсесі осыдан кейін мәлімдеме жариялап, осы реткі телефондағы кеңесті дәлелдеді. Нетаньяху бұлай деді. Израиль осы ескертпе хатқа қол қоюшы жақ болмағаны мен. Трамптың ең соңғы келісімді Иранның ядро жоспарымен басқарылмалы бомба қабілетін шектеуге уәде беруін қолдайтындығын білдірді. Иран мемлекеттік телевизиясының сол күнгі хабарына қарағанда Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деген. Қазірге дейін Иран мен ақыш келісімі жөнінде ең соңғы қорытынды шығармады. Сыртқы дүниенің осы келісімге қарата айтқан сөздері түгелдей жорамал. Қатысты істер әлі тұрақтанбады. Иран Ферси агенттігі де мән-жайды білетін бір қайраткердің сөзіне ситат келтіріп былай деді. Иран мен ақыштың түсіністік ескертпесінің нұсқасын әлі бекітпеді. Трамптың осыдан ілгері жариялаған қатысты сөздері шындыққа жанаспайды. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі былай деді. Катар мен Пакистан Иран мен ақыштың келіссөзін белсене жарастыруда. Алайда ақыштың әрекеті келіссөз барысын ықпалға ұшыратты. Иран қызыл сызық мәселесінде ымыраға келмейді. Иран мен ақыш келісімінің басым көп санды нұсқасы тұрақтанды. Алайда ақыш жақ майданын үздіксіз өзгертуде. Бұл келіссөз барысына кедергі болды. Хормуз бұғазының жағдайы да ақыштың әрекеті себебінен тіпті де аумалы төкпелі күйде тұр. Сол күні таңертең тұрамып, әлеуметтік желіде сөз жариялап, сол күні кеште Иранға сұрапыл соққы беретіндігін, сондай ақ таяуда Иранның Хары қаралы мен басқа да мұнай негіздік құрылғыларын басып алатындықтарын, Иранның мұнай және табиғи газ базарын бүкілдей меңгеретіндіктерін айтты. Иран Ислам парламентінің бастығы Каливаб әлеуметтік желіде сөз жариялап былай деді. Қате стратегия мен албырттық шешім тұтас жағдайды күрделестіреді әрі ушықтырады. Энергия негізді құрылғылар мен базар жағдайы сұрапыл соққыға ұшырайды. Сондай ақ қарсы жақты ұзақ жылдар бойы қиын жағдайға қалдырады. Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабының қолбасшысы Иран медиаларының сұхбатын қабылдағанда былай деп ескертті. Өңірлік энергия қауіпсіздігі ортақ қамтамасыздандырылуы керек. Барлық ел мұнай мен табиғи газды экспорт ету құқығына ие болуы керек. Өйтпегенде барлық ел бұл құқықтан айырылады. Я құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Кәне келіңдер, қойдарыңдар, кәне.
3: Ең соңғы рөмка, мен тағы көлік айдайын.
4: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, қайыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болды сонша?
4: Тора бір күн көлік айдадың ғой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шырайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау, шопердің парықтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір рөмка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіру. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
7: Жұмбақ шешейік пе?
8: Жарайды.
7: Бір нәрсе бар. Ол қарлы тауда да, өзен дарияларда да, теңіз мұхиттарда да, тіпті әуелі денемізде де бар. Ол не?
8: Мынауыңыз оп-оңа екен. Су ғой ол.
7: Бұл жұмбақтың шешуі микрожарғақ.
8: Микрожарғақ дегенде диаметрі 5 мм ғана келетін ұсақ сүлеу жарғақтар меңзеледі. Адамзат қоғамында әр жылы шамамен 300 миллион тонна жарғақ қоқсық пайда болады. Олар оңайлықша жойылмайды. Онымен қоймай, ұсақталған соң организмдердің тіршілік айналымына сіңіп кіреді. Зерттеулерге жүгінсек, бүкіл жер шарында құбыр суының 83%-нен микросулияу сүзіп алынады. 50% шамасындағы адамзаттың денесінде микросулияу бар. Олар ұзақ уақыт барысында денсаулықты зияндайды.
7: Енді есеп шығарайық.
8: Ал айтыңыз?
7: Сулияу дорбадан әр күні екеуін істесеңіз, бір жылда қаншауын істетесіз?
8: Екі дорба?
7: Есеп білмейсіз бе? Сіз ортаны қорғаудан хабарсыз екенсіз ғой. Тамақтанғанда сұлияу сінген азықтықтарды жеуден, сұлияу араласқан суды ішуден сақтану үшін сұлияу дорбаны істетпейік.
8: Сұлияу жарғақтың зияны өте зор. Бір рет істетілетін сұлияуды мүмкіндік болса пайдаланбаңыз.
9: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
10: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
9: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
10: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
11: Ақ кептерім, сөзі Күлшира Нұрсұлтан қызынікі, музыкасы Қадыл Ахметұлынікі, орындаған Серік Әубәкірұлы.

Салайын әнге. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. Орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 14-ші күні, жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синьцзянның батысы, Хотан аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің шынара орындарында себезгі жаңбыр жауады, Үстірт таулы өңірлерде қар жауады. Бүкіл Синьцзянның басқа өңірлерінде күн ашық, ара тұра бұлттайды, баяу жел еседі. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барбашылады. Ең төменгі температура 22 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 33 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа жарыс жолында күшті шоғырландырып, Синьцзянның жаңадан гүлденген кәсіп саласы дамудың қозғаушы күшін топтады.
3: Районымыз 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесін жоғары өлшеммен ойдағыдай өткізіп, Азия Европаның тың өміршеңдік күшін әйгілейді деген тақырыптағы ақпараттық арнаулы сұхбат.
1: Районымыздың жер-жері тұрғын үй әлеуметтік қорынан пайдалану жағдайын кеңейтіп, халыққа тиімді қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатты.
3: Үйірме құрау үлгісіндегі Синьцзянға көмектесудің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырған Хунан, чипахана бөлімді көтермеге алу арқылы тұрпанның емдеу істерінің дамуына дем берді.
1: Оңтүстік Синьцзян электр торабына тағы да жаңа арна қосылып, Қашқар көмір электр Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас линия бойынша тұтасты.
3: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығы 7 айдың 11-ші күнінен 19-ші күніне дейін Үрімжіде өткізіледі.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дәстүрлі кәсіптерді сапалландыру, деңгейін өсіру, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту, болашақ кәсіптерді алдын ала орналастыру жағында жаңа жағдай жарату керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында Синьцзян стратегиялық сипатты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді негізгі қамал алу бағыт етіп, мол қолданылым ортасына сүйеніп, зерделі жабдық, жасанды зерде сияқты жаңа кәсіпкүйлерін бар күшпен дамытып, жаңа жарыс жолында дамудың жаңа абзалдылығын үздіксіз сомдады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерде есептеуін үлкен ми, ұшу аппаратын машина итті атқарушы орында пайдаланды. Дәл қазір Юнкун Вейлай Синьцзян ғылым технология шекті серіктестігінің зерттермендері кеңістік жер бір тұлғаланған зерделі шарлау тексеру текшесін жүйелі сынақтан өткізуде. Серіктестіктің ғылым технология маманы Хы Жоу тілшіге былай деді. Өзегі жалаң жабдықтардың қабілет шегінен қамал алу, ұшу аппараты жоғары кеңістіктегі кең аумақты барлауға, икемді бақылау тексеруге, және шұғыл жағдайға төтеп беруге, орналастыруға жауапты болады. Машина ит күрделі жер бедерінен өтуге, жақын аралықта шарлау тексеруге, және дәлме-дәл бір жақ етуге шебер. Дербес зерттеп ашқан AI селбесіп меңгеру жүйесі арқылы бір қосылған бір екіден үлкен сынды сәйкесті әсерді жүзеге асырады. Синьцзянның жерген қолданым ортасы мол. Шоферсіз жабдықтардың кең көлемде жұмыс жүргізуіне төтенше үйлеседі. Кәсіп дәрежесін жоғарлатумен қауіпсіз тасымал жаңа қажетіне ұштастырылған зерделенген шоферсіз жабдықтардың ауыл шаруашылығы, энергия, кен, қатынас, зат айналымы сияқты салалар да болашағы зор. Қазір кәсіпорын технология ұжымы зерделі жұмыс текшесінің жергілікті орынға үйлесіп тиянақтануын бар күшпен ілгерілетіп, парасаттық қала басқару, шекара қауіпсіздігін қорғау, шарлау тексеру, өнергәсіп қауіпсіз айналымын қорғау, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, бір жақтету сияқты ортада ролын сәулелендірді. Юнкун Вейлай Шинжан ғылым технология чекті серіктестігінің бас менгерушісі Ли Шаоян, текшеміз көп ортада үйлесу сынағын орындады. Дәстүрлі адам күші үлгісімен салыстырғанда жұмыс өнімділігі 60%-дан астам жоғарылады. Қазір біз көптеген зауыттармен ішкерлей селбестікке келістік деді. Автономиялы район зерделендіруді, адамсыз болуды дамытуды, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдірудің чешуші тұтқасы етіп, ілгерінді кейінді 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасы, автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету 2026 жылғы қызмет түйіндері сияқты көптеген жетекші құжатты жасап шығарды. Автономиялы районның кең көлемді жабдықтарды жаңалауды және тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілету жөндегі атқару жобасындағы өнергәсіп саласындағы жабдықтарды жаңалауға қатысты сүйемелдеу саясаттарымен ұштастырып, зерделі жабдықтарды өнергәсіп қолтемірлерін жаңалауды қолдап және ілгерілетіп, кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуға және тұтыну көмескі күшінің жарыққа шығуына күш істеді.
1: Тиімді саясаттар шоғырлы шығарылып, Тянь-Шань алабында жаңалық ашу өміршең күші тасқындады. Бір топ ғылым технология кәсіпорындары, ғылыми зерттеу орындары кәсіп орайын мықты еріп, жаңадан гүлденген кәсіп жарыс жолын жедел дамытты. Таяуда тілші Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесіне барғанда, ғылыми зерттеу қызметкерлері дербес зерттеп жасаған құлтемірге әлсіз жарықта оптикалық сензорды реттеу және иқуатын сынауды жүргізіп, жабдықтардың күрделі жарық шарт жағдайындағы жұмыс қабілетін сапаландырып жатыпты. Зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесі құлтемір зерттеу орнының орынбасар бастығы Лелун көптеген нақты жұмыс барысында ұқсамаған екі тұрпақта құлтемірміз жеке-жеке сақшы істері шарлауына және кен ортасын барлауға пайдаланылды деді. Зерттеу ашу барысында ұжым жабдықтарды жақсартып қана қоймай, Шинжанның күрделі жер бедеріне, ерекше климат ерекшелігіне бағыттай отырып, жаңаша материалдардан қамал алып, құлтемірдің қозғаушы күш жүйесін сапалыландырып, жабдықтардың төзімділігін жоғарылатты. Көбіретті сынақ жаңалау арқылы екі түрлі құлтемір жеке-жеке 6-й, 7-й айда ресми іске қосылады. Шинжан зерделі жабдықтарды зерттеу мекемесінің озық қалыптастыру және зерделі жабдықтар ұжымының доценті Гау Хайфан кедергіден өтіп, көру түйсігімен парықтап, аралап тексереді. Шинжандағы осындай биік үстірт ерекше суық ортаға бағыттай отырып, 3,5 сағат тоқтаусыз жұмыс жүргізетін батарея. 2 кей жоғары тұнықтықтағы бақылау камерасы орнатылып, көп санды қызмет қажетінен шығады деді. Шинжанның кәсіп саласында жаңалық ашу өміршеңді күші үздіксіз тасқын.

0: Жоғары жаңа технология кәсіпорындары қосының үрдіс көп жыл арту қарқыны 27%-ден асты. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін тұтас районымызда көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.5% артып, арту қарқыны алдындағы жылғы сәйкес мезгілдегіден 1.3% пойнт жоғарылады. Үздіксіз орайған ғылым технологияда жаңалық ашу шоғыры стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің жоғары технологиялы жасау кәсібінің пәрменді артуына жетекшілік етіп, районымыз өнеркәсібінің үздіксіз жақсаруына пәрменді жаңа қозғаушы күш үстеді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында жергілікті жағдайға қарай өзіндік ерекшелікке ие абзалдылықтар бірін-бірі толықтайтын стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіп шоғырын құрып, жетілу көмескі күші зор, технологиялық қамтымы жоғары, ықпал ететін саласы кең, жаңадан гүлденген тіректі кәсіптерден бір тобын күш сала құру ортаға қойылды. Биыл Шинжан жасанды зерттемен басқаны бірлестіруді тереңдетіп, кеңейтіп, төмен кеңістік экономикасын жоғары сапалы дамыту 3 жылдық әрекетін, жоғары жаңа технология кәсіпорындарының саны мен сапасын жоғарылату әрекетін жаппай атқарып, анағұрлым көп Шинжанның зерделі жасауын базарға бет алдырып, халық тұрмысына қызмет өткізеді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 6-шы айдың 5-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 27-ші топта бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген делоны бітіруге тапсырған. Қазір талап бойынша осы топтағы және алдыңғы мезгілдегі бір жақты етілген бұқара арыз-арман айтқан әшкерлеген ішінара делолардың жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
0: Жібек жолының жаңа орайы Азия-Еуропаның тың өміршеңді күші тақырыбындағы 9-шы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесі 6-шы айдың 25-ші күнінен 29-шы күніне дейін Рымжы қаласында өткізіледі. Биылғы көрмеде қандай жаңа түйіндер бар? Экономика сауданың өнімділігін жоғарылататын қандай нақты шаралары бар? Тілші 9-шы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесі атқару комиссиясы қатшылары басқармасының үнемілік істерге жауапты орынбасар бас қатшысы Шинжан халықаралық көрме істер мекемесі парткомының шужиі. Шүйе Пингмен арнаулы сұхбаттасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия-Еуропа көрмесінде бір сарай көп аумақ жүлгесі қолданылып, алты үлкен аумақтың әрқайсының өзіндік ерекшелігі бар. Мұның ішінде тұңғыш рет құрылған екі аумақ жұрт назарын ерекше аударды. Жаңа сапалы өндіргіш күш арнаулы аумағы жасанды зерде, цифрлы экономика, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық жасау сияқты алдыңғы лектегі жарыс жолдарының жаңа жетістіктерін көрменің алдыңғы жағына орналастырады. Жасылдаму арнаулы аумағында таза энергия, энергия үнемдеп ортаны қорғау, жасыл құрылыс материалдары сияқты төмен көміртекті технологиялар шоғырлы бой көрсетеді. Шүйе Пин Денғоя орналастыру осы кезекті көрменің жаңалыққа қарай ілгерлеген жаңалық ашу негізін көрнектілендірді дей келіп былай деді. Осы кезекті көрме жаңаны қозғаушы күш, ақыл парасатты қозғалтқыш, жасылды негіз етуге табанды болып, жоғары деңгейдегі есік ашу, селбестік тұғырын күш сала қалыптастырады. Назарды сипірлі экономика, төмен кеңістік экономикасы, жасанды зерде, оздық жасау сияқты алдыңғы лектік салаларға шоғырландырып, бір топ жаңа технологияларды, жаңа өнімдерді, жаңа көріністерді көрменің алдыңғы жағына орналастырдық. Ресанды мәліметтерді сәйкестіру, зерделі жанастыру, сипірлі көрме сияқты сипірландыру тәсілдерінен пайдаланып, көрмені тіпті де кәсіптік, тіпті де ақылды етеміз. Жасыл төмен көміртекті болу шағында кәсіп саласындағы көптеген жетекші кәсіпорындар өздерінің озық технологиясы мен үлгі көрсету нысандарын ала келді. Біздегі қатаң көрсеткіш белгілеп, көміртексіз көрме өткізіп, тұтас барыстағы көмірқышқыл газын есептеу және толайластыру арқылы көмірқышқыл газын бейтараптандыруды жүзеге асырып, жасыл төмен көміртекті болуды көрменің әрбір буынымен сабақтастырамыз.
1: Көрме районында қызықты түйіндер мол болып, көрмеге қатынасушылар чебіде жарқын түйінге айналды. Осы кезекті көрме көрмеге қатынасу сапасын күш сала жақсартып, саудагерлер құрылымын сапалыландырып, бастамашы кәсіпорындардың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етуіне мүмкіндік жасады. түрлі сапалы базар тұлғалары бір араға бас қосып, жаңалық ашу сипатты кәсіп

0: ғұрындар жаңалық ашу факторлары, жаңалық ашу жетістіктері осы арада тоғысып ұштасады. Өміршеңдік күші тасқындайды. Шүйе пін, назарды ел іші сыртындағы жаңалық ашу сипатты кәсіпорындарға, ғылым-технологиялық кәсіпорындарға және жоғары деңгейлі жасау кәсіпорындарына шоғырландырып, бағыттамалы ұсыныс еттік. Қазір дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, орталық кәсіпорындарынан, жергілікті орындағы мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардан, жарнасы базарға шығарылған серіктестіктерден және арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан 300 нешесі көрмеге қатынасуға тізімделді. Мұның ішінде көптеген жетекші кәсіпорын тұңғыш рет қатынасып отыр деді. Сахна дайындалып болды. Жақсы өнімдердің сахнаға шығуын үнсіз күтудеміз. Осы кезекті көрме 80 неше реткі экономика сауда қимылын ден қоя жоспарлап, сауданы жебеу, қаржы қосу селбестігі, тұтынуды кеңейту, жаңалық ашу селбестігінің тұтас саласын қамтиды. Шүйе пин. Көрменің әр реткі қимылында алдын ала сабақ пысықтау, дәлме-дәл сәйкесу, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын селбестіктерді жебеуге күш салу. Кәсіпорындардың бір реттік кеңестен ұзақ уақыттық селбестікке қарай ойысуын ілгерілетіп, көрменің әсерін үздіксіз ұлғайтамыз деп таныстыра келе былай деді. Біз тағы еліміздің Орта Азиядағы елдерде тұратын елшіханалар мен кәсіпкерлер кеңесін, Джунго кәсіпорындарының Орта Азия базарына экспорт етудегі түйілісу, ауыс-түйіс жасау қимылы мен халықаралық сатып алушы саудагерлерді түйілістіру кеңесін өткізіп, Орта Азияны түйінеткен халықаралық сатып алушы саудагерлер мен кәсіптік көрермендердің ел ішіндегі жақсы кәсіпорындар мен жақсы өнімдермен дәлме-дәл тұтасуына көмектесеміз. Жаңа бұйымды тұңғыш рет тарату, кәсіп бақшасын ұштастыру сияқты бір қыдыру қимыл арқылы біз өнімдерді көрмеге қою, сауда кеңесі, қаржы қосуды жебеу, технологиялық ауыс-түйісті бір желіге айналдырып, көрменің образ көрсетуден саудаға келісу, нысандарды тиянақтандыру, кәсіп саласын сәйкестіру, базар ашу деңгейін жаппай жоғарылатуын ілгерілетеміз. Қазір ел ішіндегі кәсіптік саудагерлерден 3000-нан астам адам тізім қалдырды. Шекара сыртындағы кәсіптік сатып алушы саудагерлер мен сауда үйірмелерінен де 1700-ден астам адам бар. Танымалдығы үрдіс жоғарылады.
1: Биыл жыл басынан бері районымыздың көп жері тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын реттеп сапалыландырып, әлеуметтік қордан пайдалану жағдайын кеңейтіп, тұрғын үй тұтынуының көмескі күшін онан ары ашып, халық тұрмысының құтырысын қамтамасыз етті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Үрімжі қаласының тұрғын үй әлеуметтік қорынан алынған ақша 7 миллиард 10 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11.55% артқан. Қарыз ақша 6403 рет таратылып, сомасы ұқсас мезгілдегіден 38.20% артқан. Үрімжі тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы жинақтап басқару бөлімінің орынбасары бастығы Ван Тентен тілшіге: шығарып алу мен қарыз ақша алудың бірдей зор дәрежеде жоғарылауының астарындағы ең тіке қозғаушы күш пайдалану ортасының барынша кеңеюі екенін айта келіп былай деді. Жаңа үйдің тоқтан бажысын тапсыру, шығарып алу көлеміне енгізілді. Көптеген қала тұрғындары үй сатып алғаннан кейін ақшадан қысылып қалады. Тоқтан бажысы да аз емес. Қазір әлеуметтік қордың қалдық арқылы тікелей тапсыруға болады. 1-ші айдан 5-ші айға дейін біз 33 тоқтан бажысын алу жұмысын бітірдік. Алған қаржыда 461.500 юанға жетіп, үй сатып алудың алғашқы кезіндегі қаржы қысымын шынайы жеңілдетті. Тоқтан бажысы ғана емес, көне шағын аумақтарды өзгерту барысында су, электр, газ, жылу құбырларын ауыстырғанда, лифт орнатқанда да әлеуметтік қордан пайдаланып төлеуге болады. Үйді жалғалғанда да әлеуметтік қорды алу, тіпті де назар аударуға татиды. Биыл Үрімжі қаласы үйді жалғалғанда беретін әлеуметтік қордың мөлшерін айына 2500 юанға жоғарылады. Көпбалалы отбасылары ең жоғары болғанда 5000 юан алуына болады. Сондай ақ балаларын оқыту үшін жалғалған үйге бола алу тыңнан қосылды. Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін үйді жалғалуға әлеуметтік қорды бітіру кәсібін бітірген қала тұрғындары 15700 адам болып, алған қаржысы 216 миллион юанға жетіп, шығарып алынған соманың арту мөлшері 86.21%-ға жетті. Үрімжі қаласының тұрғыны Чан Юңмин, практикаға енді ғана шықтым, үйден алыстау, сөз жоқ, үйді жалғалуым керек, біз жастар жөнінен алғанда әлеуметтік қор біздің ауыртпалығымызды жеңілдетті, деді.
0: Санжо облысының тұрғын үй әлеуметтік қорын шығарып алу көлемі де жаппай кеңейді. Бұқара қоныстанып болғаннан кейінгі көптеген тұрақты шығысты әлеуметтік қор арқылы бөліп төлеуіне болады. Санжо облыстық тұрғын үй әлеуметтік қорын басқару орталығы Санжо басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Джоу Боуэн былай деді. Жалға алған, сатып алған өз тұрған тұрғын үймен бір шағын аумақтағы автокөлік қоймасындағы автокөлік орны, өзі отыратын тұрғын үй сатып алу, тоқтам бажысын нақты төлеу, арнаулы жөндеу қаржысы, тұрғын үйді әшекейлеу, сәйкесті жерасты бөлмелеріне нақты төлеген қаражаты, сондай-ақ жалға алған, сатып алған дербес тұрғын үйлердің нақты төлеген үй мүлік басқару қаражаты сияқтыларды қамтиды. Еңбек қабілетінен жартылай немесе бүкілдей айырылу, жаратылыстық апат, тосын оқиға, салмақты ауру, ауыр дерт сияқты себептерден отбасы тұрмысында ауыр қиыншылықты болса, тұрғын үй әлеуметтік қорын жұмсауға болады. Биыл жыл басынан бері районымыздың жер-жерінде тұрғын үй әлеуметтік қоры арқылы халыққа тиімділік жасау реформасы қатар ілгерілетілді. Іле облысы, Қарамайлы қаласы сияқты жерлер қарттарға лайықтап өзгертуге әлеуметтік қорды шығарып алу саясатын алға қойды. Құмыл, Байынғолин, Хотан сияқты жерлер қиыншылығы бар отбасыларына көмектесу, сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, ауру, тосын жағдай себебінен тұрмысында қиыншылығы бар отбасыларына өзінің және жұбайының әлеуметтік қорын шығарып алу құқық шегін еркіне қоя берді. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясаты үздіксіз чеңберді бұзып, тұрғын үй тұтынуын жебеу, халық тұрмысының құт ырысын қамтамасыз ету жағындағы негіздік ролы анағұрлым көрнектіленді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы Жаңағалы районы мен Сайбақ райондағы екі жұмысқа орналастыру аялдамасы сынақ ретінде іске қосылды. Бұл Үрімжі қаласының орталық қала районында жұмысқа орналастыруға қызмет өтеу аялдамаларының жаппай жалпыласқандығын көрсетеді. Енді станциямыздың тілшісі Доңжайыңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңағалы районы жұмысқа орналастыру аялдамасы сауда шеңберінің өзегіне орналасқан, кәсіпорындар шоғырланған, өндіріспен дарындыларды дәлме-дәл түйілістірумен жастардың кәсіптік жақтан жетілуін бірлестіру үлгі аялдамасын түйінді түрде құрып, мамандық бойынша жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіріп, жетекшілік етіп, жоғары мектептен оқу тауысқан оқушылар сияқты жұмыс іздеушілердің дәлме-дәл қызмет табуына көмектеседі. Шинжан қазына экономика дәшуесінің оқушысы Әмір Тұрсынжан, бұрын тораптан қызмет іздейтінмін, информация меша бұлығып кететін. Жұмысқа орналасу аялдамасына келгеннен кейін, қызметкерлер менің қысқаша өмір баянымды жаңалауыма көмектесіп, қызмет орындарын електен өткізіп, саясатты түсіндірді. Сондай-ақ еліктемелі ауызша емтиханға қатынастырды, өте қолданылмалы екен, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ районының жұмысқа орналастыру аялдамасы Пендиншан көшесінің өзекті өңіріне орналасқан, төңіректегі 11 әлеуметтік аумақты шарпып, 7 кәсіпорын іс орынды 1100-ден астам сауда торабын қамтиді. Аялдамада қызметкер қабылдау орны, тәрбиелеу бөлмесі, кәсіптік жетекшілік бөлмесі сияқты көп иқуатты орындар құрылып, икемді жұмыстанушылардың қызмет өтеу қажетіне тең мән берілді. Оғысуға қарағанда, былтырдан бері Үрімжі қаласы әлгерінді кейінді Тияншан районында, экономикалық технологиялық Ашу районында, Тутунқор районында, Шуймугоу районында, Мейдон районында жұмысқа орналастыру аялдамасынан 4-еуін іске қосып, жиыны 3132 рет жұмысшы істететін тұлғаларды аралап, 23600 адам рет жұмыс іздеушіні қабылдап, түрлі жұмысқа орналастыру бойынша қызмет өтеу қимылдарын 335 рет өрістеткен. Қазіргі дейін Үрімжі қаласындағы 6 өлшем деген жұмысқа орналастыру аялдамасы тұтас өңірлік орналасуды орындады. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмыстануға қызмет өтеу орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тонху биыл салынған дербес сипатты аялдама мен сүйеніш сипатты аялдамадан жиыны 5-еуі бар. Іркес-тіркес пайдалануға беріліп, және іске қосылып, қала дәрежелден район, аудан, мәліке дейін сатылы қызмет өтеу үлгісін қалыптастырды, деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу, Синжанға көмектесу іздері. Хунан өлкөсү емдеу дарындыларының үйірме құрау үлгісіндегі Синжанға көмектесу барысында шараларда жаңалық ашып, шипахана бөлімді көтермеге алу арқылы Тұрпан қалалық халық шипаханасына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, шипахананың негіздік құрылғы дарындылар қосыны пән құрылысы сияқты жақтарда бірдей жоғарылауын ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөлімінде науқас Чжоу Джунгуан осыраға келіп операциядан кейін қайта тексеріліп, түрлі көрсеткіштерінің барлығы жақсы болды. Ол тілшіге: «Былтыр жүрек ауруы себебінен айдарша артерия тіреуін қою операциясын жасатқанмын. Хунаннан Синжанға көмекке келген шипагерлер мен жергілікті шипагер сестралардың емдеуі арқылы сәтті сауықтым» дей келіп, қазір үйіміздің жанында Хунаннан келген мамандар бар. Емдеу өнімділігі ірі қалалардан титтей де кем емес деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр ішкі аурулар бөліміне Хунан өлкесіндегі Чжуңнан дашөсінің Шаңя шипаханасы, Нанхуа дашөсіне қарасты бірінші шипахана, Хунан өлкелік халық шипаханасы шипахана бөлімді көтермек алу формасы арқылы дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеді. Шипахана бөлімді көтермеге алу дегеніміз Хунанның үша дәрежелі шипаханалары емдеу байлығы басымдығын толық сәулелендіріп, Тұрпан қалалық халық шипаханасының бір бөліміне дәлме-дәл бағыттамалы көмектесіп, күшті шоғырландыра отырып, дарындыларды баулу және түйінді арнаулы пән құрылысы жағында бағыттамалы көмектесу болып табылады. Қазір Хунандағы көптеген үша дәрежелі шипаханалар бағыттамалы көмектесетін шипаханалардың нерв ішкі аурулар бөлімі, әйелдер бөлімі, балалар бөлімі сияқты 6 түйінді бөлімге тұратын қызметкер жіберуден, технологиялық тіректен, жабдықтардан дарындыларды тәрбиелеуге дейін жан-жақты тұтас тізбекті көмектесіп сүйемелдеуде. Тұрпан қалалық халық шипаханасы әйелдер бөлімінің меңгерушісі Цуй Шоуиң: «Хунаннан Синжанға көмекке келген мамандар баспа-бас жетектеп үйреткендіктен әйелдер бөлімінің емдеу технологиялық өресі барынша жоғарылады. Қазір шипаханамыздың шипагерлері біршама күрделі 3-4 дәрежелі операцияны дербес орындай алатын болды» деді. Тұрпан қалалық халық шипаханасы Хунан өлкесіндегі көптеген шипаханалар мен алыс аралықты емдеу арнасын құрып, сапалы емдеу байлығын төменге түсіру арнасын үздіксіз ашып, күрделі ауруларға диагноз қойып, емдеудегі қиын мәселелерді шешті. Хунаннан Синжанға көмекке келген кадр Тұрпан қалалық халық шипаханасының жүрек қан тамыр сыртқы аурулар бөлімінің шипагері Ло Жавын, Хунан өлкесінің озық емдеу ұстанымы мен технологиясын Тұрпанға жеткізіп, жергілікті жүрек сыртқы аурулар кәсіптік дарындыларының сатылы қосым құрылысын жеделдетіп, әр ұлт бұқарасының үйінің жанында сапалы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Таяуда Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы тұтас желі бойынша тұтасты. Инженерия іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синжанның энергия құрылымын сапалыландыруды, жаңа энергияны көлемдендіріп дамытуды, өңірлік жоғары сапалы дамуды берік электр күшімен қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Қашқар көмір электрі Қашқар қос қайтымды 750 киловольттық желі инженериясы Қашқар Хуадиан 660 мың киловаттық 2 жылулық пен электр энергиясын өндіруді бірлестіруді сәйкестірген көмір электр станциясынан басталып, Қашқар 750 киловольттық керне өзгерту электр пунктіне орналасқан. Желінің жалпы ұзындығы 71,176 километр. Жаңадан 130 темір мұнарасы алынып, жалпы 348 миллион юан қаржы қосылып, 2025 жылы 8 айда құрылыс бастаған. Мемлекеттік электр торабы Синжан электр күші шекті серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вэнлун: «Бұл нысанның оңтүстік Синжанның энергия қауіпсіздігін қамтамасыз ететін Қашқар еркін саудасынақ районы мен Қашқар қала шеңбері құрылысының дамуына тірек болатын өзекті энергия тірек екенін таныстыра келіп былай деді: Бұл нысанның тиянақтаны бізге қосылуы оңтүстік Шинжаңдағы Қашқар аймағының электр торабы құрылымын өнімді толықтап күшейтіп, өңірлік электрмен қамдауға кепілдік ету қабілетін жоғарылатып, қыс маусымында электр арқылы жылумен қамдауға кепілдік ету қысымын жеңілдетіп, жергілікті орынның жаңа энергия байлығын ашуына, электрді сыртқа жеткізуіне шешуші энергия арнасын әзірлеп, жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуына қуат үстейді. Осы ретке инженерия құрылысы қала райондағы дәлі жолы байлығы тапшы, айқаспалы аттап өту бөліктері тығыз болу сияқты көптүрлі қиын мәселелерге түп келді.

0: Лювенлунг құрылыс, жобалау, құрылыс жүргізу және қарасты жер көп жақ бірлесіп әрекеттеніп, топқа бөліп тоқтату жұмыс жобасын жасап, көтерімділікті өткірмелеп қамдау жолын бір-бірлеп реттеп, 110 киловольттық желіні көшіру өзгерту мен электр бар кезде аттап өтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілеттік дей келіп былай деді. Халық тұрмысына пайдаланылатын электрді, электр торабының қауіпсіз, орнықты айналымын қамтамасыз ету алғы шартында құрылыс мерзімін барынша қысқарттық. 43 күн уақыт жұмсап, екінші дәрежелі қауіп қатері жоғары, 10 түрлі шоғырлы құрылыс міндетін қауіпсіз, жоғары өнімділікпен орындап, инженерия құрылысының өзекті қиын түйіндерінен сәтті қамал алып, тұтас желінің уағында тұтасуына кепілдік еттік. Оғысуға қарағанда мемлекеттік электр торабы Шинжан электр күші шекті серіктестігі инженерияны тексеріп өткізіп алу кем кетіктерін реттеу түзету сияқты соңғы қызметтерді тәртіппен ілгерілетіп, сапа қауіпсіздігінің төменгі шегін қатаң сақтап, нысанның уағында салынып болып, өндіріске қосылуына кепілдік етеді екен.
1: Таяуда Шинжан, Ningxia сынды екі жердегі мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар бірлесіп құрған Ningyuan суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығы Корла қаласында жаппай сынақ ретінде өндіріс жүргізіп, ауыз су дәрежелі су тазартқыш дәрі полихлорлы алюминді дербес молынан өндіріп, Шинжанда өндірудегі бостықты толтырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Зерттеу ашу орталығындағы полихлорлы алюмин өндіру сехында зерделленген өндіріс желісі орнықты жұмыс жүргізуде. Қызметкерлер материал салу, шарлап тексеру, сапа тексеру сияқты жұмыстарды жүйелі орындады. Зерттеу ашу орталығының қызметкері Ван Йифын тілшіге, полихлорлы алюмин құбыр су зауытының су тазартудағы шешуші дәрісі. Ол ауыз су сапасының өлшемге жетуін өнімді қамтамасыз етеді дей келіп былай деді. Ілгерінді кейінді 40 неше рет технологиялық параметрді сапалыландырып, ең соңында қатты күйдегі және сұйық күйдегі екі түрлі дәрі түрін сәтті түрде орнықты мол өндірдік. Сынақ ретінде айналымға түсіп қазірге дейін 600 тонна толымды полихлорлы алюмин өндірдік. Оның үстіне өнімнің толымдылық мөлшері 100% болып келді. Бұрын Шинжанның су тазартқыш дәрісі полихлорлы алюмин негізінен сырт жерлерден тасымалданып, тасымалдау, қоймада сақтау өзіндік құны жоғарылау, затпен қамдау өнімділігін қамтамасыздандыру қиын болатын. Бұл нысан өндіріске қосылғаннан кейін осы қиын мәселені өнімді шешіп, бүкіл Шинжанның су істері кәсібінің өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына, орнықты қамдауға кепілдік етуіне пәрменді тірек әзірледі. Ningyuan суды бір жақ дету дәрілерін зерттеу ашу орталығының бас меңгерушісі Янг Янжи былай деді. Есептеуге қарағанда, бүкіл Шинжандағы су істері кәсіпорындарының 10%-дан 25%-ға дейінгі дәрісінің жалпылық айналым өзіндік құнын төмендетіп, бір тоннасынан 120-150 юан үнемдеп, әр жылы кәсіп саласы үшін неше 10 миллион юан шығысты үнемдеуге болады. Біз зерттеу ашуды күшейтіп, өнім желісін байытып, жергілікті орынды тиянақ етіп, бүкіл Шинжан базарына кеңейтіп, өңірлік жасыл даму мен су ортасын оңауға дем береміз.
0: Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы жылының аумағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жіндіктей мәнерлеуді, жаңаша құрылыс материалдарын өзі кеткен кәсіп саласы шоғырын күш сала қалыптастырып, ерекше абзалдылыққа ие кәсіп салаларының шоғырлану әсері алғаш қадымда көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжанның Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы жылының аумағында Бата сүт шаруашылығы Шинжан шекті серіктестігінің түйе сүті талқанының толық автоматты өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс істеуде. Жәшік-жәшік жоғары сапалы түйе сүті өнімдері ретті қойылып, елші мен Орта Азия базарына жеткізілуі алдында тұр. Серіктестіктің орынбасары бас меңгерушісі Куанвей, бұл араның жағырапиялық орны жақсы, қатынасы қолайлы, сүт қайнары байлығы мол, серіктестіктің өндірісіне ерекше шарт жағдай әзірледі. Жергілікті орынның кәсіпорындарға тиімділік жасау саясатының жалпы периодты қолдауында кәсіпорындар өндірістегі кедергілерді үздіксіз бұзып, жоғарыға қарай сапалы сүт қайнары базасы құрылысына кеңейтіп, төменге қарай жаңа өнімдерді зерттеу ашу жүйесіне кеңейтіп, 20 неше түрлі түйе сүті өнімдерін мәнерлеп, жылдық өнім құнын 80 миллион юаннан асырды дей келіп, кейін біз сүт қайнары құрылысымен ғылыми зерттеуге ұсынылымды арттырып, өнім түрлерін кеңейтіп, маңдайалды түйесті кәсіпорындарын құру жолында үздік сөз құлшынамыз деді. Шинжан Чинлун жаңаша құбыр материалдары шекті серіктестігі жаңаша қоршаған ортаны қорғау, құбыр материалдарын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға күш салып, бақша құрылысын, қала мен ауылдың негізгі құрылысын жақын маңда сапалы құбыр материалдарымен қамдады. Кәсіпорын 2025 жылы тиянақтанғаннан бері жергілікті орынның саудагер шақырып қаржы енгізіп сүйемелдеу, бақшаның сәйкесті тиянақтануы сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларына сүйеніп, өндіріс қуаты орнықты босатылып, өндіру сату көлемі үздіксіз артты. Серіктестіктің бас меңгерушісі Гаухунжо: кәсіпорынның 6 өндіріс желісі толық өндіріске қосылуда. Межемен жылдық өнім құны 200 миллион юаньға таяйды деп таныстыра келе, қазір біздің күндік өндіріс қуатымыз 100 тоннаға жетеді. Қазіргі тапсырыстың кезегі 3-ші 90-ға дейін жетті. Сатылу мөлшері әлі де жақсы. Келесі қадамда біз назарды зерттеу ашуға, жаңалық ашуға шоғырландырып, елші базары арнасын ішкерлей зерттеп ашып, сатылу мөлшерін онан ары кеңейтеміз деді. Шинжан Тарбағатай түйінді ашу есік ашу сынақ районы 9-шы ші аумағы партия қызметі комитетінің мүшесі, басқару комитетінің меңгерушісі Жауған: қазір 9-шы ші аумағында тіркелген түрлі кәсіпорындардың саны 745 болып, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жинақтай мәнерлеу, импорт-экспорт саудасы, осы заманғы зат айналымы, құрылыс материалдарын мәнерлеу сияқты салаларды қамтып, кәсіп саласының шоғырлану әсері алғаш қадамда көрнектіленді деді.
1: Іле облысы дене тәрбие негіздік құрылғы құрылыстарын бар күшпен ілгерілетіп, жалпы 1 миллиард теңгеден астам қаржы қосылғанын көптеген дене тәрбие алаң сарайлары нысаны жедел салынуда. Осы алаң сарайлар салынып болған соң түрлі көлемді жарыстарды өткізіп, әр ұлт бұқарасын жоғары сапалы жалпы халықтық дене шынықтыру орындарымен қамдайды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Құлжа қаласы Нән-Ән жаңа районындағы Іле облыстық дене тәрбие орталығы құрылыс нысанының аяғалысы сәтті жүрілуде. Негізгі тұлғалық құрылым, болат құрылымды орнату, үй беті, перде там, үй ішін әшекейлеу, жөндеу және машина электр жабдықтарын орнату жұмыстары негізінен аяқтады. Нысанның технологиялық жауаптысы Бау Юнхуң: қазір жұмыс басында 360 неше құрылыс жүргізуші үстемелеп жұмыс істеуде. Құрылыс жүріліп жатқан нысандардан орындық орнату, дене тәрбие алаңындағы жарыс жолының негізі және футбол алаңының бүркіп суару жұмыстары істелуде деді. 7-ші айдың соңында дене тәрбие орталығы іске қосылады, әрі бұқараға тегін ашылады. Қазір Чапчал аудандық Садағату сарайының негізгі тұлғалық құрылымы орындалып болды. Нысанның жалпы құрылыс көлемі 5000 шаршы метрге таяйды. Салынып болған соң мемлекеттік Садағату спорт нысаны дарындыларын тәрбиелеу базасына айналады. Чапчал аудандық мәдениет, дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесінің бастығы Уан Ли Мэй: нысан 6-шы айдың соңында аяқтау кезеңіне өтеді деп таныстыра келе, пайдалануға берілгеннен кейін елші сыртындағы жоғары деңгейлі Садағату жарыстарын үстін алып, Садағату дарындыларын баулуды және іріктеуді ілгерілетіп, мемлекеттік команданың орын ауыстырып жаттығуына кәсіптік жаттығу ортасын әзірлейді. Мемлекеттік команданың олимпиада спорт жарысына дайындалу қажетін қамтамасыз етіп, Джунго Садақ мекенінің алтын әріпті маңдайшалығын онан ары жарқыратады деді. 2026 жылы Іле облысы дене тәрбие алаң сарай құрылғы нысанынан 4-еуін жаңадан салып, 5 нысанды жалғасты салып, 5 нысанды дәрежесін жоғарылатып жаңалап, жалпы 1 миллиард юаньнан астам қаржы қосты. Қорғас ауданының жалпы халықтық дене шынықтыру орталығы, Құлжа ауданының әлеуметтік футбол алаңы сияқты нысандардың негізгі тұлғалары да ілгерінді кейінді салынып болып, ішкі сыртқы әшекейлеу кезеңіне өтті.
0: 6-шы айдың 13-ші күні 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының 4-ші кезегі қызу өрлеуге көтеріліп, Алтай командасы өз алаңында Қарамайлы командасымен, Құмыл командасы өз алаңында Ақсу командасымен белдесті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жарыс басталысымен Алтай командасы дереу жарыс ритміне өтіп, жеткілікті дене қуаты абзалдылығына сүйеніп, берік шабуылдау қорғану жүйесін құрды. 8-ші минуттақ Алтай командасы жарыстың теке тірес жағдайын алдымен бұзды. 7-ші номерлі команда мүшесі Өркен Табысбекұлы жарыс алаңының шетінен ортаға топтастап беріп, 3-ші номерлі команда мүшесі Мұстафа Рахметжан шапшан қимылдап қақпаға доп салып, команданың алда болу сынды абзалдылығын бекемдеді. Қарамайлы командасы Ілешала қайта шабуылға өтсе де, Алтай командасының күшті қорғанысынан қақпаға доп сала алмады. Жарыстың соңғы ысқырық үні шалынысымен Алтай командасы соңында нөлге қарсы бір ұпаймен қарсыласынан басым түсті. Алтай командасының мүшесі Мұстафа Рахметжан қарамайлы командасына қарата екі апталық жаттығу жасадық. Жаттықтырушыларымыздың тактикалық орналастырулары өте тиянақты болды. Команда мүшелері барын салып, ерекше белсенділік танытты деді. Осы кезекті жарыстан кейін Алтай командасы екі рет жеңіп, бір рет тең түскен жеңілмеу нәтижесіне сүйеніп, Шинжан ерен бірлескен жарысының солтүстік Шинжан жарыс аумағында жалпы ұпай бойынша қатарға тұрғызғанда уақытша алдыңғы орнын иеледі. Тағы бір қиянкескі жарыста Құмыл командасы өз алаңында Ақсу командасын қарсы алды. Тұтас жарыс алаңында шабуылдау мен қорғанудың алмасуы тез, ритмі қиянкескі болып, екі жақтың команда мүшелері тамаша бәсеке күйін әйгіледі. Десе де Ақсу командасының күшті шабуылы алдында Құмыл командасы біртіндеп көрнекті бейне байқата алмай, соңында бірге қарсы нөл ұпаймен жол берді. Жарыста Чунчиннен Шинжанға көмекке келген кадрлар өздіктерінен құрған жанкүйерлер әтіреті жарыс алаңындағы көркем көрініске айналды. Чунчиннен Шинжанға көмекке келген кадр Ли Гэн, осы көркем жарыс алаңына келгенімді ерекше мақтаныш сезінемін, алыстағы шығыс Тянь-Шаньды көруге болады, Құмыл командасында да Чунчиндік допшылар бар. Чанчжаң Тянь-Шаньмен тұтасады, Чунчинь мен Құмыл бір үйлі жандай деген арнайы кермету да жасаттық деді.
1: 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт атталығы 7-ші айдың 11-ші күннен 19-ші күнне дейін Үрімжі мәдениет орталығында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жібек жолы жаңаша салт атталығы Үрімжі қаласының мәдениет жер белгісін тиянақ етіп, 2000 шаршы метрлік далалық салтанат алаңын жасампаздықпен құрады. Қимылға елші сыртындағы 20 неше төл жасампаздық киім-кешек маркасы мен жобалаушы жиналады. Мұнда жаңа джунгоша эстетика ұстанымы мен атлас киім-кешек ерекшелігін тоғыстырып, қала тұрғындарына тегін ашық ұсталған 16 кезек кәсіптік киім-кешек салтанатын көрсетеді. Қимыл киім-кешек салтанатын бейзаттық мәдени мұраларды қимыл кезінде көрмеге қоюды негіз етіп, жібек құрты тоқымасы, дәстүрлі кесте, теріге өрнек салу, баспа түйме сияқты бейзаттық мәдени мұра шеберлігін шоғырлы әйгілейді. Бұдан сырт қимыл алтын анар сауыты бұқаралық мәдениет қимылын да қатар өрістетіп, әрқайсы жас кезеңдеріндегі әр сала әдебиет көркем өнер әуескерлеріне көрме тұғырын әзірлеп, көп негізді салтсана салтанатымен ерекше әдебиет көркем өнер көрмесін ашады. 2026 жылғы жібек жолы жаңаша салт апталығының бас режиссері Ян Шаоху, әр сауық кеште мемлекет стиліндегі киім-кешектер, ұлттық киім-кешектер көрсетіледі. Осыныс хат жолдап, қоғамдағы кәсіптік сәнгерлерді және орта жастағылар мен қарттарды, оқушыларды да қимылға қатынасуға ұсыныс етіп, жаңаша салт салтанатына бұқараны қатынастырамыз деді. Киім-кешектерден сырт жаңаша салт апталығында музыка қонағасы, бейзаттық қолөнер бұйымдары, жаңа бұйымдарды жариялау, киім-кешек көрмесі, тапсырыс беруді ұштастыру сияқты 10 үрі бастан кештері ортасы орналастырылады. Үрімжі қаласы Шуймогоу райондық парткомның тұрақты мүшесі, үгіт бөлімінің бастығы Су Джунья, қимылдағы Шинжанның көп жермен бірлесіп сапалы мәдениет саяхат байлығын біріктіріп, қаланың мәдениет саяхат кәсіп саласының жоғары сапалы дамуына тың өміршеңдік күш қосады дей келіп, Қарамайлы қаласының Жайранбұлақ районы, Қашқар аймағының Қашқар қаласы, Қызылсу облысының Атыш қаласы, Санжы облысының Манас ауданы ең көркем жер тағы біздің Шинжан тақырыбындағы бұқаралық мәдениет қимылдары мен мәдениет саяхат қимылдарын бірге өрістетіп, Шинжанның гүлденген көркем бүгіні мен анағұрлым көркем болашағын бірге әйгілейді деді.
0: Станциямыздың хабары: 6 айдың 13-ші күні 2 күн ұзақ жол жүріп, 3800 километрден астам жол басып, Чаңсу өлкесі Яншын қаласының Тафың районынан Шинжанға әкелінген 39 бұлан үрімжігі жетті. Бұл топтағы бұландар Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасы өлке аттап енгізген саздық сұңғыласы. Болашақта бұл бұландар осы раны мекенденіп, өсіп өрбейді. Кейін ғылым жалпыластыру көрмесімен экологияны зерттеуге дем беріп, анағұрлым көп қала тұрғынының саяхатшылардың бұланды жақын аралықтан тануына мүмкіндік жасайды. Тасымалдың жалпы барысында өлшемге үйлесетін жабайы хайуанаттар арнаулап төгілігі қолданылып, кәсіптік бақташылар, мал шипагерлері тұтас барыста бірге жүріп, осы бір топ ерекше жолаушыларды қорғады. Елімізде ғана бар түр ретінде бұлан Джунгоның байтақ даласында түр тобы 100-ден саны 10 мыңнан асатын алып нәсілге көбейді. Басы жылқының басына, мүйізі бұғының мүйізіне, тұяғы сиырдың тұяғына, құйрығы есектің құйрығына ұқсайтындықтан, бұланды жұрт образды түрде төртке ұқсамайтын хайуанат деп атаған. Үрімжі қаласының тұрғындары Шинжан Тияншан жабайы хайуанаттар бақшасынан мемлекеттік бірінші дәрежелі қорғалатын осы бір топ хайуанатты тез арада көре алады.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт. Температура 22-33 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлттап бар башылады, температура 18-36 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 19-37 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 22-36 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 21-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 25-38 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 31-43 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 18-35 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 19-27 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Елшат Рақанұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг лентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үй-мүлік басқару ережесі 8 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішіндегі көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуе линиялары тыңнан қосылғандығы туралы тоқталатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес зауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты үн-түнсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысатын боламыз. Ендеше толқыңыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shutting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп,

Іле облысы Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруді ішкерлі ілгерілетіп, негізгі сатының мәдениет жемін бекемдеп, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылын өрістетіп, әлеуметтік мәдениетке қызмет етудің соңғы бір километрін тұтастырып, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын нақты, жанды, өнімді түрде бекемдеді. Чапчал Сіве автономиялы ауданы Чапчал қалашығы Фали үшін әлеуметтік аумағының кітап үйінде түрлі кітаптар ретте тізілген. Онда ауыл шаруашылығы ғылым технологиясы, әдебиет көркемөнер, саясат, заң ереже сияқты көптеген түрлер қамтылған. Әрқайсы жас шамасындағы тұрғындардың кітап оқу қажетін қанағаттандырып, кітап оқудың мерейін әлеуметтік аумаққа таратты. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Хуа Янлин үнемі осы араға келіп демалыс сәттерін осында өткізеді. Ол әлеуметтік аумақ үйге өте жақын, үнемі әлеуметтік аумақтың кітап үйіне келіп кітап оқимын. Бұл арада кітап өте көп, түрлі мазмұнда кітаптарды қамтиды деді.

құлжа қаласы сай бойы мәлісі Чинчуанли әлеуметтік аумағында өзгертіп дәрежесі жоғарылатылғаннан кейінгі мәдениет және тәрбие қимыл орталығының иқуаты толық болып, би бөлмесі, үстелдөп бөлмесі, шахмат бөлмесі сияқты бөлмелер толық болып, қарасты аумақтағы бұқараның сейіл серуен құрып дене шынықтыратын, сүйіркелесетін, ауыс түйіс жасайтын тамаша орнына айналды. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Мұратбек Құрамысұлы: шағын тұрғындар аумағымыздың мәдениет дене тәрбие қимыл орны барған сайын жақсарып келеді. Шағын тұрғындар аумағындағы үй мүлік иелері бірге би билеп, бірге дене шынықтыратын болды, деді.

Өлчемденген негізгі саты мәдениет шебі құрылысына сүйеніп, қазір іле облысындағы аудан қалалардың әлеуметтік аумақтары, қыстақ группалары, мәдениет қимыл үйі, мәдениет дене тәрбие алаңы, кітап үйі сияқты әлеуметтік мәдениетке қызмет ету шебін үздіксіз кемелдендіріп, кітап оқу, үйрену, мәдениет дене тәрбие, сейіл серуен, өнерге баулу сияқты түрлі қимылдарды дайландырып өрістетіп, бұқараның рухани мәдениет тұрмысын үздіксіз байытты. Сонымен бірге іле облысындағы әр дәрежелі әдебиет көркем өнер ұжымдары да мәдениет ауылықстаққа жеткізіп, халыққа тиімділік жасау қызмет етуін үздіксіз тереңдетті. Қазір іле облыстық мәдениет сарайы әдебиет көркем өнер ұжымынан 20-сын құрып, кәсіптік әдебиет көркем өнер ойындарын таңдаулы нөмірлерді ұдайландырып, ауылықстағы әлеуметтік аумақтарға жеткізді. Құлжа қаласының тұрғыны Лю Дайминг әртістер тамаша билейді, әнді жақсы шырқады, бәрі де бұқара ұнататын нөмірлер болды деді. Қазір іле облысы, облыс, аудан, ауыл, қыстақ сынды 4 дәрежелі мәдениет шебін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр дәрежелі кітапханаларда, мәдениет сарайларын, мұражайларда, сондай-ақ ауыл қалашық мәдениет фондтарынан, қыстақтың қоғамдық мәдениет қызметі орталықтарынан 1000-нан астамын құрып, 900-ден астам шаруалар кітабын сәйкестіріп, 1 миллионнан астам кітапты негізгі сатыға жеткізіп, жаппай жапласқан әлеуметтік мәдениетке қызмет ету торабын құрды. Іле облыстық мәдениет саяхат мекемесі әлеуметтік қызмет ету басқармасының бастығы Гоу Тяньмин негізгі саты мәдениет шебіне сүйеніп, Чунхуа ұлты ортақтылығын бекемдеуді негізгі желетіп, мәдениет

негізгі сатыға жеткізу, әдебиет көркемөнер байқауы, пейзаждық мәдени мұралар көрмелік қойылымы, алаң биі жарысы, бұқаралық қыстақ сауық кеші сияқты бай мазмұнды алуан түрлі мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет себін құрып, жандандырып пайдаланамыз деді.

таяуда қы жаулың жолдастың озаттық жігістерін естел қылған қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетінің алғашқы таратылу салты үрімжіде өткізілді. Қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты баяндау әдебиетін танымал жазушы Ваң Әнжүн жазған. Синжан мәдениет баспасы мен Іле халық баспасы бірлесіп баспадан шығарып таратқан. Автор нақты орынды аралап оқысу және үкімет жақтың хабары. Ізгі істер материал сияқты беделді материалдардан пайдалану арқылы Хы жаулуының мәдениет саяхат байлығын таныстырған, негізгі сатыға тамыр тартып диқандардың кірісін арттырған, бірінші шепке барып халыққа тиімділік жасаған бұрынғы ізгі істерін қабыстырған. Тұтас кітап шамамен 140 мың әріп болып, баяндау мен шолуды ұштастыру тәсілін қолданып, маңайындағылардың баяндауы мен қыруар құнды деталдарды шоғырлы бейнелеп, Хы жаулуының экранға түспеген шынайы өмірін жүйелі әйгілеген. Автор Ваң Әнжүн Хы жаулуының жолдас халық арасына терең тамыр тартып, ағын мөлшерін энергияға айналдырды. Ол бір дәуірдің бұласы. Сондай-ақ үйрену үлгісі. Оны баяндау әдебиет арқылы әйгілеп, көптеген адамға үлгі етпекшіміз деді.

Синжаң мәдениет баспасы парткомының шужия, алқа бастығы бас редакторы Шиньян қарлы алқапты атпен құйғытқан қызыл рең атты кітап авторымен райондық Синьхуа кітап дүкенінде, Үрімжі қалалық Синьхуа кітап дүкенінде сатылатындығын. Сонымен бірге Синжаң мәдениет баспасымен қатысты Дауин, Чиңдуң торап сауда базары, Пиндодо сияқты текшелерде желге шығарылатындығын таныстыра келіп, алдағы жерде біз кітапты жаппластыру тарату қызметін тыңғылықты істеп, осы таңдаулы туындыны көптеген негізгі сатыдағы бұқараның, жас оқырмандарының назарына енгізіп және жүрегіне ұялатып, қалың оқырманды үлгі алуға, күш-қуат қабылдауға, шекара өңірдің күрес хикаясын оқып түсінуге, жаңа дәуірдегі Синжаңның қарыштап алға басқан екпінде ілгерілеген шыт жаңа бейнесін бірге оқуға жетектейміз деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин

Рентінің алтта нөл қосылған нұсқасы, жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі, шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы, жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы, жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. Өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі таяуда жарияланды. Ереже биыл 8-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Жаңадан өзгеріс енгізілген автономия районының үймүлік басқару ережесі жалпы 9 тараудағы мазмұнды қамтиды. Көп тұрғыдан үймүлік басқару қимылын жүйелі арнаға түсіріп, әр жақтың құқық борышын анағұрлым айқындап, үймүлік иесі, үймүлік қызметінің өтеушілер сияқты түрліше тұлғалардың заңды құқық мүддесін қорғаумен бірге, өркениетті, ынтымақты, жарасымды тұрмыс және қызмет ортасын қалыптастыруға дем береді. Автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі қоражай базарын бақылау басқару басқармасының бастығы Люй Жанхуа таныстыра келіп, үймүлік иелері жиналысы мен үймүлік иелері комиссиясы құрылмаған болса, үймүлік басқару комиссиясын құруға болады. Тұрғындар комитетінің үймүлік иелерінің уәкілдерінен ұйымдасып, уақытты құрылым ретінде үймүлік иелері комиссиясының қатысты міндеттерін ұсынады. Үймүлік басқару аумағындағы автокөлік қоймасындағы көлік орны үйесінің қажетін алдымен қанағаттандыру керек. Тек сатуға ғана шығарып, жалға бермей қоюға болмайды. Қатысты тараулар үймүлік иелерінің заң бойынша зарыяттау құрылғыларын орнатуына сәйкесіп, қолайлы шарт жағдай әзірлеу керек деп тұңғыш рет ашық ортаға қойылды.

Осы ретке өзгеріс енгізуде әлеуметтік пайда үйімділік иелеріне ортақ екендігі айқындалды. Сондай-ақ үйімділік қызмет ету кәсіпорындарына тыйым салу жөніндегі 10 тармақты әрекет нақтыландырылды. Мысалы, ақы алу түрлерін өз бетімен бекітіп, ақы алу өлшемін жоғарылатып немесе қайталай ақы алып, үйімділік иелерінің ортақ пайдаланатын бөлігінен пайдаланып сауда қимылын өз бетімен өрістетуіне болмайды. Егер қайшылық жасаса, қатысты басқарушы тараулар жағынан заң ереже бойынша жазаланатын болды деді. Үйімділік қызмет өтеу әрекетін тежеуден сырт осы ретке өзгеріс енгізу әр жақтың жауапкершілігін айқындау. Кәсіп саласының қиын түйіндерін шешудің әдіс шараларында анағұрлым машалап кемелдендірді. Люй Жянхуа әлеуметтік құрылғы жабдықтарын жөндеу қорғау міндеті ашаланды. Кәсіптік сауда орындары үйімділік басқару өңіріндегі су, электр, отындық газ сағаты сияқты отбасыларына бөліп есептеу қондырғыларын, сондай-ақ одан басқа құрылғы жабдықтарды жөндеу, қорғау, жаңалау жауапкершілігін және қаражатын үстіне алады.

мерзімдегі ұйымдық басқарушыларының кінәратты өзгертпей тұрып өткізіп беру, қоражай кәсіпорындарының жауапкершілікті үйімілік жағында қызмет етейтін кәсіпорындарға жүктей салуы сияқты мәселелерге меңзес. Мердігер шақыру, мердігер болу тәсілі арқылы алдыңғы мерзімдік ұйымдық жағында қызмет ету кәсіпорнын таңдап ұсыныс етуге болатындығы айқын белгіленді, деді.

Оғысуға қарағанда автономия райондық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы меңгермесі тағы үймілік кәсібіне мердігер шақыруды, мердігер болуды басқару, тұрғындар шағын аумағының әлеуметтік пайдасын басқару, үймілік иелері жиналысы және үймілік иелер комиссиясының құрылу бағдарламасы сияқты қатысты сәйкес саясаттарды зерттеп жасайды. Сонымен бірге заң ережелерді күттеу баулу тебінін арттырып, ереженің нақтап тиянақтануына шынайы кепілдік етеді екен.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Шинжаң саяхатының тың өрлеуі алдын ала көтеріліп, еліміз ішінде көптеген жерлерден Шинжаңға төте қатынайтын әуелен яра тыңнан қосылғандығы жөнінде тоқталатын боламыз. Шинжаң саяхатының алтын маусымының шымылдығы біртіндеп ашылды. Шинжаңның іш сыртындағы сапар арнасын іркілісіздендіру үшін көптеген Аясия серіктестіктері Шинжаң әуелиния базарын шоғырлы орналастырып, көп жерден Шинжаңға барып келетін ұшақ төте қатынайтын әуелиниясын жаңадан ашып, қайта қалпына келтіріп, Шинжаңның авиациялық сапарлау торабын одан ары жиілетті.

Чунго Чыгыс Авиация серіктестік 6 айдың 15 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа, Шанхай, Пудун, Пуратала, Бейжің, Дашин, Алтай сияқты әр күнде бір кезекте өте қатынайтын үш авиация линиясын ашты. Бұл бүкіл жаздық демалыс уақытын қамтып 8 айдың 31 күніне дейін жалғасады. 6 айдың 16 күнінен бастап Шанхай, Хуңчао, Құлжа кезекші ұшағы қатынайды. Синьянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 10-дан 35 минутта Шанхай Хуңчао әуежайынан ұшып, сағат 16-дан 30 минутта Құлжа әуежайына қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 17-ден 20 минутта Құлжадан ұшып, сағат 22-ден 10 минутта Шанхай Хуңчао әуежайына қонады.

6 айдың 15-ші күні Шанхай Пудун бұратала кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 7-ден 55 минутта Шанхай Пудун әуежайынан ұшып, сағат 13-ден 20 минутта бұратала әуежайына қонады. Қайтатын линияда кезекші ұшақ сағат 14-ден 5 минутта бұратала әуежайынан ұшып, сағат 18-ден 45 минутта Шанхайға жетеді. 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап Бейжин, Ташин, Алтай кезекші ұшағы қатынайды. Синьцзянға келетін линияда ұшақ әр күні сағат 14-ден 30 минутта Бейжин, Ташин әуежайынан ұшып, сағат 19-да Алтайға қонады. Қайтатын линияда ұшақ сағат 19-дан 20 минутта Алтайдан ұшып, келесі күні сағат 0-ден 5 минутта Бейжин, Ташин әуежайына қонады.

Жөнгө оңтүстік авиация серіктестік 6 айдың 15 күнінен бастап Ақсудан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын әуе линиясын қалпына келтіріп, кезекші ұшақ рет санын жиілетіп, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері қатынайды. Нақты кезекші ұшақ уақыты мынадай. CZ-5454 кезекші ұшағы сағат 9:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайынан ұшып, сағат 14:45 минутта Ақсу әуежайына қонады. CZ-5453 кезекші ұшағы сағат 15:45 минутта Ақсудан ұшып, сағат 20:15 минутта Бейжің Даңсиң әуежайына қонады. Қазір Шинжаңнан Бейжің Даңсиң әуежайына төте қатынайтын тармақ линия түйіні 5-ке жетіп, Қашқар, Құлжа, Алтай, Көрла, Ақсуды қамтыды. Шинжаң ішіндегі Шинжаңнан төте ұшып шығатын әуе линиясы көбейіп 26-ға жетті. Үлкен Шығанақ район авиациясы биыл 9 айдың 3 күнінен 10 айдың 7 күніне дейін Үрімжінің маусымдық кезекші ұшақ қызмет өтеуін жолға қойып, күзде саяхаттаушылардың қажетін қанағаттандырады. Бұл жаңа әуе линиясы жоғарыда айтылған мезгілде аптасына 3 кезек Сянгаң мен Үрімжі арасына барып келетін кезекші ұшақпен қамдайды.

Жарқын есімдер айдарында 2026 жылғы тілектес сауда Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысында саламаттықты өнтінсіз тапжылмай қорғаған команда шипагерлерімен танысамыз. Жылғы тілектес сауда Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жасыл алаңында футболшылар ерлікпен сайысып, жеңіс пен жеңіліс үшін белдесті. Жарыс алаңының шетінде әрқайсы командалардың шипагерлері табылмай, жарыста кем болса болмайтын пейз артындағы қамтамасыздандырушыларға айналды. Ұпай саны ұтылумен ұту команда шипагерлерінің назар аударатын түйін емес. Көрермендер жарыс үшін жан сала айғайлаған кезде, олардың жанары алаңдағы футболшылардың әрбір болмашы өзгерісіне ауады. Кәсіптен сыртқы футболшылар жарыста денесі азырақ жайсызданса, көбінде тісін тісіне басып шыдап жүре береді. Жарақатын ырықтылықпен айтпайды. Бұл команда шипагерлерінің кәсіптік тәжірибесі арқылы топшылардың дене ишарат тілін түсінуін қажет етеді. Санжы командасының шипагері Сүн Мыңзы әр кезекті аралық үзілісте футболшылардың бет әлпетін мұқият бақылап, олардың денсаулық жағдайын ырықтылықпен сұрап, бүкіл команда мүшелерінің денсаулық саламаттық жағдайын жаттықтырушылар группасына дереу аңыз етеміз деді. Жарыс барысында үрімжі командасының шипагері Ханжи Акай да қатты абыржыды. Ол команданың ұтылуы мен ұтуына қарағанда, футболшылардың ойламаған жерден жараланып қалуынан тіпті де қорқатындығын айта келіп, футболшылар жараланып жарысқа шыға алмай қалса, команданың жарысқа дайындалу ритмін былықтырып қана қоймай, футболды қызу сүйету барысында үрімжі командасының футболшысы Акбар Әнуар абайсызда толы.

бауырсақ буынының сіңірін созбалады. Ол барысында үрімжі командасының футболшысы Әкбар Әнвар абайсызда толарсақ буынының сіңірін созбалады. Хан Жакай дереу шұғыл әрекеттен зақымдалуда үнемі қолданылатын әдіс бойынша жүйелі шұғыл құтқарып емдейді. Артынан жалғасты қалпына келтіріп емдеу, ультра дыбыс толқынымен емдеу, кәсіптік әдіс бойынша босату. Толарсақ буынының орнықтылығы және денелік сезініс жаттығу сияқты тәсілдер арқылы футболшының тез қалпына келіп жарысқа сәтті шығуына көмектеседі. Жарыс алаңындағы тосын қауіп-қатер команда шипагерлерінің кәсіптік сапасы мен өзгерішке төтеп беру қабілетін тіпті де сынайды. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының үшінші кезекті жарысында Санжу командасы мен Қарамайлы командасы белдескен жарыстың соңын ала, команданың ауыстыратын адамы қалмай қалады. Санжу командасының футболшысы Ділмұрат Ұрайым шектелген аумақтың оң жағында жығылып, екі аяғының сіңірі қатты тартылып, бұлшық еті сіресіп, жалғасты жарысқа қатынасуға амалсыз қалады. Шешуші сәтте Сүн Мыңзы дереу шұғыл жағдайға төтеп беріп, футболшының бұлшық етін созып, ауырғанды басатын салқындатқыш дәрі бүркіп, ысқылап жандандырып, таңғышпен таңып орнықтырып, футболшының жайсыздануын тез арада бәсеңдетіп, оның жағдайын орнықтырып, жарысқа табандылықпен қатынасуына көмектеседі. Сол күнгі жарысты еске алғанда Сүн Мыңзының көңілін әлі де бір қорқыныш билеп алады. Дәлмұрат сол күнгі жараланған үшінші футболшы еді. Оның алдында бір футболшының сүйегі сынып, бір футболшының аяғының буыны шығып кеткен еді. Аяғының буыны шыққан футболшы асылы жарысқа шыға алмайтын еді. Ол аяғын таңғышпен таңдырғаннан кейін қайтадан алаңға шығады. Көп өтпей тағы да жығылып алаңнан амалсыз шегінеді. Бұған бала ол өзін өзі қатты кінәлайды. Сүн Мыңзы сіңірі тартылған футболшы алаңға қайта шыққаннан кейін алаңдаған көңіл күйім шегіне жетті. Біз оның екінші рет жаралануынан алаңдадық дейді.

Жарыс алаңын қорғау 90 минутпен ғана шектелмейді. Әр ретке жарыстан кейін сүн мұңзы команда мүшелерін бұлшық етті босатуға, жарақатты тексеруге және ұқалап реттеуге ұйымдастырып, жоғары күшемеліктегі жарыстан туылған қалжырауды бәсеңдетеді. Келесі күні команда мүшелерінің денсаулық жағдайын ұқсып, жарыс алдында қорғаны орау үшін пайдалану мен бұлшық етті жандандырудың қажеті бар жоқтығын тұрақтандырады. Ұзақ уақыт бойы бірге болу барысында команда шипагерлер мен футболшылар бір-бірінің ең сенімді отбасы мүшесіне айналады. Тұрпан командасының шипагері Абдуали Юсіп спортпен қалпына келтіру саласына 10 жыл терең тамыр тартты. Ол жарыс алдындағы денені қыздырудың маңыздылығына ерекше мән береді. Әр ретке жарыс алдында бас бапкерге топшыларды ертіп 15 минуттан 20 минутқа дейінгі жүйелі дене қыздыру әрекетін орындауды тапсырады. Баяу жүгіріп қыздыру, икемді созу, аяқты жоғары көтеру сияқты арнаулы жаттығулар арқылы бұлшық еттің температурасы мен дененің созылғыштығын жоғарылатып, жарыстың күшемелігіне толық үйлестіреді. Ол, іс жүзінде ғылыми дене қыздыру әрекеті өте маңызды, бірақ көптеген допшылар бұған онша мән бермейді. Денені қыздыру әрекетін жақсы десе, жарыс алаңында сіңірдің тартылуын азайтуға болады деді.

оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысы, Тұрфан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінің таулы өңірлерінің ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Шығыза қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолын облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр болады. Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыш шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғыттанады немесе құмды боран даурай жарыққа шығады. Шығыс Шинжаң және Тяньшань тауының солтүстік бөктері, Ақсу аймағы, Байынғолын облысының ішінара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғорин облысы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр ішінара орындарда нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тяньшань тауының солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң және Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысының ішінара өңірлерінде 35-70 градустан жоғары күн қатты ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың ішінара орындарындағы ең жоғары температура 37-70 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 селси градустан ашады. Тұтас Шинжаның өзге жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Алтыншы айдың 16 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаның басым көпсанды өңірлері және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысы, Ақсу аймағының солтүстігі, Байынғолин облысы қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шинара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі жел күші 8-9 балға. Мезеттік боран 10 бал айналасында болады. Солтүстік Шинжаның солтүстік бөктері, шығыс Шинжаң, Қашқар аймағы, Ақсу аймағының шинара орындарында 35 Цельсий градустан жоғары ерекше ыстық ауа райы болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара орындарында ең жоғары температура 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара орындарында 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жер

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тең клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы, келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан күйер тыңдарман қауым. Синьцзяң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Диншитай, Хасакөй Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамыз Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен қол терлеу ауру деген не, оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты. Онан соң бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай дұрыс таңдауға жет деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында көне тіс шөткісі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарымызда қол терлеу ауру деген не? Оны емдеп жазуға бола ма деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Қос қолыңыздың күні бойы дымқылданып жүруінің қаншалықты мазасыздықты және қаншалықты ыңғайсыздықты тудыратынын межелей аласыз ба? Мұны 25 жастағы Айгүл Жанаматы өте жақсы түсінеді. Арайда таяуда жасатқан көкірек сыртқарулар операциясы оны екі қол үнемі терлейтін қиыншылық қыспағынан құтылдырды. Сиян қатынас тасжүйесіне қарасты екінші шипақананың Синжаң шипақанасы, автономия райондық халық шипақанасының бәйне оқу шипақанасы, көкірек сыртқарулар бөлімінің жауаптысы Горюй, оған көкірек қуысайнасы арқылы екі жақтағы үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясын жасады. Мұндай операция осы шипақананың тұңғыш қол терлеу ауруын микрожарақатты операция жасап емдеу еді.

Айгүл өзінің тұрмыста кездескен ыңғайсыздығын суреттей баяндап, басқалармен қол алысып амандасудан ыңғайсызданатын болдым. Компьютер пайдалансам болды, тіл тақтасы болып кетеді. Жазып жазғанда қағаз дымқылданатындықтан жазуым анық көрінбей қалады. Саусақ бедермен ашылатын құлыпты ашсам, үнемі парықтай алмау себебінен ескерту сигналын беріп есімді шығарады деді. Емдеу мен тексеруді ұштастыру арқылы кожи меңгерушінің ұжымы Айгүлге екі жақты тума салмақты қол терлеу ауруына шалдыққан деп диагноз қояды. Кожи таныстыра келіп, қол терлеу ауру үнемі кезігетін қолдың шектенсіз терлеу ауруы, көкіректегі сезімтал жүйкенің шектенсіз қозуынан пайда болады. Жастар мен үрендерді көп кездеседі. Ауру белгісі алақан көп терлейді. Салмақты қол терлеу ауруы науқастың тұрмысына үйренуіне және қоғамдық қарым-қатынасты көрнекті ықпал жасайды. Тіпті өзін қорашыну, мазасыздану сияқты психикалық мазасыздықтар тудырады деді. Операция барысында Кори екі жақтағы қолтықтың алдыңғы сызығындағы үшінші қабырғаның арасынан кішкене тесік ашып, көкірек қуысайнасын енгізіп, оның дәлме-дәл тұрақтандырғаннан кейін үшінші көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастайды. Сонымен бірге бүйіріндегі тармақ жолды күйдіреді. Үшінші көкірек сезімтал жүйке сүзіліп 3 секундтан кейін Айгүлдің алақанының температурасы 1 Цельсий градус жоғарылап, алақаны құрғап, әрі жылына бастайды. Келесі күні Айгүл төсектен түсіп әрекет жасайды. Ол құрғаған қос қолын көріп, әрі әсерленеді, әрі операцияның осыншама тез өнім бергеніне сенгісі келмейді. Операция жасатып 2 күннен кейін Айгүл сауығып сипақанадан шығады. Микро жарақатты көкірек қуысайнасы арқылы көкірек сезімтал жүйке тізбегін кесіп алып тастау операциясы қол терлеу ауруын түбегейлі емдеуде ең алдымен таңдалады. Өйткені бұл операцияда микро жарақаттың ізі қалмайды. Қауіпсіз, жоғары өнімді, денсаулық тез қалпына келеді. Кожи тұңғыш ретке қол терлеу ауру микро жарақат операциясының сәтті болуы Пайняуху шипақанасы көкірек сыртқы аурулар бөлімі ұжымының микро жарақат технологиясы дамығандығының тағы бір маңызды белесі. Бұдан былай ұжымымыз микро жарақатты операция технологиясын жалғасты зерттеп, қол терлеу ауруына шалдыққан бұдан да көп науқасты ауру азабынан арылтып, көпшілікті қос қолынан еш қорынбай, тамаша тұрмыстан игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз деді.

Аталған айдарда бір уақытқа ұйқыға көмектесетін кешкі тамақты қалай тұтыну қажет деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Ұйқысыздықтың себебі жөнінде сөз болса, көп санды адамдар күндіз кофе немесе шайды көп ішу, қызмет қысымы зор болу сияқты көңіл күй немесе тұрмыс әдеті факторларын ойлауы мүмкін. Іс жүзінде үнемі елеусіз қалатын бір факторда біздің ұйқымызға кедергілік жасайды. Ол болса, кешкі аста негізгі тағамды дұрыс тұтынбау. Бір түрлі зерттеуде көрсетілуінше, сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдау мөлшерін жоғарылату, ұйқы сапасын жақсартуға көмектеседі екен. Зерттеушілер 17 мыңнан астам қатынасушының көмірсу қосылыстарын қабылдау жағдайын санақ қалған, әрі олардың ұйқысының жалғасу уақыты, күндіз ұйқыдан бас алмау, қорылдау сияқты жағдайларға негізделіп, ұйқы сапасын бағалаған. Нәтижесі мынадай болған. Сапалы көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, нашар ұйқы қатерін 29% төмендетеді екен. Сапасы нашар көмірсу қосылыстарының қабылдану мөлшерін асырса, ұйқы сапасын төмендетіп, қорылдау қатерін күшейтеді екен. Сапалы және сапасы нашар көмірсу қосылыстары қайсылар? Жоғары сапалы көмірсу қосылыстары, яғни сапалы көмірсу қосылысы, жақсы көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы салыстырмалы, күрделі, асқазан мен ішекті аялдау уақыты ұзақ, қарын тойғызу сезімі күшті, қан құрамының жоғарылау көрсеткіші төмен болып, тіпті де көп витамин, минерал зат және өсімдік химиялық заттармен қамдайды. Мысалы, толық дәнді дақыл, қарастық, картоп тектестер, сондай ақ жоғары крахмалды көкөніс сияқтылар. Сапасы нашар көмірсу қосылыстары, мысалы, сапасыз көмірсу қосылысы, нашар көмірсу қосылысы деп аталады. Құрылымы қарапайым, көп сандысының қоректік құны төмен болып, тек энергиямен ғана қамдайды. Қанда қант құрамын тез жоғарылатады. Бұл негізінен жіндікте мәнерленген күріш және ұн, мысалы, күріш тамақ, кеспе көже, мома және қант балгүлше сияқтыларды қамтиды.

Бұдан сырт тағы бір түрлі зерттеуде кешкі тамақтағы көмірсу қосылыстарының құрамы, мысалы түрі қант құрамы көрсеткіш сияқтылар мен азықтану уақыты ұйқыға айтарлықтай ықпал жасайтындығы байқалған. Зерттеулерде мыналар байқалды. Қант құрамы жоғары азықтарды, мысалы ақ болка, балгүлше жейтін адамдардың түнде қанда қант құрамының толқуы тіпті зор болып, терең ұйқы уақыты көрнекті азайып, келесі күні тіпті оңай қалжырайды. Қант құрамы төмен азықтарды, мысалы толық дәнді дақыл, тәтті картоп, қара астықтан дайындалған тамақ жейтіндер тіпті де терең, тіпті де орнықты ұйықтаумен бірге келесі күнгі рухани күйін едәуір жақсы болады екен. Ендеше кешкі аста бір уақытқа жақсы негізгі тағамды қалай таңдау керек? Бұл жөнінде мамандар мынадай талғам ұсынады. Толық дәнді дақылдар, үнемі кезігетін толық дәнді дақылдардан толық бидай, ақталмаған күріш, сұлы жапырақшасы, қара құмық, жүгері, үнді сарпасы, сөк сияқтылар бар. Кейбір дәнді дақылдардың дәмі жақсы емес, оның үстіне өте қатты оңайлықпен қорытылмайды. Сондықтан оны қарастық ұны етіп шығарса, булап пысырып жесе, немесе суға қайнатып пысырса болады, қуырса болмайды. Қарастық тамағы қарастық ботқасы, қарастық тамағы қарастық ботқасы үрме бұршақ, көк бұршақ, үнді сарпасы, бидай, сөк, сұлы сияқтылардан дайындалады. Бір түрлі қарастықпен ғана шектеліп қалмайды, араластырып дайындаса да болады. Қарастықты жұмсақ пісіру үшін едәуір көп су қажет болады, сондықтан тамақ жасаудан бұрын араласпа бұршақты алдын ала суға шылап қоюды немесе тамақ жасағанда көбірек су құюды ұсыныс етеміз. Картоп тектестер. Тәтті картоп, жапан картобы, күлгін картоп сияқты картоп тектестерді кешкі аста басқа негізгі тағамдардың орнын бастырса болады. Булап пісіруді ұсыныс етеміз. Қуырудан немесе майға пісірудан сақтану қажет. Мысалы, майға қуырылған талшықты тәтті картоп етіп жасамау тиіс.

Алайда картоп тектестердің белок мөлшері біршама төмен. Күнделікті тұрмыста картоп тектестерді негізгі азық ететін адамдар белокты толықтауға көңіл бөліп, қоректік жетіспеуден сақтануы қажет. Бір уақытқа жоғары сапалы кешкі тамақта негізгі тағамды таңдау төтенше маңызды. Бұдан сырт мөлшерін меңгеріп, қуырмашты теңгеріп, тамақтану уақытын үйлесімді орналастыру керек. Сонда ғана әр реткі кешкі тамақта ақаусыз әрі ұйқыға көмектесетін етуге болады. Бірінші кешкі асты жемей қоюды ұсыныс етпейміз. Көп санды адам қарбаластық әрекет немесе басқа да орналастырулар себебінен кешкі асты уағында іше алмайды. Түстен кейін сағат 7 мөлшерінде алдымен сән минжі, зы сай қормасы, күріш түйіртпегі, толық бидай ұнынан жасалған болка сияқтыларды жеп, уақыты шыққанда барып көкөніс, ет, жұмыртқа сияқтыларды жеп толықтаса болады. Егер кешкі асты жемейтін болсаңыз, ерте ұйықтауға, ерте тұруға, кеште күшті әрекет жасамауға, миды жоғары күшімділікте жұмсамауға сәйкесуіңіз керек. Өйтпегенде түнде тым ашықсаңыз, асқазан мен ішектің қабілеті зақымдалады. Екінші кешкі асты тым кеш жемеу қажет. Әр күнгі кешкі ас пен ұйықтау уақытының мүмкіндіктің барынша тұрақтандырып, екеуінің арасында кемінде 3 сағат тамақ жеуге тыйым салу аралығын қалдыруға кепілдік ету керек. Арықтайтындар, зат алмасу қуаты біршама әлсіз қарттар, әсіресе кешкі ас уақытын ойдағыдай меңгеріп, ең кешіккенде кешкі сағат 9-дан бұрын жеп болуы тиіс.

Үшінші негізгі тағамның елейтін салыстырмасын меңгеру керек. Чонго тұрғындарының азықтану бағдарламасында әр адамның күндік негізгі азықтану мөлшері 200-300 грамм. Мұның ішінде қарастық, бұршақ тектестер 50-150 грамм болу қажет делінген. Таңертең, түс және кешкі астағы энергияның елейтін салыстырмасының 30%, 40% және 30%-дық салыстырма бойынша бөлуін ұсыныс етеміз. Төртінші, сәйкестіретін қуырмашта көкөніс көп, ет аз болу қажет. Бір уақыт жақсы кешкі аста етті және етсіз тағамдарды сәйкестіру қажет. Көкөніс ет тектес негізгі тағамдардың салыстырмасын үштің бірге бірдің бірге қатынасы бойынша бөлуді ұсыныс етеміз. Ет тектес тағамдар жақсы қорытылатын, жылу мөлшері төмен, мысалы балық еті, тауық еті немесе селді қабаты сылынған қаракесек еті, лайықты мөлшерде қатты қабықты жеміс, қанықпаған майқышқыры қамтылады, бұршақ өнімдері, сапалы белок қамтылады, бір бөлім еттің орнын басу керек. Бесінші, тамақ жеу тәртібіне көңіл бөлу керек. Тамақ жегенде алдымен көкөніс пен жоғары белокты азықтарды, ең соңында көмірсу қосылыстарын жеу қажет. Осылай болғанда қарын тойғызу сезімін ұзартып, тамақтан кейін қанда қант құрамының қауырт жоғарылауынан сақтануға болады. Алтыншы, езілу дәрежесі жоғары су құрамы көп азық-түлікті тұтынудан сақтану керек. Езілу дәрежесі жоғары қайнау уақыты ұзақ өте езіліп пысқан тағамдардың қант құрамын жоғарылату көрсеткіші жоғарылайды. Әсіресе қантты несеп ауру сияқты созылмалы ауруға шалдыққан науқастар жөнін алғанда, кешкі аста, сұйық тамақ, ләлә талқаны сияқтыларды аз жеу керек.

Аталған айдарда көне тіс шөткі мен тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын тазаласа, электрді үнемдеуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке ұсынатын шағын кеңесіміз әр айда бір рет ауыстырып, керексізге тастайтын көне тіс шөткіні кіші сода қоймалжығына матырып, тоңазытқыш есігінің жақтауындағы каучуктен жасалған жымдастырғыш таспаны жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп тазалау. Тоңазытқыштың жымдастырғыш таспасын ұзақ уақыт тазаламаса, азық қалдықтар мен көгерткіш бактериялар жасырынып, каучугы қатайып, серпімділігінен айырылады. Тоңазытқыштың есігі жақсы жабылмайды. Суық ауа сыртқа қарай қашып, электрдің сарп болу мөлшері 10-30% артады. Көне тіс шөткісінің қылы қатпарларға тіке еніп, түбегейлі тазалайды. Тазалау әдісі кіші содаға аз мөлшерде су құйып араластырып қоймалжыңдандырып, жымдастырғыш таспаға жағып 5 минут қойып қоямыз. Сосын құрғақты шөткісімен арлы-берлі шөткілеп жуып, онан соң дымқыл матамен сүртіп құрғатамыз. Сызат бар жоқтығын немесе пішін өзгерген өзгермегенін тексереміз. Егер бар болса, құрғатқыштың ыстық желімен қыздырып, жұмсартқаннан кейін жамап жөндесек болады. Бүгін 5 минут уақыт шығарып тоңазытқыштың есік саңылауын тазалаңыз. Есігін жапқан сәтте сорып алған дыбыс естілсе, бұл саңылаудың қалпына келгендігін түсіндіреді. Әр айда бір рет тазаласаңыз, әр жылы неше ондаған киловатт сағат электрді үнемдеуге болады. Әрі тоңазытқыштың ғұмыры да недәуір ұзарады. Құрметті тыңдармандар, осы мен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Slow Shutting клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстырайын. Бүгін сіздер Алтай қаласы Ласты ауылындағы жергілікті Роза гүлі құлпыр ашылып, баю гүліне айналды. Манас ауданының диқаны Ван Фэн Шуэ бамбук тақтайша мен ауыл қыстақтың бақытты жаңа тұрмысын жырлады. Синьцзян, Жоңяо, Динсен, егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігі етті жас күйінде сақтаудың ұтымды әдісін тапқандықтан сиыр қой еті Синьцзянның сыртына өтімді сатылды. Синьцзян ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруалары ақыл парасат қамбасы зерттеу орталығы маңдайшалық асып құрылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьцзян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікті бастап, Алтай қаласы еккен роза гүлін тамашалайық. Жаз басындағы Алтайда таулар жасыл түске бөленіп, барлық жерде гүлдер құлпырашылды. Алтай қаласының Ластауындағы Желин өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу осы заманғы ауыл шаруашылығы көрме бақшасына барғанымызда Алтай Сингер био ғылым технология чекті серіктестігінің төмінде қысқартылып Сингер серіктестігі делінеді. Роза гүлі егіншілігі жылыжайының әр келгі орналасқанын, жылыжайдағы ретті тізілген гүл чөнектерінің созыла түсіп жұмысшылардың роза гүлі майсасын егумен қарбаластанып жүргенін көрдік. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк Нұржеңісұлы: «Ауылымызда су қайнары мол, қатынасы қолайлы, құрылғы көкөніс егу дәстүрі бар. Алайда ұзақ уақыт жалаң үлгідегі көкөніс егу тәсілі топырақтың құнарлылығының жеткіліксіз болуын тудырып, өнім мөлшері төмендейді. Жерден пайдалану өнімділігін анағұрлым жоғарылату үшін биыл біз экологиялық байлық, жағрапиялық орын және ауыл шаруашылығы құрылғылары әбзелділігін толық сәулелендіріп, роза гүлінің жас күйіндегі қима гүлі егіншілігі нысанын енгіздік», деді. Нысанның жауаптысы Чоу Тайфу таныстыра келіп, «Қазір бізде 10 жылыжай бар. Алтайдың әбзел жаратылыстық шарт жағдайына сүйеніп, осы заманданған егіншілік технологиясын енгізіп, Гау Юэн Хун, Айша, Таянна, Сы Сянцы сияқты көп түрлі өтімді роза гүлі сорттарын ден қоя таңдап жетілдірдік. Әр жылы 3-4 рет қиямыз, қию мезгілінде әр күні 10 мың тал қию өлшемі бойынша есептегенде, базаның жылдық өнім мөлшері 2 миллион талға жетіп, жылдық сатылым кірісі 4 миллион юаньнан асады», деді. Ластауылдық парткомның мүшесі Үгіт жорасы Мүбәрәк: «Нысан қыстақтағы 7 бұқараны жұмыстандырып, кірістерін арттыруға бастаумен бірге, тағы жерді айналымға салып пайда үлесін тарату арқылы 29 отбасын жетектеді. Олардың жылдық артқан кірісі 84 мың юан болып отыр», деді. Нысанның жауаптысы Чоу Тайфу: «Келесі қадамда егіншілік үлгісін үздіксіз сапаландырып, гүл шөп түрлерін молайтып, бұқараның жас гүл тұтыну ағымына тығыз ілесіп, ерекше гүл шөп кәсібін ден қоя ойдағыдай істеп, қош иісті роза гүл арқылы ерекше ауыл шаруашылығының дамуын жебеп, солтүстік Шинжаңдағы шағын қалада гүлдің қош иісін аңқытамыз», дейді. Роза гүлі егіншілігінде баюдың гүлі құлпырашылды. Бұл Ластауының көрікті экономикаға күш салып, бір өңірдің бұқарасын ауқаттандырып, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем бергендігінің нақты бейнесі. Алтай қом тас жолының 0 километрлік басталу түйіні болған Ластауылы сонымен бірге тағы қаламаңы артқы бақшасы саналады. 2025 жылы Алтай қом тас жолында автокөлік қатынауы Ластауылына бұрын соңды болмаған даму орайын ала келді. Ағын мөлшерінің пайдасы алдында Ластауылы партия құрылысы мәдениет саяхат кәсіп саласы бірлескен даму үлгісіне табанды болып, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын тыңғылықты ілгерілетті. Бір жағынан ауыл саяжайы, халықты қоналқы, түзде түнеу, лагері сияқты кәсіп күйлерін үгіттеу, жалпыластыру тебінін үздіксіз арттырып, саяхатшы қабылдау сапасын үздіксіз жоғарылатты. Енді бір жағынан мәдениеттің мәнін терең ашып, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра болған байырғы тері чаңғы жасау өнерін үйрену базасына сүйеніп, ерекше зерттеу үйрену маркасын сомдап, мың жылдық қармыз мәдениетінің тың өміршеңдік күшін қаулатуына мүмкіндік жасады. Қазір көптеген егінші малшы жақын маңда жұмыстанып, кірістерін арттырды. Ат әдіретті қызмет өтеуінен халықты қоналқымен шұғылдануға дейін, бейзаттық мәдени мұраларды жалғастырудан саяхатқа қызмет өтеуге дейін көп негізді кірісті арттыру арнасы қыстақ тұрғындарының қалтасын барған сайын қампайтты. Бір тас жол ауыл қыстақты гүлдендірудің тез арнасын салды. Бір жоқ роза гүлі ауыл қыстақты гүлдендірудің көркіне көрік қосты. Жоғарыда Алтай қаласы еккен роза гүлімен таныстыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Манас ауданының диқаны Ван Фуңсюэннің бамбук тақтайшамен ауыл-қыстақтың бақытты тұрмысын жырлаған әңгімесін баяндаймыз. Манас ауданы Лянжоуху қарашығы Тайян Мяу қыстағында биыл 74 жастағы қыстақ тұрғыны Ван Фуңсюэ жергілікті орындағы танымал халықтық желдірме айтатын өнерпаз. Қарт ежелден мектеп табалдырығын аттамаса да желдірме өнеріне деген қызу сүйіспеншілігіне сүйеніп, оннеше жыл бойы желдірмені өзі дайындап, өз орындауға табанды болды. Ол ауылындағы өзгерістерді халық тұрмысымен жанасымды әңгіме өлең театры формасында жырлап, партияның халыққа тиімділік жасаудағы әбсал саясаттарын әспеттеді. Алайда бұл табандылықтың астарындағы жапа машақат пен бодауды көп адам біле бермейді. Ван Фуңсюэнің үйіне барғанымызда қарт өркениетті манасатты желдірмеге ден қоя жаттығып көрікті мекен бақытты санжатындағы жалпы халықтың келбетін әйгілеу жарысының Манас бөлімше жарыс аумағындағы жартылай жарысқа дайындалуда екен. Қалашық дәрежелі іріктеу арқылы Ван Фуңсюэ топ жарып алға шығып Манас жарыс аумағының жартылай жарысына сәтті таңдалды. Ван Фуңсюэ 1952 жылы туған. Жас кезінде ол ән айтуды өте жақсы көретін, бірақ мәдениет деңгейі біршама төмен болғандықтан ән айту жолы еріксіз үзіліп қалған. Алайда әдебиет көркемөнердің тұқымы бастан аяқ жүрек түкпіріне терең ұялаған еді. 2016 жылы 64 жастағы Ван Фуңсюэ ту бастан желдірме үйреніп, тұңғыш рет бамбук тақтайшаны қолына алып, жасампаздық жарату ойын қоюдың жолына түседі. Содан бастап 10 жыл бойы табанды болады. Қыстақ тұрғыны Ван Фуңсюэ: «Қазір партияның саясаты керемет жақсы ғой. Бақытқа да кенелдік, адамдар да ауқаттанды. Ерекше қуаныштамын, төтенше тебіренемін. Мен осылай желдірме айтамын», дейді. 10 жыл ішінде барлық желдірменің сөзін ол ақпараттық хабар көруге, тұрмысты бақылауына сүйеніп, қайта-қайта ойланып, толғанып, ауызша жаратып құрастырды. Әр бөлік жаңа сөздің бәрін ол ауызша баяндайды. Келіні Ли Гуймей бір-бірлеп естелікке алып реттейді. Сөз сөйлемдері ұйқаспай, мазмұны үйлесімсіз болған жерлерге жолыққанда қайта-қайта өзгеріс енгізіп, өңдейді. Бір туындыны ол үнемі

қараның шер ас киер киімнен тарықпауына, тұрмысының байуына мүмкіндік жасады көңілімдегі алғыс сезімімді түгелдей желдірмек айналдырып баяндаймын дейді. Оның жанкүйері бір Удя. Ол желдірмені өте жақсы айтады. Дауысы ашық әрі орамды да ұғынықты. Біздің айналамыздағы істерді, ауылымыздағы жаңа өзгерістерді тілге тиек етеді. Өте ұнамды. Тыңдаған сайын тыңдағын келеді деді. Жасының ұлғаюына байланысты Ван Фэншуэнің есте сақтау қабілеті біртіндеп әлсіреп, желдірме жасампаздығының қиындығы барған сайын арта түсті. Бірақ ол бәзгешуді ойлап көрген емес. Қолы босап қалт деді егілсі қалған сәттерде. Ван Фэншуэ көне достарымен желдірме өнерін ақылдасып, ауылының жаңа бет бейнесін, мемлекеттің жақсы саясатын тіпті де көп адамға жырлайды. Жыл бойы тынбаған Ван Фэншуэ ілгерінді кейінді қалық тұрмысымен жанасқан неше ондаған желдірме туынды жаратты. Туындыларының сөз қарапайым, дауысы ашық әрі орамды. Мазмұны маңайындағы ұсақ түйек істермен ауылының дамуын тығыз арқау еткен. Көптеген туындысы түрлі әдебиет көркемөнер қимылдарында сыйлыққа ие болып, қыстақ тұрғындарының қызу қарсы алуына бөленді.

енді көпшілікке Синьцзян Жуңяо Тяньсян егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің сиыр қой етін Синьцзянның сыртына қалай сатқандығын әңгімелейміз. Жуықта Синьцзян Жуңяо Тяньсян егін мал шаруашылығы ғылым технология чекті серіктестігінің төменде қысқартылып Синьцзян Жуңяо серіктестігі делінеді. Бас меңгерушісі Чин Чун. Өндіріс зауыты бастығының қолындағы ауа құрамы өзгертілген шағын қораптағы сиыр қой етіне қарап тұрып қуана. Шанхайдағы ірі ерен базарлар тапсырыс берді. Бұл топтағы сиыр қой етін жәркемдеуді тіпті де тыңғылықты істеуге, орналастыруға барынша мән беру керек. Әр қораптағы еттің таза салмағы 120-150 грамм. Ауа құрамы өзгертілген жас күйінде сақтау қорабына әуе тасымал ақысы қосылады. Осыншама дәмді дайындалған Синьцзянның сиыр қой етін Шанхай тұтынушыларының жақсы көретіндігіне кәміл сенемін деді. Жас күйін сақтау деңгейін жоғарлату үшін Синьцзян Жуңяо серіктестігі былтыр 1 миллион юаннан астам қаржы қосып, озық бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасына салды. Әдеттегі тоңазыту қоймасына жаңадан сойылған сиыр қой етін 6 сағаттан 8 сағатқа дейін сақтағанда ғана 0-ден төмен 55 Цельсий градусқа дейін тоңазытуға болса, ал бұранда тәрізді ауа сығымдағышты тоңазыту қоймасында осы температурада тоңазытуға небәрі 2 сағат уақыт кетеді. Бұл кәсіпорынның сол күні сойылған сиыр қой етін ерекше тез тоңазытып, жас күйін сақтауына мүмкіндік жасады. Сонымен бірге зауыт ауа құрамын өзгертіп, қораптау технологиясы мен өндіріс желісін енгізіп, ет өнімдерінің сөреге шығарылғаннан кейінгі жас күйінде сақталу уақытын 6 күнге ұзартты. Чин Чун, біз Синьцзян ішінде ең алдымен еліміз іші ірі ерен базарларының алдыңғы лектегі қораптау тәсілін қолданып, ерекше тез жас күйін сақтап, тоңазыту және арнаулы көпіршікті жәшікпен мұзғалтаға салып, әуе тасымалымен жөнелту сияқты тасымал әдістерін қолданып, Синьцзяннан шығатын сиыр қой еттерінің ең зор дәрежеде жас күйін сақтап, сыртқа тасымалдануына мүмкіндік жасадық. Қазір еліміздегі өлке автономиялы район қалалардың тапсырысы арт-артынан тоқтаусыз келуде дейді. Еліміздегі жас тұтынушылар қауымының әдетіне анағұрлым ойдағыдай үйлесу үшін Синьцзян Жуңяо серіктестігі жоғары дәрежедегі әдемі шағын қорапталған жас ет өнімдерін шығарып, 300-500 грамм бойынша тоңазытылып қорапталған етті құнттап жәркемдеп, қабырға жершікталған сиыр қой еті, ет қимасы сияқты ет өнімдері қамтылған үлкен тартуды шығарғандықтан өнім түрі анағұрлым молая түсті. Үрімжі қаласы Шүймегу районы Чуаңбо Чжигу кәсіпбақшасындағы Синьцзян Жуңяо серіктестігінің көрме залында кесек туралған жыңғыл ыстықты кауап сәлемдеме қорабы адамды ерекше баурайды. 40 тізбек кауапқа бір рет пайдаланатын пеш және көмір сәйкестіріліп бірге беріледі. Чин Чун сиыр қабырғасы, қой қабырғасы қамтылған ет өнімдері сәлемдеме қорабына әдейі құйма чойынан жасалған кішкентай бақыршаны сәйкестіріп, алармандарға қолайлық жасадық деді. Сиыр қой етін жентіктей мәнерлеу кәсіпорны болған Синьцзян Жуңяо серіктестігі қазір әр күні 300 тұяққа жуық қой, 30 неше бас сиыр етін мәнерлейді. Үрімжі қаласындағы көптеген кәсіпорын, іс орын мен ассу кәсіпорындарын қамдаудан сырт, еліміздегі 17 өлке автономиялы район төтеқарасты қаланың екінші дәрежелі сауда орындарын және электронды тіке таратуды затпен қамдайды. Өнім сапасына кепілдік ету үшін кәсіпорын